0: ko uspemo odstraniti ta stres, ta prava narava pride ven. To je nekaj, kar je v nas ves čas in nam nihče ne more vzeti. Boljši svet.
1: Negativno razmišljanje je strel v lastno koleno in v Sloveniji se je razgrnilo kot težka dušeča konjska odeja, meni doktor Podjet in dodaja, to da gre pravzaprav za čudovito priložnost, da začnemo razmišljati drugače, bolj konstruktivno, kot posamezniki, kot narod. K čemu konkretno nas poziva?
0: Tisto, kar bi rad pozval poslušalce, je, da se začnemo ceniti tisto, kar imamo, za začetek. In imamo res veliko tukaj v Sloveniji. Ne nazadnje, imamo svobodo. Večina ni lačna, imamo dom, imamo svoje talente, imamo prijatelje, imamo čudovito naravo, ogromno stvari. In to je neka dobra osnova, da gradimo na tem naprej. Druga stvar, ki pa je morda lahko predstavlja, izziv je pa, da začnemo kar pri sebi.
1: Toda kako konkretno svoje misli usmeriti v bolj pozitiven tok?
0: V bistvu ni neke odrešujoče tehnike. Strokovnjaki priznane ameriške klinike imajo, so pripravili raziskavo, kako si pomagati in so ugotovili, da nas veliko majhnih korakov lahko pripelje zelo daleč. In začnimo ne z najhujšim svojim problemom, morda z manjšo stvarjo, morda z osebo, morda z našim šefom, s katerim nimamo tako dobrih odnosov in skušajmo najprej na tem področju najdeti stvari, ki jih cenimo pri njem, oziroma načine, kako lahko na to osebo gledamo bolj konstruktivno. Tudi, če je treba na način, ne bom se več sekiral zaradi njega in se ni toliko pomembno. Potem seveda druženje s pozitivnimi ljudmi in hrana in gibanje, kakšno hrano jemo vpliva neposredno na to, kako se počutimo. Ima vpliv. Ravno to, da vemo, kaj želimo, je tisto, kar nam lahko pomaga oziroma je osnova, da se gremo v pravo smer in to, kar se zdaj v Sloveniji se čisti. Slovenija se čisti in to je izvrstno, zato ker vemo mnogo bolje, kaj želimo in tisto, kar želimo, so več vrednot, več pomoči, več časa, več zdravja, več kakovosti našega življenja, več časa za družino, več obilja.

0: V katero smer plujete?
1: Boljši svet.
0: O tem, kako v težkih časih prebuditi najboljše v sebi, bomo govorili tokrat. Tudi zato, ker pogosto slišimo očitek, da danes vladajoče generacije s korupcijo ter napačnimi odločitvami mladim oduzemajo prihodnost. Nekatere mlade zato dušita apatičnost in občutek brezperspektivnosti. Je njihovo tarnanje upravičeno?
2: Ja, mislim da. Zato, ker je toliko podjetij šlo v stečaj, ravno zaradi tega, ker se je pač preveč kradlo. Ne? In skozi to normalno ni več služb.
3: Kaj pa generacija naših staršev takoj po vojni?
2: Se ni to zdaj, da mi pa ne bomo, pa naši mladi ne bojo. Vse se vedno znajdemo, vsaka generacija, se v nobeni generaciji ni bilo najboljše. Ne? Ampak tisti problemi, ko jih imamo trenutno, so največji. Ne? Tist, kar smo pa že preživeli, je pač za nami.
4: Ko gledam mlade, recimo resnično imajo premalj možnosti. S tem seveda v zvezi ne eksistence, kar se tiče družin, stanovanj in tako naprej kreditov. A ne.
3: Kako ste pa vi začeli? V kakšnih razmerah? Boljših?
4: No, v nekem smislu boljših, ne? Ker sem imel občutek varnosti, recimo, si bil potreben recimo v službi, bil si brez skrbi za službo in imel si možnost kreditov, recimo. In vsako leto je bilo boljše, recimo. Danes pa ni.
0: Da si mlade generacije svojo prihodnost v veliki meri vendarle ustvarjajo tudi same, pa je prepričan profesor dr. Miro Cerar.
5: Mislim, da nobena generacija ne sme biti zaradi takih dejstev apatična, brezvoljna ali kaj podobnega, kajti vsaka generacija si sama gradi prihodnost, pač na preteklosti, kot jo zadane. Poglejte, generacija mojih staršev je pravzaprav šla iz prave svetovne katastrofe, iz druge svetovne vojne, iz pogorišča, bi rekel, moralnega, materialnega, duhovnega pogorišča. Pa vendar je ravno ta generacija prinesla v ta svet neke največje dosežke, denimo prevlado človekovih pravic, neko normalno materialno blagostanje, če govorimo o Evropi in zahodnem svetu, socialno državo in podobne vrednote, da ne govorimo, da danes pravzaprav opozarja na to okolje varstveno problematiko. Skratka, ravno kriza, ravno težave so tiste, ki so pravzaprav izziv za vsako generacijo.
0: Res je, da smo v neravno zavidljivem položaju, a tarnanje nas ne bo pripeljalo nikamor. Raje se pogumno zazrimo vase, prepoznajmo svoje talente, navdušenje, strast do življenja, predvsem pa okrepimo samo zaupanje za ustvarjanje nečesa novega, boljšega.
5: Mislim, da je optimizem povsem na mestu, seveda z nekim zdravim realizmom, ki pač izhaja iz tega trenutka in dejstvo, da denimo se mladi izredno težko zaposlijo, da na nek način te veliko kreativnosti ne morejo, da nimo vsi udejaniti v Sloveniji in podobno. To so resnično hudi problemi. Na tem je treba v prihodnje delati, priti do nekih bistvenih premikov na bolje. Pa vendar poudarjam, vsak mlad človek pravzaprav si gradi svoje življenje in mnoge generacije nazaj so ravno iz najtežjih trenutkov pravzaprav v sebi prebudile in ustvarile najbolje. To ne sme biti izgovor za nas, starejše, je pa lahko neka realna spodbuda za mlade.
0: Pripričana, da si bomo poslej različne generacije vendarle bolj povezano utirale pot v boljši jutri, vas lepo pozdravljam, Barbara Furman.
1: Zaslužimo si boljši svet. Vrsti je oddaja Literarni prispevek.
6: Historija o Selinu in Selmi. Selin se je zdaj približal pred tron do zdevnega kralja, se globoko priklonil in povedal svojo historijo. Kako je svojo sestro odpotoval z doma, kako je bil grozovitemu kuharju v priču roke prišel, koliko je tam prestal, kako je bil potem v Indijo odpeljan, kjer ga je kraljica kupila, kako je potem kralj postal in se oženil s princezinjo, kako je potem šel svojo sestro iskat, pa groznemu kuharju drugič v roke prišel, kako je zopet celo leto trpel in nenazadnje zbolel in kako ga je slednjič našla njegova žena in odpeljala. Potem pa je nastopila še Selinova žena in začela praviti in potrjevati, kar je že Selin povedal. Kako je Selina za moža dobila, kako so šli potem svakinjo iskat in kako se je Selin zgubil. Kako ga je ona celo leto zastojni iskala, dokler ga ni našla pri tisti starki. Stara babnica ni vedela drugega povedati, kot da jo je njej kuhar tega moža izročil in ji povedal, da mu streže, da ne bo umrl. Tudi je pravila, kako je bil silno slab, ko je k njej prišel in kako mu je ona stregla, da je okreval. Zdaj je nastopil kuhar in rekel: "Vendar so hudobni ljudje na svetu, ta žena in ta moj sužen sta se grdo lagala. Ta mladi mož je sin moje sužinje, sam sem ga zredil od mladih nog, teda je vendar moj. Enkrat mi je že utekel, pa jaz sem ga zopet ujel, drugič pa mi ga je zdaj ta mlada žena s svojimi hlapci siloma odpeljala." Selma je rekla kuharju na to: "Pravica bo razsodila med vami." Potem je rekla vsem drugim odstopiti, samo svojega brata si je pridržala nazaj. Ko sta bila sama, mu reče: "Kar si ti govoril, zdi se mi resnično. Hvali Boga, da te je zopet združil svojo ženo. Vzemi tedaj svojo ženo, pelji jo nazaj domu in živi z njo v miru, ter ne išči dalje svoje sestre Selme." Selin pa ji reče: "Tega pa ne, svojo sestro Selmo sem imel tako rad, da jo bom iskal, dokler bom živ. Morda je vendar še najdem." Zdaj se Selma ni mogla dlje premagovati, snela z glave čelado, da so ji po hrbtu padli dolgi lasje, in zaklicala je bratu: "Glej, Selin, jaz sem tvoja sestra Selma." Nato ga je prisrčno objela. Tudi on jo je zdaj spoznal in je od veselja omedlel. Ko se je zopet zavedel, je rekel: "Hvaljen bodi Bog, naš dobrotljivi oče." Potem sta si začela pripovedovati, kaj vse sta doživela od tistega časa. Posebno pa se je Selin čudil, ko je našel svojo sestro kot kralja v moški obleki. Morala mu je tedaj vse povedati, kako se je z njo godilo. Potem sta poklicala še kraljico, Selinovo ženo, da se je Selma tudi njej spoznati dala. Kraljica je bila vsa začudena nad tem in ni mogla prehvaliti lepote in modrosti svoje svakinje, ljubeznive Selme. Potem so poklicali še staro kraljico v palačo in ji vse povedali. Ona je Boga hvalila in rekla: "Mnogo let sem doživela, pa kaj takega še nisem videla, kakor je to srečno snidenje in te čudne zgodbe, v katerih sta bila Selin in Selma."
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Reporter Janka in kdo je tu nor?
7: Posebnost tedenske vinjete pa je, da velja 7 dni. Kot ste mi povedali, ima še eno nenavadno omejitev.
8: A mogoče veste, kako daleč se je v Sloveniji dovoljeno peljati s tedensko vinjeto?
9: A s tedensko? Ja, po celo Sloveniji lahko.
8: Ampak koliko kilometrov dovoljeno narediti v tem tednu z njo?
9: Mislim, da je kol 5000, pa mogoče, ne vem točno.
8: 5000 kilometrov lahko naredimo v tem tednu?
9: Tedensko vinjeto. Po moje, da je potem nekaj, nekako. Ne.
8: Vi imate vinjeto?
9: Ne, nima še te nove vinjete.
8: Mislim, ste pa imeli lansko.
9: Ja, lansko, samo mu je.
8: Pa so vas kdaj preverili, koliko kilometrov ste že naredili z njo?
9: Ne, nikoli še niso preverili. Pa se vozim dosti po Sloveniji, ne, Maribor, Koper, ne, mislim, tega, ne.
8: Še niste naleteli na to?
9: Nobene stvari.
10: Kako mislite, kako daleč?
8: Koliko kilometrov je omejeno, ne?
10: Ha, to ste me pa dobili, to pa ne bi vedela. 20, kako omejeno?
8: Ne, koliko imeja, en teden velja, koliko kilometrov lahko ten teden naredimo z njo?
10: Aha, koliko predvidevam, da bi bilo možno narediti?
8: A so vam že kdaj preverili, koliko ste jih naredili?
10: Ne, nikoli.
11: Pa ne vedela, je omejen, ne, ni omejen.
8: Ste kdaj imeli tedensko?
11: Ne, imam samo letno vinjeto.
8: Pa pri leti ne prekoraša tistih 20 tisoč?
11: Ne, ker me zelo veliko ni doma, tako da ne mogoče, da prekoračam 20. Pa tudi ne bom naredila nikoli v enemu letu 20 tisoč kilometrov.
12: Ne, tega ne bo jaz nikdar prekoračil.
8: Ne bi nikoli prekoračili.
12: Ne, v 3 letih morda.
13: A je tedenska vinjeta nima kilometrov omejitev?
7: Ja, pa tudi letna in mesečna vinjeta sta omejeni samo na čas.

0: Kočevje je bilo zjutraj minus 9 stopinj,
1: ja.
0: Čez dan se je ogrelo do 6. Koliko je bilo temperaturne razlike?
1: 3.
0: Minus 9 je bilo zjutraj,
1: ja.
0: Čez dan je bilo 6.
1: Ja, 9, 3, 14.
0: 14 stopinj. Ja. Kako si to zračunala?
1: 9 plus 6.
0: Ampak je bilo minus 9, ni bilo 9.
1: Jo, pa ste me dobili.
0: V Kočevju je bilo zjutraj minus 9 stopinj, čez dan se je ogrelo do 6. Koliko je bilo razlike v temperaturi?
2: Še enkrat.
0: Zjutraj je bilo v Kočevju minus 9, ja. Čez dan se je ogrelo do 6. Koliko je bilo temperaturne razlike?
2: Ja, zračunaš, ne? Čaki. Ej, zdaj, ja, 9 minus 6, ne? V Kočevju je bilo kuk minus...
0: Minus 9 je bilo, ja. Najmanj, največ pa 6.
2: Ja.
0: Razlika v temperaturi. Če ocenite, koliko približno?
2: Je pa 6 stopin, ampak ok, slabo. Ja.
0: 6 stopin je bilo razlike, temperaturne razlike, ne? Od minus 9 do 6.
2: Ja, od minus 9 do 6 je... Čak, ti lahko izračunam. Ej, da sem čisto kuk.
0: Lahko. No pa dejva na papir zračunati.
2: Drugače sem matematiko 10, ne? Ampak pora te vzela, ej, če sem se blokiral si.
0: Je enostavno, ne bi moglo biti.
2: Ja, da je enostavno je, normalno da je. Pa 6. 9, 6 je... 7.
0: 7 temperaturne razlike. A ni premalo?
2: Ne vem. Ej, vem tako preprosto, ampak... ne vem, ali...
0: To s papirjem ne gre.
2: Ej, ne vem, namest pa smo izprašvati, ker ne vem več.
3: A smo bili zelo, zelo blizu. Od minus 9 do 6 je 15. No, če ste se zgubili vmes, od minus 9 do nič je 9, plus 6 je celih 15. Hvala.

0: Ne vem, če veste, na spletni strani policije lahko može v modrem pohvalite. No, že od leta 2009 tega ni storil nihče. Zakaj je tako? Ne vemo. Vemo pa vse o policijski uri.
1: Če mogoče veste, koliko minut ima ena policijska ura?
2: Policijska ura, koliko ima minut?
1: Ja.
2: Ne vem, 45.
1: Podobno kot šolska.
2: Verjetno, ne vem.
1: Kaj pa točno pomeni policijska ura?
2: Ja, zdaj ne vem, a je to tista do desetih, ko moraš iži noter biti, to so policijske ure časih bile.
1: Nekje 45 minut traja ena.
2: Ja.
3: Kakšna je pa policijska ura? A ni to ura? Kakšna je policijska ura?
1: Si že slišal za policijsko?
3: Ja, tudi za policijska ura, ko ne smeš iti ven po določeni uri, ali kako to mislite?
1: Ja, ja, ja.
3: Ja, to pa ne vem točno, koliko cajta. Pač, če je policijska ura od določene ure naprej nimaš, ne vem. Dokler, koliko oni določijo, no, se mi zdi, ne vem.
1: Kaj, koliko minut ima približno taka ura policijska?
3: Je 60.
2: Ena policijska ura?
1: Ja.
2: Koliko minut ima ena policijska ura?
1: Tako.
2: 60?
1: Je kot navadna.
2: Verjetno, ja.
1: Ja?
4: Ja. Ja, ja, poznam. Poznam izraz policijska ura. Poznam, ja.
1: Mogoče veste, koliko minut ima ena taka v Sloveniji?
4: 60.
1: 60?
4: Minut, ne vem.
1: Tako, je kot navadna ura?
4: Ja.
1: Ni kot šolska, se šteje kot cela, ne?
4: Jaz bi rekla kot navadna.
1: Mhm.
4: Pač policijska ura, se, recimo, se začne od 8 zvečer do...
1: Ma 60 minut, ne?
4: Jaz bi rekla, da ima 60 minut, ja.
0: 60 minut je premalo, ker je policijska ura ponavadi po noči določen čas, ko je gibanje ljudi na javnih prostorih prepovedano. Za več kot eno uro.
5: Enostavno vprašanje. Nori odgovori.
6: Kdo je tu nor?
7: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
8: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Zlata hruška. Na vrtu mogočnega kralja je rasla hruška, tako visoka, da je ni bilo videti do vrha. Niti ni kralj kdaj dobil kakega sadu z tega drevesa. Zato je predse sklical najstarejše in najmodrejše može iz širne svoje dežele in jih vprašal, ali kaj vedo, ali so kaj slišali o vrhu te hruške in ali rodi ta hruška kak sad, ali ga je sploh daj rodila. Nihče ni vedel, nihče se ni spominjal. Kralj jim je ukazal, naj poprašujejo še doma, pri svojih starših, pri svojih ded. Zato je predse sklical najstarejše in najmodrejše može iz širne svoje dežele in jih vprašal, ali kaj vedo, ali so kaj slišali o vrhu te hruške in ali rodi ta hruška kak sad, ali ga je sploh daj rodila. Nihče ni vedel, nihče se ni spominjal. Kralj jim je ukazal, naj poprašujejo še doma, pri svojih starših,

0: Ljudje od vseh strani, od vseh plati. Zijali so ob Hruški gor, pa ko so čuli, da grozi kralj vsakomur smrtjo, kdor bi se lotil dela, pa bi se spotoma skesal ali vrnil praznih rok, so se pokorno zahvalili na obljubljeni milosti in spet šli, odkoder so jih prinesle noge. Kraljev klic je slišal tudi mlad pastir. Pastirček ta je znal plezati kakor veverica, pa je drzen stopil pred kralja in povedal, da hoče doseči kraljično in kraljestvo. Zato gre v Hruško in ne odneha prej, da ne prileze v vrh in odtrga sad. Kralj si ga je ogledal od bosih nog do kuštreve glave in je rekel: "Velja, toda pomni, če ne prideš v vrh in mi ne prineseš sadu, zapadeš glavo." Pastirja nika je uplašila ta grožnja, ročno se je spravil v drevo, plezal je kakor veverica in kmalu jim je od odspodaj zginil izpred oči. Pleza, da mu začne v želodcu zvoniti poldne. Ozre se na okoli pa vidi, da je priplezal do velikega mesta, belega kakor čisto srebro. "Južine sem potreben," si je mislil. "Tudi otegnem dobiti. Pot bo še dolga." Pa stopi z drevesa in gre v mesto. Mesto pa je bilo kakor mrtvo. Hiše prazne in napol razvaljene in nikogar na cesti. Iz prve ulice gre v drugo, iz druge v tretjo, slednjič v deveti naleti na hišo, ki je bila cela in postavljena iz rezanega kamenja. Rekel si je: "Tukaj le izkusim svojo srečo." Pa komaj se dotaknil srebrne kljuke, že se je hitro kakor blisk pripeljala iz vedra ga doli prelepa gospa s svetlo zvezdo na glavi in ga ustavila z osorno besedo:
1: "Mrgolazem podzemeljska, kaj te zanaša semkaj? Poberi se nazaj, odkoder si prilezla."
0: Pastir je odgovoril: "Če tako storim, izgubim svojo mlado glavo." In je povedal, kakega se je lotil posla. Gospa pa mu reče: "Gorjeti, prej boš siv in star, kakor da prideš v vrh. In če bi prišel in se v vrhu dotakneš le vejice, kaj šele sadu, se strese vsa hruška, kako trs v viharju, in sebe pogubiš in nas. 8 krajev našega mesta je že razdejanih, razvalil bi se še 9. Zato ne smeš in ne greš naprej in naj te končam s to svojo roko." Pastir se je vdal na oko, le prosil je prenočišče čez noč. Drugo noč se bo spet spustil po hruški nazaj na zemljo, tako ji je obljubil. Gospe so bile všeč te besede, dala mu je južine in še mu je dovolila, da v njeni hiši prenoči, vendar je zaklenila duri, da ji ne uide. Pastir pa ni opustil svojega naklepa. Sredi noči je splezal skozi okno, tiho in skrivaj, da smukne prek dvorišča, potem bi se pognal čez visoki plot. Pa mu je ostrmelo oko. Prebela luč je prihajala iz hleva, kakor bi notri bival sam svetli mesec. In uho mu je čulo prečuden šum. Stopi bližje in kaj ugleda. V hlevu stoji bel konj, od konja prihaja svit. Privezan je bil pri srebrnih jaslih, pleten povodec se mu je bil zamotal okoli vratu. Težko je sopel, trdo je hropel. Pastir to vidi, žival se mu zasmili, pa urno h konju in mu ročno popravi povodec. Konj je bistro zarezgetal in spregovoril: "Bodi hvaljen za pomoč, brez tebe bi bil skoraj že trd in mrzov. Rad bi se ti odolžil, pa ne vem kako." Pastir reče: "V vrh Hruške moram, drugih nimam želja." Konj pa odgovori: "Tej želji lahko ustrežem. Kar urno me zajaši, pa bova dozore nazaj, predno vstane gospa. Ali poslušaj me, ko bova letela mimo vej, glej, da nobene ne odlomiš. V vrhu drevesa so zlate hruške, 3-krat gorječe, katere otrgaš, pa trdno se drži grive, da ne padeš." Pastir je skočil na konja in se oprijel srebrne grive in že sta drvela hitro kakor blisk ob hruški navzgor. Švignila sta skozi drugo mesto, ki se je bliščalo kakor iz samega zlata, skozi tretje, ki je milo žarilo kakor mlado jutro. Že sta letela skozi veje drevesa, bile so iz suhega zlata in so prelepo zvenele. V vrhu pa so visele hruške zlate, debele kakor otroška glava. Pastir jih vidi in še mar mu ni bilo svarila. Utrgal je najlepšo in si jo porinil za srajco. Ali ko je trgal in deval za pas, je izpustil grivo in že je izpod njega zmanjkalo konja. Prekucnil se je pastir in začel padati in ko je padal, je videl, kako se vsa hruška ziblje, kakor trs v viharju. In ko je letel navzdol skozi rožnato, skozi zlato, skozi srebrno mesto, so se tresla vsa mesta in se podirale hiše. Pada 3 dni in 3 noči. Slednjič pade na zemljo in bilo bi po njem, pa pade po sreči v kup gnoja in se zapiči van, da mu ni drugega gledalo ven kakor palec desne noge.

0: Idejo mimo po opravki hlapci in vidijo palec, prično ga vleči, a ne morejo ga izvleči. Onda je rekel, kakšen je ta vrabec, da ne gre ven? Prično kopati s kopači in izkopljajo človeka. Bil je bolj mrtev, kakor živ, in črn, kakor zamorec. Javijo kralju in kralj ga ukaže oprati. Prali so ga v 10 vodah in zdaj ga šele spoznajo, da je pastir. Še mu postrežejo z rumeno pogačo in sladko pijačo, da se mu je vrnila moč, potem pa ga peljejo pred kralja in kralj ga vpraša, ali je bil v vrhu drevesa. Pastir je vzel iz srajce zlato hruško, veliko kakor otroško glavo. Priklonil se je kralju in mu jo dal in še je prosil. Kralj, zdaj mi daj, kar si obljubil, svojo rodno hčer za ženo in polovico kraljestva. Kralj je imel zlato hruško v rokah in zdaj mu ni bilo kaj za zeta, ki so ga izkopali iz gnoja, vendar si ni upal prelomiti dane besede. Pripravil je gostijo kakor za 100 ljudi in peljal pastirja pred mizo in mu rekel. Vso to jedačo in pijačo moraš pojesti in popiti, potem dobiš, kar sem obljubil, drugače zapadeš glavo. Pastirja je skrbelo, pa je prosil. Kraljevska milost, dajte, da grem uro ali dve malo naokoli, da mi slast pride in tek za tolikšno gostijo. Kralj je dovolil in pastir je šel na sprehod, pa ni drugega mislil in preudarjal, nego kako bi rešil glavo, zakaj taki gostiji ni bil kos. Pa vidi moža, ki je oral, drugi je stopal za njim, imel je usta kakor mernik in je sproti pobiral hlastav in požiral brazdo. Pastir je poskočil od veselja, objel je žeruna in mu rekel, mož, hodi z mano, pri meni dobiš boljše jedi, kakor je brazda, in toliko, da je boš sit. Šla sta dobre volje naprej in sta naletela na moža, ki je do glave stal v vodi, usta je imel kakor kad. Voda je padala van kakor v brezden, vendar je še vedno kričal, kako je žejen. Tudi njega je pastir povabil. Goltun, hodi z mano, pijača te čaka boljše in čez glavo. Vsi trije so se vračali proti gradu, pa so prišli mimo dolgopetega moža, ki je stal sredi polja in je stal na enem samem bedresu. Pastir ga je vprašal, zakaj ne stoji na obeh, in dolgopetnik je odgovoril. Če se z obema dotaknem tal, že zletim in tako hitro bežim, da ujamem vsakega zajca. Pastir je še tega zvabil sabo. Šli so v grad in žerun je vse pojedel, kar je bilo na mizi. Komaj, da je posodo pustil. Goltun je vse izpil do zadnje srage. Dolgopetnik pa je obema stregel, tekal je hitro kakor zajec, pa še sta se kregala, da jo bo konec zgladu in žeje. Ni še potekla ura, je stopil pastir pred kralja. Kralj, vse sem snedel, vse popil, kar je ponujala miza. Zdaj mi daj, kar si obljubljal, polovico kraljestva in hčer za ženo. Kralj se je čudil, šel je gledat na svoje oči, bilo je res. Pa se je le še obotavljal. Imel je 7 divjih zajcev, pa je rekel pastirju. Teh 7 zajcev mi rano v jutro ženi na pašo. Toda glej, da se mi vrneš v mraku z vsemi do zadnjega. Če bi manjkal tudi le eden, si ob glavo. Drugače pa dobiš, kar sem obljubil. Pastir je gnal zajce in se bal, da jim ne bo kos. Pa se mu je pridružil dolgopetnik in je rekel. Nič se ne boj, jaz ti pomorem. Jaz jih bom vračal, če bi uhajali. Pa tudi kralja je trla skrb, da bo ob hčer in ob kraljestvo, in se je preoblekel in šel za njima. Pa je videl, da paseta vseh 7 in da jima ni ušel ne eden. Poskusil je torej z vijačo, prišel je bližje in ogovoril zajčja pastirja. Vidva, kaj vama pravim, prodajta mi enega, koliko vama dam? Pastir odgovori, niso na prodaj, iz kraljevega so gradu in je nama pod smrtjo ukazano, da do zadnjega vse priženeva domov. Kralj pravi, 100 tolarjev je lep denar, dajte mi zajca, no? Ona dva, da ne. Kralj pa je še naprej prigovarjal. 200 jih dam, recita kralju, da ga je lisica zajela. Ona dva, da ne in da ne, ker ne smeta. Kralj pa le ni odnehal in je ponujal 300 tolarjev. Zdaj pa je pastir spoznal kralja in je bil muhast in je odgovoril. Naj bo, za 300 tolarjev ga dava, ampak le, če poklikneš pred mano na tla in poljubiš pod plat mojega škornja. Kralju je predlo za hčer in za kraljestvo. Rad ne rad je pokleknil in poljubil blatni podplat. Odštel je 300 tolarjev in dobil zajca. Škripal pa je z zobmi in si mislil, čakaj, ta poljub te stane glavo. Kralj je šel, pastir pa je ukazal dolgopetemu tovarišu. Hitro stegni bedro, steci, kodr veš in znaš in mi ulovi zajca, da jih bo spet 7 in polno število. Tako se je zgodilo. O mraku sta prignala zajce domov, že ju je pri grajskih durih čakal kralj in za vogalom je prežala straža, da jo kralj pokliče. Kralj je preštel zajce, pa se mu je obesil nos. Bilo jih je 7. Zopet ni mogel pastirju do živega. Pa si je zmislil še eno. Prinesli so prazen mernik in kralj je ukazal pastirju. Govoril ta mernik. In kadar bo mernik poln besed, da ne bo šla nobena več noter, ta čas dobiš mojo hčer za ženo in poleg nje pa v kraljestva. Drugače boš ob glavo. Bili so zbrani generali in ministri, pri durih je stal sodnik, za durmi z golim mečem rabelj. Prekaljenega pastirja pa ni nič skrbelo in je na glas in razločno govoril umernik in pravil takole. Moj kralj in gospod mi je ukazal gnati 7 divjih zajcev na pašo, pa je prišel tuj mož, pa mi je rekel, 100 tolarjev ti dam, daj mi enega zajca. Pa sem odgovoril, ne dam. Moj kralj in gospodar mi je ukazal vseh 7 do zadnjega spet prignati domov. Pa tuji mož je bil sam presvetli kralj in ni odnehal in mi je obetal 300, pa sem mu dal zajca za 300. Po vrhu pa je moral presvetli kralj poljubiti, tedaj je kralj hitro zakričal. Stoj in tiho! Ali ne vidiš, da je mernik že poln besed? In je rad dal pastirju pol kraljestva in rodno hčer za ženo, le da mu je zavezal jezik.
1: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
2: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
0: Lepo pozdravljeni. Tokrat govorimo o floorballu. To je zvrst dvoranskega hokeja, pri katerem v prvi vrsti velja omeniti, da je za razliko od hokeja na ledu nenasilen šport, pri katerem je pretirana grobost, recimo udarci s palico, nalet na telo in podobno, strogo kaznovana. Doma ga lahko za zabavo igrate kar na dvorišču, praviloma pa se igra v dvorani. Igralci ne potrebujejo nobene posebne opreme, dovolj so majica, kratke hlače in dobra športna obutev. Igralec igra s posebno palico, dolžine do 120 cm, ki ima posebno oblikovan plastičen loparček. Med igro pa vsako moštvo skuša v nasprotnikova vrata potisniti plastično votlo žogico, ki je po velikosti malce večja kot žogica za tenis. Korenine te igre bi našli v Združenih državah Amerike v poznih 50-ih letih. Mladina je po telovadnicah začela igrati hokej z lahkimi plastičnimi palicami in pakom. Ta igra se je imenovala floor hockey. Prvi turnir je bil odigran v mestu Michigan leta 1962. No, s prihodom športa v Evropo pa je pak zamenjala žogica. Novi šport se je najprej pojavil na Švedskem v zgodnjih 70-ih letih. V začetku se je pojavljal predvsem v šolah in na rekreacijah. V tem času se je igra igrala na malem igrišču na majhna vrata brez vratarja. Zelo hitro pa je postal popularen in do konca 70-ih je bilo ustanovljeno že precej klubov po Evropi. V 80-ih je floorball postal veliko bolj organiziran in pojavile so se nacionalne zveze klubov. Šport se je še naprej naglo razvijal in si zdaj prizadeva za pridobitev statusa olimpijskega športa. Nosilke te discipline pa so države, kjer je priljubljen hokej na ledu, torej Švedska, Finska, Češka, Rusija, Norveška, Danska in tako naprej. Začetki igranja floorbola v Sloveniji pa segajo v leto 1992, ko so se v sklopu delovskih iger v Škofji Loki odigrale prve tekme. Konec 90-ih so bili ustanovljeni prvi klubi, danes pa Floorball Zveza Slovenije združuje 10 klubov in več kot 400 registriranih igralcev in igralk. Več o tem, kje, kdaj in kako igrajo, pa v nadaljevanju. Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clink,

0: Govorimo o floorballu. Gre za nekakšen dvoranski hokej brez ledene ploskve. Strategija igre, postavitev igralcev, napad, obramba, podaje, vse skupaj je precej podobno hokeju na ledu. Igralci pa morajo biti izredno previdni zaradi okrogle žogice, katero je v številnih primerih težko nadzorovati. Zaradi manjše teže je pri udarcu potrebno sprostiti še več energije, da lahko žogica poleti dovolj hitro. A pri močnih udarcih dobro izurjenih igralcev lahko doseže hitrost do 180 km na uro. Tako kot pri hokeju na ledu so tudi pri floorballu dovoljene leteče menjave igralcev. Tekma pa traja 3x po 20 minut. Igrišče je veliko kot pri rokometu 40x 20 metrov. Rob igrišča je omejen s posebno 50 cm visoko ogrado imenovano banda, pri kateri so elementi med seboj speti le z elastiko in ob trku vanjo popustijo in s tem preprečujejo možnost poškodb. Območje vrat meri 4x5 metrov, v njem torej lahko vratar žogico ulovi z roko. Vratarjev prostor pa je velik 2,5 m x 1 meter. V njem se lahko giblje le vratar. Vrata so velika 160x115 cm, kota med vratnico in prečko pa sta zaokrožena. Pravico na igrišču delita dva sodnika, ki morata imeti licenco za sojenje in sodnika morata budno paziti, kaj se dogaja na igrišču. Udarci po palici, prerivanje, igra na telo in še mnogo drugih prekrškov lahko kaznujeta s prostim strelom ali dve ali več minutno izključitvijo igralca. Bully, torej začetni udarec, pa se izvaja brez sodnikovega meta, ampak se igralca postavita ob položeno žogico in na sodnikov pisk skušata le to podati nazaj svojemu moštvu. Tako igralci kot vratar, ki ponavadi odigra celotno tekmo brez menjave, morajo biti ustrezno telesno pripravljeni, saj je floorball zelo dinamičen in hiter šport, ki zahteva tudi odlično tehniko obvladovanja žogice s palico. Vratar mora imeti zelo razvite reflekse in mora biti zelo dobro razgiban, saj lahko veliko žogic ustavi z nogami in tudi glavo. Zaradi pravil, ki preprečujejo grobost in enostavne opreme za igralce, je igra zelo primerna za rekreacijo, saj je možno igrati tudi na male gole v vsaki dvorani. V Skandinaviji, Švici ali na Češkem floorball veliko igrajo tudi v osnovnih šolah, sicer pa pri njih poznajo tudi profesionalne igralce. Kot vsak šport zahteva tudi floorball nekaj previdnosti. Kljub strogim pravilom proti grobosti lahko pride do manjših poškodb zaradi udarca s palico. Najpogostejši pa ni gležnjev. Za zaščito oči lahko igralci uporabljajo posebna igralna očala, ki jih izdelujejo vsi večji izdelovalci opreme. Vratar je seveda ustrezno bolje zavarovan, saj igra brez palice in zato skuša vrata zavarovati s telesom, nogami, rokami, glavo. Vratar ima glavo zaščiteno z vratarsko čelado s kovinsko mrežo pred obrazom. Oblečen pa je v posebno podloženo obleko. Sprednji del telesa mu ščiti še poseben podložen brezrokavnik. Na kolenih in komolcih ima dodatno zaščito, nekateri vratari pa uporabljajo tudi rokavice. In za koga je torej floorball primeren? Je pravzaprav za vse ljubitelje teka, taktik, skupinske igre in pa tudi hokeja, ki preferirajo bolj prijazno igro. Igralci ne potrebujejo nobene posebne opreme, dovolj so majica, kratke hlače in dobra športna obutev. Le vratar bo potreboval nekaj zaščitne opreme, obvezne pa so seveda še posebne floorball palice in žogica. V Sloveniji se sicer igra tudi mali floorball, pri katerem veljajo zelo podobna pravila. Igra pa se na nekem manjšem igrišču 28x16 metrov, moštvo pa sestavljajo trije igralci in vratar. Tekme trajajo 2x po 15 minut. Poleg malega floorbola pa je na Slovenskem tudi nekaj ženskih ekip floorbola ter več ekip mladih igralcev do 19 oziroma do 14 let, pri katerih igrajo zelo kakovosten floorbol in so odlična baza igralcev za prihodnje generacije.
1: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za virsko oddajo Duhovna misel.
2: Neki jud je več let preživel v Nemčiji, kjer je delal kot inženir in se na stara leta vrnil v svojo rojstno vas. Na cesti je srečal rabina, ki ga je veselo pozdravil. Dobrodošel spet doma. Lepo, da si se vrnil iz velikega sveta nazaj v domačo vas. Povej mi, kaj si lepega videl po svetu? Je res tako lepo, kot pravijo? Učitelj, če bi ti poskušal povedati, kaj vse sem videl, ne bi nikoli mogel končati. Zato ti bom spregovoril le o nekaterih stvareh. Naprimer, v Berlinu imajo tramvaj. Če želiš kam iti, ne boš hodil peš, ampak boš enostavno stopil na tramvaj, se usedel in se udobno peljal, kamor se boš namenil. V Berlinu praktično ne vedo več, kaj pomeni hoditi peš. Poleg tega imajo tudi vlak. In to kakšnega. V pol ure dosežeš cilj, za katerega bi prej hodil ves teden. Da ne omenjam telefona. Ali misliš, da moraš iti v Berlin, če želiš govoriti s tamkajšnjim rabinom? Kje pa? Dovolj je samo trenutek. Doma se usedeš na kavč in se že pogovarjaš z njim. Potrebno je samo dvigniti slušalko in zavrteti številko. Vse je tako zelo hitro, da je skoraj neverjetno. Da, da, razumem, je odgovoril rabin, maja je z glavo. Samo tega pa ne razumem. Zakaj se vsem tako mudi? In jaz vprašam vas naprej. Zakaj se nam tako mudi?
1: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Starodavna pripoved z Daljnega vzhoda govori o čudežnem prstanu, okrašenem s čudovitimi biseri in dragimi kamni. Kdor ga je nosil, je postal tako prijetnega značaja in tako resnicoljuben, da so ga vsi vzljubili in občudovali njegove lastnosti. Prstan je bil last neke plemiške družine in se je dedoval iz roda v rod. Vsakič znova se je zgodilo tako, kot so ljudje pričakovali. Novega lastnika je prstan obdaril s čudovitimi lastnostmi. Zgodilo pa se je, da je imel lastnik prstana tri sinove in vse je imel enako rad. Zato ni vedel, kateremu ne zapusti dragoceni prstan. Pred smrtjo pa se je domislil modre rešitve. Dal je narediti še dva popolnoma enaka prstana. Poklical je svoje tri sinove in vsakemu posebej izročil prstan, kot da je to tisti pravi čudežni prstan. Še sam ni vedel, kdo je novi lastnik čudežnega prstana. Oče je kmalo umrl in sinovi so se pričeli med seboj prepirati, saj so vedeli, da imajo vsi trije enake prstane, a da je samo eden pravi. Vsak izmed njih je poskušal dokazati čudežno naravo svojega prstana. Končno so vso stvar prepustili v razsodbo staremu sodniku. Ta si je nekaj časa ogledoval prstane, potem pa razsodil. Ne morem vam povedati, kateri prstan je pravi. To lahko ugotovite sami. Kako? So ga začudeno pogledali. Sodnik jim je odgovoril. Čudežni prstan daje svojemu lastniku prijeten in resnicoljuben značaj. Zato se bo kmalo izkazalo, kdo izmed vas ima pravega. Pojdite torej svojo pot. Bodite prijazni, pošteni in resnicoljubni do vseh. Kar počnete in tisti, ki bo to zmogel, bo lastnik pravega prstana. Sam verjamem, da imajo predmeti, kot je prstan, lahko čudežno moč. Ampak ta je predvsem odvisna od tega, kaj z njim počnemo ljudje.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.

0: 30 največkrat predvajanih.
1: Ta komadi, ki so nedolgo tega bili na prvih mestih, zdaj so pa nižje. Topic Breaking Me 29, tole pa je Robin Schulz na številki 28.

0: Be cool in ko bo to za nama, čau, tole Lestvica. To so najbolj popularni komadi zadnjega tedna. Be cool mesto dol, se pravi na številko 27. Prejšnji teden novost LA Vision s Gigi-jem D'Agostinom Hollywood pa je tokrat na 26. mestu. Ta teden drugač nimamo novih vstopov na Lestvico. 30 jih bo pa zihar naslednji teden, kaj več.
1: 30. Največkrat predvajanih.

Lost Frequencies, The Frisian, Love to Go, zraven Zonderling in Kelvin Jones. Še ena izmed novosti prejšnjega tedna, tole je bilo 25. mesto, prejšnji teden 28.

0: Savage Love, lep cajt je bil tale komad na prvem mestu lestvice, na drugem, tretjem in tako naprej. Zdaj pa, ker prihaja nov komad od Jasona Derula, Take You Dancing, in se un pošteno uspenja, tale počas pada. Savage Love z 8. v zadnjem tednu na 14. mesto. Tri mesta nižje je tudi Harry Styles s komadom Watermelon Sugar, tokrat na številki 13.
1: 30. Največkrat predvajanih.

Lost Frequencies, Love to Go. Čau, poslušaš lestvico najbolj popularnih pesmi. Lost Frequencies, Love to Go na 14. mestu, prve letošnje lestvice, Felix Jenskovadom, Close Your Eyes, pa na 11. 30.

Jerusalema, Master KG, Nom Kebol Zikore, tole je komadka šel z 13. na 10. mesto lestvice. Številka 9 v tem tednu pa pripada AV Max in komadu Who's Laughing Now. Komadka je dva tedna, ne dva tedna, ampak dve mesti više, kot prejšnji teden.

0: Dan Srbeža.
1: Pol ure še do konca. 7 komadov imamo še samo do konca. Toliko, da pridemo do mogoče tega le komada. BTS Dynamite. Zakaj pravim mogoče do tega komada? Ker zadnja dva tedna je tole številka ena in mogoče bo to še tretji teden zapored. Ne vem, mislim, vem, ampak ne povem še. Po urce počakaš, pa bo jasen vse. Kako pa je na aktualni lestvici? Jerusalema na 10. mestu. Who's Laughing Now od AVMX na 9. Take You Dancing od Jasona Derula na 8. mestu. Zdaj pa smo tik pred sedmico. Regarding Ray in Secrets.

0: Clean Bandit in TikTok. Zraven Mabel in 24K Golden. 24K Golden ima še en komad na naši lestvici. Mood na 18. mestu, tale je pa mal više. Clean Bandit na številki 6. Predtem Regards Ray, Jason Derulo, Ava Max in Master KG. Zdaj pa je cajt za vstop med 5. Joel Corey, Head and Heart.
1: 30.
2: In Jean Ferber.

Two Colors in Loveful, poslušaš lestvico najbolj popularnih komadov zadnjega tedna. Tole je bilo četrto mesto, prejšnji teden tretje. Master KG, Ava Max, Jason Derulo, Regard, Clean Bandit, Joel Corey na petem mestu in pravkar Two Colors na četrtem mestu. To je spisek do tega trenutka. Imeli smo tudi eno novost, Klaro Jazbec, največ kakšnih drugih novosti ni bilo, bodo pa naslednji teden. Dej. A te zanima, kdo je na tretjem mestu? Komad, ki je bil prejšnji teden na četrtem. Offenbach in Head, Shoulders, Knees and Toes. 30.

0: Dancing in the Moonlight, Jubel in Nimi, tako kot prejšnji teden na številki dve. Joel Corey na peticiji, Two Colors na šterki, Offenbach, Head, Shoulders, Knees and Toes na tretjem mestu, Jubel, Dancing in the Moonlight, zdaj le na dvojki. Kdo je pa na enici? Evo, mečkant potrpiš, pa izveš odgovor. Lecaj, da razglasim samo še prvo mesto tega tedna. Takole, Offenbach na tretjem, Jubel s komadom Dancing in the Moonlight na drugem mestu, mečkan prej. Dva zaporedna tedna na enici pa imaš BTS. Komad Dynamite, ki ga še nismo slišali, kar veš, da pomeni samo eno, da je zadeva še zmeraj na vrhu naše lestvice.
1: Prvo mesto.

BTS in Dynamite, tretji zaporedni teden na številki ena. To je bila še ena lestvica. Zdaj te pa čaka še en komad. St. John Roses, vrtim ga pa zato, ker če je do slučajno zamudil, cel dan smo furali, naslednji komad je bil številka ena v kompletnem lanskem letu. St. John in Roses.

0: Terence Trent, Darby, Sign Your Name, 2:05, pojmo z vremenom, Lara je Tošič.
1: Ja, danes ne bo tako lepo kot včeraj, sprva še delno jasno, po nekaterih nižinah sprva lahko tudi megleno, potem popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami in pa najvišje temperature bodo od 18 pa do 23 stopinj, trenutno pa imamo od 5 pa do 12.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Nekaj na asfaltu.
3: V prometu gre lepo vse tekoče, tega v letu 2026 nisem velikrat izrekel in naj ostane takšno stanje, paste na sebe in na druge udeležence v prometu. Če se karkoli zgodi, pa saj veste, nič 80, 22, 55, srečno.
4: Radijska mreža, Radio 1.
2: Edini legalni svet.

0: 4 minute čez 5, torek je danes 19. maj. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Smo dobro, smo.
2: Super.
0: No. Fantastično, da besta ste z eno igrico, že dolg časa se nismo šli ene igrice zjutraj.
2: Ja. Kaj?
0: Ok, šli se bomo barva, žival, voda.
2: Ok. Kaj bo je to?
0: Najljubša barva.
2: Okay.
1: A od živali?
0: Ne, ne.
1: Od nas?
2: Od živali. Od voda.
0: Ne, ne.
2: Ok, naša najljubša barva, najljubša živali.
1: Se žival nima najljubša barva.
2: Pa najljubša pijača.
0: Pa najljubša oblika vode.
2: Pobrača pijača.
3: Ja ne vem.
0: Najljubša oblika vode. Ali je to... morje, ali je to morje, ja, ali je to sneg, ali je to led, ali je to reka, ali je to jezero, ali je to pač...
1: Slab mogoče.
0: Tudi lahko. Ne, tudi lahko. Najljubša oblika vode in tako naprej.
2: Ko to zbereš, polka je to, ki
0: je združa. In za vsako stvar morate zraven povedati 3 razloge.
2: Okay.
0: Pravi, zakaj barva, najprej katera, pa zakaj.
2: Okay.
0: Žival. 3 razlogi zakaj in oblika vode in 3 razlogi zakaj. Imate 6 minut časa, da napišete, pa poveste.
2: Okay.
1: Okay.

0: I love you, Robbie Williams, something stupid. 5:15, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobrodošli v Skrivnostnem klubu od 5 do 6, ko govorimo samo o stvareh, o katerih kasneje ne govorimo, in če vas dobimo, da govorite o teh stvareh, vas izključimo iz Skrivnostnega kluba in nateramo, da poslušate radio Ars. Vprašali smo za barvo žival obliko vode. Če se nam ravno kar pridružili, to je neka taka igrca, s katero se gre, mislim, katero se greste lahko tudi vi, sodelavci, ali pa doma, ali pa na dopust, ali pa nekaj s prijatelji, ali pa tudi pač mogoče sami sebe mal preverite. A ćemo začeti pri najljubši barvi?
1: Lahko.
2: Dejmo.
0: Najljubša barva, Miha, je?
3: Zelena.
0: Zelena, zakaj?
3: Najbrž zaradi dejstva, da me ta barva pomirja, je naravna barva, trave in gozdovi so zeleni, zdi se mi navdihujoča barva, spominja na nogometno zelenico.
0: Okej. Anja?
1: Jaz bom rekla bež barva.
0: Bež
1: barva, okay. Zaradi tega, ker je prinaša neko svetlobo, ampak vseeno ni bela, tako da lahko imaš v bistvu tudi na poroko, načeloma, če si povabljen.
0: Ja.
1: Vseeno je malo umazana, ni zdaj čist deviška. Ano, ni zdaj ono tako huda devica sem, ampak tako, ja, če kaj pa okay. Resnici v meni je nekaj. In v bistvu, jaz imam pač, kaj?
0: To je.
1: To je si nekaj analiza zdaj.
0: Ne, povej.
1: No, in v benem, v bistvu veš barva mene spomne na te tople mesece, ne? Po zimi sem zdi, da smo bolj v nekih takih, ne vem, vsaj jaz bolj temnejših, rdečih. Bež je pa tako taka poletna in hodoje, ko hodiš po mestu v bež oblekci, recimo.
0: Okej.
1: Da se vidim. Ja, lahko še samo enega dodam, da v bistvu, ko pričakuješ otroka, je ful velik bež barve za oba spola.
2: Ko? A ja, to sem pa dejansko pazila, da je po zadnje leto najbrž. Zakaj sem jaz to pazila? Moja je modra, iz teh razlogov kot pri Mihu, ker je pomirajoča, ker je barva neba in morja, in pa ker je v bistvu najljubša že od otroštva, ker od vseh ninja želu, je bil moj najljubši Leonardo in on je imel pač to modro rutko.
3: Meni je druga najljubša modra.
2: No, zato,
1: super.
2: Modra.
0: V studiju je tudi Nina Marčeta, naša producentka.
4: Živjo.
0: Nina, povej, tvoja najljubša barva.
4: Moja je pa črna. Sicer zato, ker pač se mi zdi, spoh, po mojem, da ni smatrana za barvo in točno to mi je všeč, veš, tako malo porniško. Pol predstavlja moč in eleganco, se mi zdi, zato tako elegantna, močna barva. Pa všeč mi je, da ni tako kričeča, ampak še vsem se mi zdi, da pusti vtis, veš, kaj mislim. Jaz, ko se oblečem v črno, se počutam tako najjača.
1: Po fleki se ne vidim.
0: Super.
4: Pa tudi to.
2: Ja, torej,
0: njen opis mora biti, ampak super. Skratka, barva pomeni vašo osebnost.
4: Okay.
0: To ste vi. Kdo ste? Se pravi, Nina, ti si uporniška, rada bi bila močna, rada bi bila močna, ne kričiš, ampak pustiš vtis. Ne, rada bi pustila vtis. To je to, kar bi vi radi bili, da se pravi to osebnost. Lara bi rada delovala pomirjajoče, pomirjajoče, ampak v sebi pa en velik otrok, ne?
4: Ja, okay.
0: Prav ninja želve in tako naprej, ne?
4: Mika
0: ravno tako pomirja, obenem rad tudi navdihuje druge in rad ima šport.
3: Ja,
0: prav, nogometna zelenica. Anja pa prinaša svetlobo, ni devica, mali umazana.
4: Očitno.
0: In rada. In rada imam poletje.
4: Wow. Mislim, da sem bila v redu, da je okej, cool. Se drži, ano.
1: Ampak to ni sam, kar bi radi bili. Vse to smo, bi jaz rekla.
0: Ja, no.
1: Zelo težko govorim, da sem devica zdaj. Denis, kaj pa tvoj, kaj bomo pa tebi lahko rekli?
0: Jaz pa vem za to igrico in lahko bi golfal. Nisem hotel. Žival, Miha.
3: Koni so mi top živali, terapevtske živali, lahko jih božaš, lahko te nosijo. Pametne živali so pridne, elegantne. Koni so mi nek navdih.
2: Zato
4: ga se smeje, jaz. Zato ga mi
0: nekaj bo. Koli se pravi, terapevti božaši lahko te nosijo.
3: Pametne živali.
0: Pridne, elegantne.
3: Pametne. Okay.
0: Ja. Lara, ti si.
2: Moj pes. Zato, ker so zvesti, ker je pes najboljši prijatelj in pa žival, ki sem jo že imela, ki sem bila mlajša in je v vseh živali ta, ki bi jo spet imela.
1: Spet spodoma ne rečem.
0: Ne, no.
1: Jaz sem tudi rekla pes.
0: Ja.
1: Ker lahko gre povsod zraven, lahko ga pustiš tudi doma, v bistvu imaš v lopci, ne? Obenem pa pač ima veliko mladičkov in lahko tudi zaslužiš z njim.
2: Oj, je to partner.
0: Pove.
4: Ja, slon. Slon.
0: Slon.
3: Slon.
4: Slon. Ja, slon. Ja. Taka nerealno zvesta bitja, zelo ljubezniva. Uh-huh. Pa všeč mi je, da so tako ogromni, a veš tako. Uh-huh. Pač jaz bi enega slona imela, tazga mehenga, pa bi se z njim igrala, pa bi pa pač zrastil in bi ga imela tako.
0: To je partner.
2: Takšnega
0: partnerja, okay. Takšnega partnerja si v bistvu vi v podzavesti želite.
4: Okay.
0: Želite si takšnega partnerja. Se pravi, ti si želiš nerealno zvestega, zelo ljubeznivega, pa ogromnega si želiš. A vidve očitno, ne, psa, ampak iz drugačnih razlogov, ne.
4: Ja,
0: Lara je rekla, da bi imela zvezdga, najboljšega prijatelja.
4: Ja,
0: in,
4: okay.
0: In od vseh bi si ga želela spet imeti, ne.
4: Ja.
0: Imela si ga že, pa očitno si ga želiš spet imeti.
2: Ne vem, če.
0: Anja prav ta rab partnerja tazga, ki gre lahko povsod zraven, lahko ga pa doma pustiš. Ma veliko mladičkov in z njim lahko tudi zaslužiš.
4: Ja, v bistvu tudi res.
0: Tazga partnerja. Miha pa rab v svojem življenju terapeuta, ki ga lahko božaš, lahko te pa nos, ne, Miha?
3: Je, pametni živali.
0: Je hkrati priden in eleganten.
3: In pameten.
0: Mislim, da je Irena tle kar ustreza, ne?
3: Ustreza. Super je, ona.
0: Ok, oblika vode. Njiha.
3: Vode, jaz sem rekel reke, da so mi cool, sploh Soča zaradi barve, ker spreminja razpoloženje, čista, čudovita, sprehodi ob njej so top. Tako da, taka, da je taka reka, ker menja razpoloženje, malo je deroča, malo se umiri, tako vse, da ima vsa ta stanja.
0: Hmm. Ok, Lara.
3: To mi je cool.
2: Okay. Moje je morje. Ker so tam najljubši spomini, ker spominja na poletje in pa ker najdeš tam moje druge najljubše živali in to so delfini.
0: Aha, ok.
3: Pingvini še ne tretji?
2: Ne, še ne peti.
1: Jaz sem rekla reka, ker je voda tam zelo čista, deroča, ne, in me ne skrbi, da pes, ka pes pije ven, da bi bila kakaj pcijalo bakterije noter.
2: Ok, ja.
1: O, kakšen ker pač osveži, to sem že rekla, poletje osveži, pa tudi, ker ni gužve, običajno breka.
0: Ja. Ok.
4: Dobri razlogi, ja. Ok, moje pa Nina? Tudi morje, ja. Zato ker je nepredvidljivo, tako lahko je divje in mirno, pa pač všeč mi je ta kombinacija, torej miru in intenzivnosti. Ok. Pač tudi se počutim svobodno v morju.
0: To je pa tvoja seksualnost.
4: Ok.
1: Da ni gužva, a?
0: Okay. A, dobro, no. Cool. Nina prav, da je nepredvidljiva, je pa kombinacija miru in intenzivnosti. Se prav, ja, Anja, zelo čista, deroča, kar je men pomemben, ni bakterij.
2: Zdeno.
0: Ni bakterij in ni gužbe.
1: Masva nos, ne moram.
0: De best. Lara, ja, ti imaš počito, sam spomine še na seks. Ja. Ni to najboljše spomine.
4: Ne, no.
0: Ja,
4: a to je to, ali kaj?
0: Ja, počitno. Ja. Neki,
4: to je res slabo,
0: neki imaš
4: no.
0: Delfini. Ja.
4: Je, kaj pa delfin pomeni?
0: Ne vem. Ja. Nijem pojma.
3: Domišljija seksualna, ne?
0: Miha poprav, da... Malo je deroči, malo se pa umiri, no, tako,
3: reke, ja?
0: Ja, pa čudoviti sprehodi, tako.
1: Pa, v naravi, ne,
0: v naravi, ja, tako.
1: Okay, super.
0: Vse to.
1: Zdaj vemo, no, zakaj splačujem te v svoji terapijske.
0: Brez veze.
1: Res, brez veze.
0: Ali je dobra igrca, no?
1: Ful dobro, všeč, mi mu jutr spet.

0: Hozier in Too Sweet. Miha, pri tebi?
1: Nobenih težav na cestah, če se karkoli zgodi, javite na nič 80-22-55, sicer pa se strinjamo vsi s tem stanjem. Srečno!
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
3: Več dobre glasbe.
4: Na Radiu 1.

0: Edini legalni spletni kazino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Kazino.si. Važno je, da igraš.
2: Sonce danes ne bo zdržalo dolgo, že popoldne se nam obetajo plohe in nevihte, tako da če se odpravljate od doma, ne pozabiti dežnikov in pa tudi jutri bo nekaj več oblačnosti, v četrtek pa bo spet več sonca.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Nobenih težav trenutno na slovenskih cestah, če se karkoli zgodi, javite na nič 80 22 55, srečno.
5: Deni! V zjutranji kroniki
6: se vsak Slovenc z lepoto njeno rad po svet ponaša. Nič čudno potem takem ni, da snubcev zlepa in ne zmanjka, da teh, ki bi jo imeli in jo okol vozil, je danes zadost že okrog vsazga šanka.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
7: In zjutrajna kronika po treh v celoti. Ray, where is my husband? Colonel 7475, tole pa sta že Majestic in Bumje. Razpotin, 3 čez pol, dobro jutro od nas.
8: Dobro jutro.

0: Ray and Where is my husband? Še 16 po 6 zjutraj na Kronika na Enki. In kaj ponujaš danes, Veronika?
1: Jureta Bidono na kulturnem vogalu.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Sonce prebuja poezijo in v atriju ljudskega doma pravkar poteka vsakoletno prebiranje svežih pomladanskih stihov. Verzom je prisluhnil tudi Jure Bidona.
3: Ja, slišali smo že sveženj bioterične poezije izpod peresa izjemne stihopiske Bilke Puh, no na odru pa je že Donko Zgraben. Najbolje, da kar
1: poslušamo. Ja, seveda, deva.
3: Slovenija, to kukr dekelca je naša. V najlepših letih se vsak Slovenc z lepoto njeno rad po svet ponaša. Nič čudno potem takem ni, da snubcev zlepa in ne zmanjka, da teh, ki bi jo imeli in jo okol vozil, je danes za dost že okrog vsazga šanka. No, jo prvi je za rokco zgrabil Lojze. 2 leti sta skup okol hodila, ki jo srečal je Drnovškov Janez, na Lojzeta je hiter pozabila. Z Drnovškom sta bila trden par, vmes jo sam Andrej Bajukov za en mesec malje zmedu, jo Janez vsem nazaj je vzel iz dekelce nam punco je naredil. No, ampak vsaka reč premine, Šentone si jo je na kratko vzel, za njim prišel je ta, ki bi jo pa za zmerej imel. Sesukal je okrog nje že vsa ta leta, jo bolj od drugih vseh spoznal, je znal na dušco pihant tako močno, da rekla je lahko samo, oh, Ivan Janez, s tabo bo pa šlo. A tako kot vsa dekleta, tudi našo je ujela puberteta. Jo zmedal je lepotec Borut, sta tekala, kot nora se okrog podila, no Miro bil za njim kar mal preveč je resen in kdo ve kje, menda nekje pri kamniku, tudi šarca je staknila. Oh, ta mladost, norost brez glava, vsi gledali smo, kako se z našo punco poigrava. Je niso sam možakari imeli na čes, ne, tudi za Lenko majčken je poskusila vmes. Le Ivan se je vedno vračal, le Ivan jo je vedno razumel in bil je srečen, tudi če sam za leto 2 jo vmes je zase imel. Le zadnjega ljubimca se je tudi Ivan zbal, on sam že v letih, a Robert bil igriv je in vihrav. Se Ivanu je zdelo, da rdeči vrak mu je odnesel šalo, če letos mu ne rata, za zmeraj zgubu bo ta malo. Ja, naši punci snubcev ne fali, bi rekel pa, da res je čas, da končno dozori, da bomo vedeli vsi, ki za njo ne skrbi, a najdla enkrat bo ta pravga, ali pa povodan mož se znova love divje, za zmerej zapodi. Veronika, verjetno bi Klara Jamrek povedala kaj več.
1: Hvala, Jure. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
5: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Tabu in tabu, 10 točno do 6, Miha pravi, da na asfaltu so neke informacije.
1: Ja, zastoj na cesti iz Gornjih Hotič Kresnice zaradi del, promet poteka izmenično enosmerno. Klaudija pravi, da v zastoju stoji že 20 minut, pojdite po kakšnem lokalnem obvozu, ki ga poznate. In pa zastoj tudi na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, a tukaj pa vemo dela na cestah. Nič 80, 22, 55, srečno strpno.
2: Radio 1 Krim.

0: Starship, nothing gonna stop us now. Vreme bo kako, Lara praviš, da tudi danes ne je idealno.
1: Tako, no. Spoblačilo se bo, pa popol, da bodo može tudi plohe in nevihte.
0: Miha?
2: Evo, gremo na moje konce. Radar v Mestinju pri Šmarju pri Jelšah nasproti Mola.
0: Darja v novicah ob šestih.
3: Ja, Svoboda bi imela tehničnega mandatarja, pre SDS pa ustrajajo, da oni bodo predlagali Janšo.
0: Se imajo glasove.

0: Nrk.si.
1: 6:00, dobro jutro.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štransticu. Politični vrh išče pot izpad pozicije iz Gibanja Svoboda so sporočili, da so za preprečitev nove vlade Janeza Janše pripravljeni podpreti neutralnega tehničnega mandatarja. Kot so sporočili po seji organov stranke, bi takšna začasna vlada državo vodila največ 2 leti, na to pa bi šli znova na predčasne volitve. Predsednica Nataša Pirc-Musar je možnost začasnega premijeja že prejšnji teden v strugi tajnosti pretresala na skupnem sestanku z Robertom Golobom in Janezom Janšo. A politični eksperiment je pod velikim vprašanjem. Iz vrst največje opozicijske stranke SDS namreč že prihaja odločen ne, saj bodo za mandatarja raje predlagali svojega prvaka Janšo. Sindikati pa medtem opozicijo obtožujejo maščevanja. Opozicijski stranki SDS in NSI predlagata spremembo zakonodaje, po kateri podjetjem ne bi bilo več treba avtomatično trgati sindikalnih članarin od plač zaposlenih. Vodilni predstavniki sindikatov, med njimi Jakob Počivavšek in Branimir Štrukelj, so prepričani, da gre za očiten poskus utišanja delavskih organizacij. Ukrep namreč vidijo kot neposredno maščevanje, ker so pretekli teden zbrali podpise za referendum proti interventnemu zakonu. Neznanci na družbenih omrežjih pa množično zlorabljajo podobo in glas znanega kirurga Erika Breclja. S pomočjo umetne inteligence so ustvarili izjemno prepričljive video oglase, v katerih lažni zdravnik ljudem ponuja čudežno kremo za sklepe in kapljice proti parazitom. Zdravniška zbornica in onkološki inštitut opozarjata, da gre za nevarno prevaro, ki lahko resno ogrozi zdravje posameznika, zato tovrstnim oglasom nikar ne nasedajte.
4: Ja, jaz sem včeraj dobil kar en SMS, da moram zdaj za nek prekršek odgovarjati, ker ga sploh nisem naredil.
3: To sem pa tudi jaz.
4: Ja, in sem tako izgladko sem delit naredil, ker jaz nisem nobenega prekrška naredil.
5: Ja, sem bil prepričljiv.
3: Da ti to rečeš.
4: Ja, ne, jaz sem bil zihar, vase. Jaz sem samozavestno delit pritisnil.
5: Okej.
3: Problem ne obstaja več, ne?
4: Ne.
5: Bravo.
4: Zbrišeš in problema je.
3: Drugače se vidi že potem, iz katere telefonske je poslala in vsekakor ni slovenska telefonska.
4: Čudna cifra.
5: Ja.
3: Tako da ljudje tu...
4: Ljudje, izogibajte se teh čudnih cifr, ker je zelo, lahko zelo nevarno.
1: Razen naše, če vas kličemo.
3: Ja, to je pa lahko jih prinese, ne?
1: Ja. Naša je pa res čudna.
4: Je tudi čudna, ja, to pa res.
1: Zakaj pa odgovoriš, izogibajte se?
4: Pišuka, ja ne vem, zato ker nas tako opozarjajo, ja. Veš, razno razni strokovnjaki, da so te prevare okay, tako v porastu.
1: Da, če ga že imamo, ja. Kot tukaj strokovnjaka, ki je zelo prepričljiv, te moram tudi vprašati, kaj naredi zdaj v tem primeru? Ali tehnični mandatar ali Janez Janša?
4: Pač jaz mislim, da Janša že zihar, ne, a ni?
1: Ja, zdaj so te polemike, ne? Zdaj smo v novicah, Miha, tako da kaj bi, ja, kaj predlagaš?
4: Jaz mislim, da je brez veze, kaj predlagam, ker je ta opcija se že formirala.
3: Pa tudi brez veze, ker itak bo vse okej.
4: Okay. Tako, ja, vse bo okej. Okay, tako smo zvolili, to imamo in nimamo kaj zdaj jamrat, ali pa, ne vem. Te so se povezali, te so naredili in evo. Pravico imajo, da to spelejo do konca.
1: Jaz res bil veliko bolj odločen, kaj zdaj.
4: Ja, dobro, jaz nijem tako pojma o politiki, no.
6: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Ja, pred nami je en bolj oblačen torek, popoldne bo spremenljivo, možne bodo plohe in nevihte, tudi jutri bo še vztrajalo potem bolj oblačno vreme, od četrtka dalje pa bo spet večinoma sončno. In pa tudi toplo bo, vsak dan bolj, danes bodo termometri izmerili do 23 stopinj, ob 6 pa imamo Velike Lašče trenutno 4 stopinje, potem Šentjerne in Šentjur 6, Črnomelj 7, Cerklje ob Krki in Ljubljana 8, Šempeter pri Gorici 9, Portorož 10 ter Maribor in Križevci 11.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
9: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
8: S Fordom nazaj v naravo.
9: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
4: Zastoji so že na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa zastoj na cesti iz Gornjih Hotič Kresnice zaradi del promet tam poteka izmenično enosmerno. Imamo pa tudi že prvega radar v Mestinju pri Šmarju pri Jelšah nasproti Mola. Nič 80-22-55, srečno!
8: Edini legalni spletni kazino.
9: Dosegljiv 24 ur na dan.
8: Na telefonu ali računalniku.
9: Varno in zabavno.
8: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Dobro jutro!
10: Dobro jutro, budilka je opravila svoje. Zdaj smo na vrsti mi. Malo hrupa, malo smeha in malo takih, zaradi katerih boste rekel, da se jim je zmešal. Z vami so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
1: Malo hrupa, malo smeha in pa veliko zaston kave. Vse to v tem torkovem jutru.
10: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.

0: Super Dan Bodons, ker gre Lara čez 20 minut ven iz studija. Včasih še niso končal, no. Lara gre, ker vam bo osebno med 7 in 8 kuhala šel kafe kavo na šelu na Brezovci. Ja, in to bo fajn, ne?
1: To bo fajn, absolutno.
0: Takoj, ja. Takoj si skočila.
1: Če pa skos neki proti.
0: Pazi, 20 do 9 pridejo pa Joe Kraut.
1: Ko?
0: Praznujejo 10 let, imajo nov komand in bojo praznovali tudi z vami v živo, pa še povabilo vas bojo na karneval.
1: A ja, no, se do takrat bom pa že nazaj, a ne? Se bom.
0: Ne vemo, no.
1: Pol
0: zagotovo boš pa zamudila dogajanje ob 8, ko pride pa še en obisk, ki se ga pa ne veselimo tok.
1: Aha.
0: Pride en človek, ne vem, kako bi to rekel, no. Če bi vse zlobne komentarje na internetu dali v en koš, bi dobil njega.
2: Oh.
1: Okay.
0: Več o tem
1: to
0: obisku.
1: To me pa še ne bo.
0: Oh. Okay.
3: Več dobre glasbe.

0: How do you do in Rockset, več dobre glasbe 90-ih na enki, 6 pa 13 je tork. 19. maj, dobro jutro,
1: doživljamo.
0: Do štarta dežele junakov je še koliko? 8 dni. Mi pa danes se že od 5 zjutraj po radiju eno obešamo česen, pa vse skup škrupimo z eno tako posebno vodo, ki nam je preskrbel Martin Golob, pa še malo soli smo posul pred vsaka vrata. Vse to zakaj? Ker nam je včeraj nekdo rekel, da bi rad osebno spoznal cene ta prijavca.
2: Prišel je čas, da vzamem stvari v svoje roke, tako kot vsako leto, ne? In tako da sem jaz našemu super junaku Cenetu pripravil leteči teden.
0: Leteči teden, ja.
3: Pa to pomeni?
2: Mal testa, pritiska, nepričakovanih situacij, ne, ne pokaže, iz če se je narejen.
4: Leteči teden, to se čist predobro slišal. A to pomeni, da me boš malo treniral?
2: Ne. Nisem jaz trener, ne, jaz ne morem, jaz sam testiram. Tako da pridi jutri lepo v studio, ne, te povabim sem, da se zares prvič poznava, ne.
0: Ja. On je kauna je provetka za drek, sam za test, ja vidim. To je sam za test, to ni za...
1: Provetka.
0: Ja. Evo, danes ob 8. bomo priča prvemu srečanju med Gargijem in Cenetom, poleg tega bo pa predstavil še ta njegov leteči teden, ki bo poln pritiska in nepričakovanih situacij. Ugibamo, kam v planu.
1: Ja, ne vem, kam bo spustil gume na kvadro.
0: To ne bo,
3: A mislite, da mu bo predstavil traso? Mislim, to vključuje tudi vožnjo po primorki.
1: Ne, recimo, ja, ali pa mislite, da bo Ceneta prijavil kakšni inšpekciji?
0: Ja.
1: Inšpekciji,
0: Rekel je leteči teden.
1: Ja.
3: Mogoče. Ma po načrtu, da bo on ta teden vozil kvadrocikl. Cene bo pa letu zanima, veš, pa... Po primorki.
0: Ob 8. prvo srečanje med Cenetom, Prevcem in Gargijem in kar kol se bo spomnil. Jaz sem prepričan, da bo Cene temu kos.
3: Bo.
0: Mislim, da se Cene bolj veseli.
1: Aha, ja, najbrž.
0: Mislim, v prejšnji službi je ta tip skakal na 200-metrskih skakalnicah.
1: Ja.
0: Za sabo ima 2 milijona ljudi iz dežele junakov, tako da mislim, da si Gargi ne more zmisliti neke stvari, ki bi mu prišla do živega, čeprav bo probo.
3: To pa zanima,
0: kaj, mene zanima res, kaj bo. Prdežil je skozi nekaj najdom.
1: Ja.
0: Tle.
3: Tle pa teži, ne?
0: Tle, ja, to hoče meš. Tle pa treba biti...
1: Karakter.
0: Kreativen. Zdemo danes ob 8.
5: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Audič Show.

0: Gera Teres, Wim Stones and I, Gone, Gone, Gone, 11 do pol je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ta teden Radio 1 diši, kot še nikoli. Šel nam je priskrbil profesionalni kavomat in Lara je včer pridno trenirala, kako se naredi res dobra šel kafe kava.
2: Jo, in pa moja res obvlada, no, in od tega znanja bo se tudi vi danes lahko nekaj.
1: Obvladaš.
0: Med sedmo in osmo. Med sedmo in osmo na Šelovem medicinskem servisu na Brezovci, tam bo Lara kuhala kavo, tako, ne pa ne sam to. Dočastila bo to kavo.
2: Jo, dočastila, absolutno.
0: Lahko postanete odvisni od Shell Cafe kave, ker je res dobra.
3: Če pa bi radi celoletno zalogo Shell Cafe kave, potem pošljite SMS besedo Shell in svoje podatke, torej ime, priimek, kraj, sporočilo pošljite na 051-300-300 in se v igri za jutranji klic. Potem slišite dve trditvi, ena je resnica, druga ni resnica, vi pa morate ugotoviti, torej katera je prava, katera je resnična. Trditve so pa take.
0: Samo to moš povedati, ali drži ali ne drži.
4: Okay.
0: Pred prvo jutranjo Shell Cafe kavo deželak vzame čistilki Mariji Sesavc in med pesmimi posesa studio.
4: Ne drži.
0: Čaki mal.
2: Ni oklevala.
0: Zakaj pa praviš, da ne drži?
4: Deželak je full fight, ampak ne verjamem, da sesa. Ker že tako poslušam, da se njegova žena namesto njega naredi, tako da...
1: No, vse, večina kjeva.
2: Moraj
4: vse,
2: no, oprosti,
4: dežo
2: se
4: si
2: pol, pa. Lula, gre sam, pa obleče,
0: obleče
2: se sam.
0: Ej, takole, Eva, včer dobila trenutno zalogo Shell Cafe kave in še za 100 evrov goriva za avto.
3: Tudi to je v nagradi, ja, se pravi, dajemo energijo za ljudi in za napot. Potrebujemo pa besedo Shell in pa vaše podatke na nič 51-300-300, Larč pa zelo gre, ne?
2: Ja, res je, ja, ob sedmih se vidimo na Shellovi bencinski na Brezovci, v bistvu grem spor domov, a ne, kjer Shell Cafe kavo danes eno uro kuham, pa v bistvu tudi častim jaz.
1: To je ekskluzivno.
2: Tako, pritze. Ekskluzivno.
0: Vi nas pa potem nujno obveščajte, a kuha, kako kuha, dobro kuha. Slučajno ne pije kaj druzga.
1: O, te pence te naredijo, veš?
2: Pence.
5: Odkri resnico. Radio 1 in Shell Cafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
8: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše. Edini legalni spletni kazino.
9: Dosegljiv 24 ur na dan.
8: Na telefonu ali računalniku.
9: Varno in zabavno.
8: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
11: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
12: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
14: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
15: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljena generacija, Happy Old McQuizzel, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
16: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
17: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
18: Obe sta v sredo, še posebej druga.
17: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
19: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
20: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
19: Le do 22. maja.
20: Hišni sejem Lip Bled.
21: Kupujete nepremičnino?
22: Nepremičnine.net.
21: Nepremičnine.net.
22: Nepremičnine.net.
23: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
24: Pašta Fešta, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Fešta.
25: Z več dobre glasbe.
26: Na Radio 1.
27: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Are you with me in Lost Frequencies na Radio 1, 2 minuti do polje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Denis Avdić, ovaj tole in sindikati ljudje so včeraj v državni zbor vložili podpise, ki so jih začeli zbirati v četrtek v podporo predlogu, da bi interventni zakon šel na referendum. A rabili so jih 2500, ali koliko? Prav, ali 25000?
2: Res ne vem.
0: No, skratka, dobili so jih 47000. SDS in NSI sta pa tudi včeraj vložila predlog novele zakona o delovnih razmerih, s katero bi delodajalcem ukinilo obveznost obračunavanja in otegovanja sindikalnih članarin neposredno od plače zaposlenih. Pravijo, da je cilj zgolj samo in nič drugega kot zmanjšanje administrativnega bremena in da to nima nobene veze z nekakšnim maščevanjem glede zbiranja podpisov proti interventnemu zakonu oziroma s tem, da jim grejo pač sindikati na urac.
3: Edini legalni spletni kazino.
4: Dosegljiv 24 ur na dan.
3: Na telefonu ali računalniku.
4: Varno in zabavno.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
5: Lepo vas pozdravljam, Anja Sedej-Korenč. Občina Dobrova Polhov Gradec poziva k prijavam nelegalnega odlaganja odpadkov. Občina Dobrova Polhov Gradec obvešča občane, da lahko nelegalno odlaganje odpadkov in druge zaznane nepravilnosti prijavijo medobčinskemu inšpektoratu skupne občinske uprave občin Kočevje, Kostel, Osilnica, Dobrova Polhov Gradec in Dobre Polje. Prijave so Korenč. Občina Dobrova Polhov Gradec poziva k prijavam nelegalnega odlaganja odpadkov. Občina Dobrova Polhov Gradec obvešča občane, da lahko nelegalno odlaganje odpadkov in druge zaznane nepravilnosti prijavijo medobčinskemu inšpektoratu skupne občinske uprave občin Kočevje, Kostel, Osilnica, Dobrova Polhov Gradec in Dobre Polje.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Po delno jasnem jutru in dopodnevu se bo sredi dneva pooblačilo, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, dnevne temperature pa okoli 20 stopinj Celzija.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
5: Pozdrav vsem na ceste. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Zastoj na cesti iz Gornji Lok Resnice zaradi del. Promet tam poteka izmenično enosmerno. Prosim, da tam, kjer je megla in slabša vidljivost, ročno prižgete tudi zadnji luči, da boste bolj vidni. In še radar v Mestinju pri Šmarju pri Jelšah nasproti Mola, pa tudi na Gorenjski avtocesti pri priključku Kranu vzhod v delovni zapori, smer pa Jesenice. Nič 80, 22, 55, povejte. Kje je tretji radar? Srečno!
6: Dve minuti čez pol sedmo, dobro jutro, Denis
7: Sandič. Dobro jutro.
6: Shakira ljudima dober teden. Ja, najprej je izvedla, da bo spet nastopila na svetovnem prvenstvu v futbalu, zdaj pa je špansko sodišče razsodilo, da ni utajila davkov, zato ji mora špansko finančno ministrstvo vrniti 60 milijonov evrov.
7: Lepa, no, 6 milijonov evrov.
6: A ne, nazaj dobi.
5: Jaz tudi ne bi tako utajeval davkov, tako da, kako tako ne utajiš davkov?
6: Najprej možeš zaslužiti 250 milijonov.
5: Aha, a pa se da, kako preskoče ta prvi korak?
6: Ne da se.
5: Direkt na druzga.
6: Rabeš, lepa rabeš prvi korak. A pa kaj ni tako, pismo stari, si to bi bilo... Jaz bi z veseljem plačil 60 milijonov davka.
7: Ja.
5: Ja, da imaš tako...
6: A ni dobro. Mm-hmm. Kaj to pomeni, da si zaslužil kar, ne?
5: Kar orek. Dobro bi bilo, ja.
6: Dej, če te zanima, kako 19. oktobra je predavanje Psihologija denarja v Hali Tivoli, Morgenhausel. Tam zveš par stvari o tem prvem koraku, no za ta drugega si pa pol sam odgovoril.
5: Ja. Yeah.

0: Ale Farmen, Baby Goodbye, 22 pa bo 7. Dobro jutro, Denisa.
1: Dobro jutro vsem.
0: Dete si predstavlja tole. Nedelja dopoldne, človek ravno zaključi mašo, čez nekaj ur pa že sedi v rešilcu in hiti pomagati nekomu, ki ga sploh ne pozna. In to ni začetek serije na Netflixu, ja. To je Slovenija. To je eden letošnjih nevidnih junakov, dežele junakov. Dejan Pavlin, župnik na Krki in reševalec. On je ta zdrav duh v zdravem telesu resno vzel človek, ki je najprej končal zdravstveno šolo, delal kot zdravstveni reševalec, potem pa je postal duhovnik. Danes dela oboje, pomaga ljudem kot župnik in pomaga ljudem v rešilcu.
2: Jaz tukaj vidim, da se to moje poslanstvo, ki je tako duhovnik, kot tudi reševalc, v enem tistem razmerju dopolnjevanja. No, se zadnje, obe dve, te dve poslanstvi nista zgolj samo nek poklic, ampak je bistveno nekako ena večja širina, ena večja pripravljenost pomagati, biti sočuten, na nek način biti ob nekom, ko ga je morda nekaj boli, ko ga je morda strah, ko je na vse zadnje tudi čuti neko osamljenost. Smo na vse zadnje, bi lahko rekli, župnik pa reševalc tista, ki sta prva na kraju, ne, pri kakšnih zadevah. In sta tudi tista, ki pomagata, krati pa tudi dajeta neko upanje, zaupanje.
3: Dejan je Cenetu Prejevcu med pogovorom dajo občutek, kot da je to, da ima dve poslanstvi nekaj normalnega in v bistvu nič posebnega, ampak ni res. Ljudje, ki ga poznajo, bi rekli drugače. Cene Prejevc vse dni spoznava nevidne junake po celi Sloveniji, pride med ljudi in potem vedno znova gotovi eno in isto stvar, koliko neverjetno dobrih ljudi obstaja okoli nas.
2: Hvala Bogu, pa imamo pri Slovencih en ta čut, nekako privzgojen, da ko pa so kakšne te dobrodelne stvari, akcije ali pa neki dogodki, je odziv, bi lahko rekli, zelo na mestu ali pa zelo velik in verjamem, da bomo vsi tisti, ki bomo usmerjali tudi ta naša življenja v dobro vseh tistih, ki jih bomo srečali, se z njimi ali pogovarjali ali družili, verjamem, da takrat se nam obeta lepo življenje.
0: In to je letošnja dežela junakov. Ne zgodba enega človeka, ampak zgodba cele skupnosti. Zgodba ljudi, ki pomagajo, navijajo, darujejo, pridejo ob traso ali pa vsak dan potiho naredijo nekaj dobrega.
3: 27. maja pa vse to postane ena velika zgodba cele države, dežela junakov. 10 dni, ko Slovenija pokaže svojo najlepšo, najboljšo, najbolj srčno verzijo.

0: Flashdance, What a Feeling, 15 do 7. Dobro jutro, Denis.
1: Dobro jutro.
0: Anja, Mika, Denis, zdaj boste slišali, kaj morate čutiti, da boste dolgo živeli.
2: Ja, Harvard je dal ven eno obsežno raziskavo, ki dokazuje, da eno čustvo podaljšuje življenje.
3: A je slučajno sitost?
2: Ne.
3: A veš?
2: Mislim, v bistvu je eno, ne smeš stradati, če bi bil rad živ, ampak ne gre za tak fizični občutek, temveč za čustvo.
0: Čustvo?
2: In bom povedala, no. Hvaležnost. Hvaležnost je to čustvo, ki podaljšuje življenje in raziskava trdi, da občutek hvaležnosti ustavlja izločanje kortizola, to je hormona stresa, ki je glavni krivec za ta kronično vnetje v telesu. Ne? Torej, če povzamem, bolj kot si zadovoljen s tem, kar imaš, bolj kot znaš reči hvala temu, kar imaš, dlje živiš.
0: Hm. Ampak razlož Trumpa.
2: Vedno
0: to primer,
2: na koncu.
0: 80 je.
2: Ja, okay.
0: Žre hamburgerje, nateguje ljudi za denar, zmer več hoče, pa ne vem, če je bil za katerokoli stvar kdajkoli hvaležen.
2: Čeprav po moje...
0: Jaz imam občutek, da če bi Boga srečil, bom rekel, men se zahvali.
2: Ja, zelo verjetno, ja. Pa obenem tudi mogoče pred spanjem se zahvaljuje za dejstvo, da so Američani tako butasti, da ga vsakič izvolijo, no. A što je tudi velik hvaležnosti.
0: Aha, misliš, da zato je to?
2: Mogoče, ja, ne vem, recimo, skušam mu pomagati.
3: Ja. Ampak veš, kaj smo rekel sitost, ne?
2: Ja.
3: Se si tudi hvaležen, da lahko imaš pred sabo poln krožnik, ne?
2: A pa ti si
3: to ni kar samoumevno, ne?
0: Ne, nekdo more plačati.
2: Nekdo more prnesti,
3: ja,
2: nekdo more
3: ja,
2: plačati.
3: Ja,
2: Denis.
3: Pa, ja, smo hvaležni, ne?
0: Ja.
3: Za vsakič, ki je na krožnik poln, smo hvaležni, a nis?
0: Ja.
3: Saj jaz sem res.
0: Komu?
3: Ja, nekomu, ki je pripravil to, nekomu, da te plačuje, da imaš ti denar, da lahko plačaš. Skratka, en kup ljudem, Irena, ki skuha, ne vem, gostilna, ki skuha, mi smo hvaležni za to, da imamo dobro hrano.
0: Ja.
3: Tako da jaz bi vse to mislil, da je...
2: Bil rad hvaležen zdaj, ne?
3: Ja, jaz zdaj bi tudi pasal, pa niti krožnika, niti ponga.
0: Hvaležno smo prav krul.
4: Denis Audi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Krim. Iščete ograjo, ki ne rjavi
5: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
4: Izberite aluminijaste ograje Sink.
5: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
4: Sink. Za varno in lepo stran doma. Argotlon Crazy Fun Run 2026. 13. junija bo potekal že 10. jubilejni najbolj odštekan tek po vrhniki. Prijave že odprte na argotlon.si. Piknik plan. Preprost. Ogenj, družba in promes. Ker če beso ni pravo, nimaš plana B. Slovenska vzreja. Preverjena kakovost in okus, ki zmaga. Več na promes.si.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.

0: Po frendico pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.si.
2: Naj prostor, v katerem bivate ali delate, aktivira vaš polni potencial.
3: Ustvarite izjemen interjer z unicrea.si. Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
4: Avtohiša Sever Vrhnika.
5: Mizarstvo ognje.
6: Želite pohištvo po vaši meri?
5: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo ognje.

0: Luka Seša, Kej Nipke, največja napaka. 6 do 7 je dobro jutro, Denis Audi.
1: Dobro jutro.
0: A sami tri, Anja, Miha, Denis. Lara je že na Šelovem bencinskem servisu, na Brezovci, kjer bo čez, ja, čez 6 minut začela točet, strešt, častit kavo. Nas pa seveda zanima ena stvar, zanima nas vse. Če bo se naslednjo uro tam, nam na nič 5-1-300-300, dejte povedati, kako se je obnesla. Uhum. Pa seveda tudi to, no, če se drži stran od alkohola.
1: 7 bura, no.
0: Vse nas zanima, nič 5-1-300-300, ah, 7 jo, gre rekla Korošica, ki je nihljala na uro, ne, ali je 5, ali je 4, ali je 6, nekaj.
2: Ali je 3 zjutraj.
0: Vse nas zanima, nič 5-1-300-300, kličemo mi Laro 27, ja. Ampak je vse en fajn, če pred tem kaj vemo. Pa da nam vi poveste, no, ker men lastni otroc lažejo, kje mi Lara ne bo, ne, tako da.
3: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Lady Gaga, paparaci, vreme bo kako, Anja?
1: Ej, danes pa jutr popovdne plohe in nevihte.
0: Miha, pred tem na asfaltu.
2: Nesreča na štajerski autocesti smer Domžale v delovni zapori med Zadobrovo in Sneberjami. Pred oviro tudi zastoj.
0: V novicah ob sedmih, Darja.
3: Ja, pripravite denarnice, obisk bencinskih servisov je danes spet nekoliko dražji, bom pa čez nekaj sekund povedala točno koliko.
4: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Harvey Norman.
0: Minuta do sedmih je. Dobro jutro.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Točenje goriva zunaj avtocestnega križa je od polnoči znova dražje. Za liter bencina boste ponovem odšteli dobra 2 centa več, kar pomeni slab evro in pol več za 50 litrski tank. Dizel se je podražil za slaba 2 centa. Pri tanku goriva bomo tako plačali slab evro več. Globje boste v žep segli tudi tisti, ki se ogrevate na kurilno olje, saj se je njegova cena dvignila za slaba 2 centa. Državni svetniki pa so včeraj zavrnili predlog odložilnega veta na novi interventni zakon. Ukrepi, ki pomenijo manj prilivov v državno blagajno, prinašajo nižji davek na osnovna živila in energijo ter spremembe v zdravstvu, so tako korak bližje uveljavitvi. Se so svetniki s tesno večino preglasovali zahteve sindikatov. A politična bitka s tem še ni končana. Nasprotniki zakona so nam reč v državni zbor že prinesli več kot 47 tisoč podpisov za referendum, s katerim želijo doseči dokončno razveljavitev teh rešitev. Gasilci, žandari in droni po okolici francoskega Toulouse mrzlično iščejo pobeglo indijsko kobro. Izjemno strupena kača, ki lahko z ugrizom ubije človeka, je med domačini sprožila precejšen preplah, oblasti pa so območje že delno zaprle za javnost. Strokovnjaki opozarjajo, da so njen plen lahko tudi mačke in manjši psi. Policija poziva prebivalce, naj si kači nikakor ne približujejo in v primeru srečanja takoj pokličejo pomoč.
1: Bi kaj dodal?
0: Jaz bi sam dodal, da pač neke stvari niso za...
1: Doma med.
0: Tako.
1: Ja.
0: Ne?
1: Se strinjam.
2: Ja.
0: A ne?
1: Ja.
0: Problem je rešeni.
6: Ajoj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Anja?
1: Danes in jutri bo sprva še bolj kot ne jasno, sredi dneva in popoldne pa bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Zdaj najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23, jutro pa je razumljivo bolj sveže, na Vranskem 6 stopin, v Novem mestu 7, Črnomelj, Ljubljana Vrhnika, tudi Slovenj Gradec 8, v Novi Gorici 10, v Luciji 11, Maribor, Murska Sobota in Slovenska Bistrica pa ob 7. 12 stopin Celzija.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura! Gremo ven! V Baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby centru in na babycenter.si.
2: Ne boste verjeli, pa je res, spet nesreča v delovni zapori. Nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smer Domžale, v delovni zapori med Zadobrovo in Sneberjami, pred oviro imamo tudi zastoj. Zastoj še na štajerski avtocesti od Lukovice, primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici in pa na cestah Mengeš, Trzin, Črnuče, vir Domžale, avtocesta. Zastoj je tudi na cesti Zgornji Log, Resnice zaradi del prometa, poteka izmenično enosmerno. In preverimo še zadnji radar na gorenjski avtocesti pri priključku Kranu shod v delovni zapori smer pa Jesenice. Nič 80, 22, 55. Srečno.
5: Edini legalni spletni kazino.
7: Dosegljiv 24 ur na dan.
5: Na telefonu ali računalniku.
7: Varno in zabavno.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro, najboljši poslušalci na svetu. Če vam je zmanjkalo motivacije, jo bomo našli nekje med tretjim zvonenjem budilke in prvo kavo. Z vami se zbujajo Anja Ramšek, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
0: Lara vam v tej uri časti kavo, Miha pa poroko.
2: Ne, počas pa, ej.
9: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
1: Resno pomiha, bravo.
2: Čaki, no.
0: Dobro jutro, eni stvari se moramo pogovoriti, že lahko vzet, Rok Pintar. Včeraj, 15:10, v Meško in Pintar šovu.
10: Ni bilo tako zelo pompozno, pač doma, preprosto, v spalnici, sem se potrudil. Mm-hmm. Je bil trenutek za zapomenut, no, je rekla. In sem pokliknil, ja. In je rekla, da nisem je pa tako, no, tradicionalno vprašanje, ja se boš poročila z mano. Mm-hmm. Jaz sem rekel, a boš zame punca v belem.
0: Ja pa!
10: In je rekla, da.
0: Pismo. Meško je tle zgledal, kada je on računal na te.
1: Dežo, si že kaj prevedel to?
2: Ja, v nedeljo sem bil v Železnikih, sta povedala, ampak meni je najbolj važno, da zdaj Denis to ve, ne? Ker poroke so dragi ljudje.
0: Ja, se kaj pa imam jaz tukaj, jaz, ne?
2: Ja, pač ja, ti si ni spravo skup.
1: Ja.
2: Ne ima zdaj hrbto obračati, Denis.
0: Jaz nič ne obračam, sem ti si poter od neveste, stari.
2: Ja, najlažje je zdaj name vse prevaliti, ne? Mislim, ti si vse to skuhu, ali za
0: kuhu za kuhu.
1: Rok je tukaj, čestite Rok.
0: Bravo,
2: čestite. Za
0: dnar. Kaj mislite, meni težiš, da je za dnar za poroko, jaz sem jih spravil, s kaj besem ti.
2: Ja, no, a nisi, ti si jih sve spravil, se pravi.
0: Ja, jaz sem jih povezal, se ko vidim, morda iti.
1: Ja, je pa Jana rekla, da Denis je dobra priča, sam povem.
2: Evo, tako. Evo, vidiš.
1: Prej, če bi se še enkrat poročila Maja, bi se
0: poslovila.
2: Maja, bi malo... Dej se premisliti, Rok, no,
10: jaz sem. Vidva se sam zmenta, jaz bom od kjer kako od naroze.

0: Matej Swift in Opali, te 7:12, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In naš poseben gost. Od prejšnjega četrtka, skoraj uradno potrjen zet od Mihe Deželaka.
2: Skoraj.
0: Razlog, zakaj bo Anja Ramšak zdaj verjetno ponovno jokala. Rok Pintar je z nami. Dobro jutro, Rok.
1: Dobro jutro. Ja, pač naš Rok je včeraj svetovni Sloveniji razglasil, da se Pintari tudi uradno združujejo z nami Deželaki in da je zaprosil Manco, mojo hčerko. Zdaj pa lahko poveš, no, še tukaj v Denis Audičovu. Kdaj, kje, kako, zakaj?
2: Zakaj je kar zelo očitno, no?
0: Kdaj? Ja, ne vem, če je očitno, stari, to še mogu razložiti pesmo.
2: Ja, več kot očitno je razlog ljubezen, ne?
3: Okay.
2: Zdaj je pa več kot 3 leta že, ne? V glavnem, ona je imela par pogojev, kar se tiče te zaroke. Ona je rekla, da obvezno mora imeti zrihtane nohte, zato da bojo lepe slike. In jaz sem to dobesedno vzel, v četrtek je imela ob 8 nohte, ob 9:30 sem je zaprosil za včer.
3: Posluša, zelo lepo. Okay.
2: Lej, to sem poslušal.
3: Želje, minimalne
2: in rekla
3: želje.
2: Je, da je važen namen oziroma kako to naredim.
3: Ja,
2: in jaz sem se to kar potrudil.
3: Okay.
2: Po stanovanju so je čakali namigi in je šla od enega namiga do drugega. Pri ta četrtem namigu sem pa rekel, od zdaj naprej si pa sama in sem šel jaz to spalenco, kjer je bilo že vse okrašeno, svečke prižgane.
0: Kako je bilo okrašeno? Zdaj si rekel okrašen, kaj smel, bunke, balone?
2: Ja, balone, srčke, potlehce, svečke na oknu, na postli.
1: Kje romantik.
2: Urejeno. In ko je prišla do...
0: A si vnak, a si vnak,
2: ne,
0: kako
2: si rekel? Ne, ne, je pa rekla, da je pričakvala to.
0: Kaj, zakaj pa ne?
3: Te lepo ste, no, okay. Se je še lepo.
2: In je prišla do spalence, potrkala, z neko, da lahko pride naprej. Okay. Na televiziji sem musko naštimal.
3: Kaj pa, kjer komad pa je bil odzad?
2: Uf, ne vem, nek romantik.
3: Okay, no se znam, ja, dobro.
0: Čaki, ne veš, kjer komad je bil. Je bil Barry White, kaj je bilo?
2: Stari, ješ, da ne, prav ne vem, kjer komad je bil.
1: Ja, nisem ni flirti.
0: A so bili pehtari?
2: Ne.
1: Jonga Day, ni bilo. A niso bili flirti, če si pol povedal?
2: Ne, ker to bi bilo preveč očitno.
1: A, okej. Okay.
2: Ja, in je prišla v sobo, sem imel nek govor mal, je rekla, da je bilo zelo lepo, da sem se zelo potrudil in sem šel na kolena, oziroma na pokleknil sem.
0: Govor, jaz bi imel napisan ga na pamet, okej, dobro.
2: Prav na pamet, prav z glave.
1: Pa ful dolg govor je rekla, da si imel.
2: Ja, okay. Je bilo kar par minut, je stala tam in gledala.
3: Kaj, kako hlepo.
2: In sem šel na kolena in sem rekel, a boš zame punca v belem.
1: No, zato flirt je.
0: A da nisi imel tako mat, punca v belem?
1: Ja.
2: Ne, ker pravim bilo preveč, bi bilo očitno, ja, pa okay. Bi že vedla. Ker midva so se o teh stvarih pogovarjala. Ampak jaz sem šel prejšnjem ponedeljek kupit prstan, ampak sem rekel, da ga nimajo, da ga bojo naročili in da to bo zdaj par tednov še trajalo, ne. Sem pa seveda ta prstan vozil s sabo v prtljažniku in tudi ona je bila parkrat v avtu, ker sem ga pozabil vendati in nekam drugam skrit, tako da to je bilo kar pestro, no.
3: A si se kaj tresel, ko si to delal?
2: Mejhen.
3: Ja, ne?
2: Malo je bilo živčnosti,
3: ja.
2: Ampak ne velik.
3: Hodo.
0: Zakaj je? Se pa da bo rekla ne, ali kaj?
1: Stari!
3: Ja, vedno je upanje.
2: Kaj ne veš, kaj je grelo oh na robe? Ne vem, pač ono, malo nervoze, malo sem se tresel, pač to počneš načeloma enkrat v življenju, ne?
0: Ni mus, stari.
2: Ja, ni mus, jaz pa pač želim...
0: Te balone lahko...
1: Enkrat deliš. Ja,
3: enkrat.
2: Ja, sem so spravljeni, ampak...
3: Kako klopo.
2: Upam, da nam več rabo, no.
3: Sem ful vesela tudi za Manco.
1: Jaz to ful vesel, za oba.
0: Zdaj me pa zanima, ful stvari me zanima, kako je Miha zvedel?
3: A nisi šel po blagoslov?
0: Kaj so bile njegove prve besede? A si ga vprašal, a lahko tvoja hčerko, prosim je za...
2: Ne.
0: Nisi ga vprašal.
2: Nisem ga vprašal, zdaj ne bo mogel bil tebe.
0: Kako si ti to zvedel? Od koga si ti to zvedel?
1: V bistvu, povabil je v Železnike.
0: Ja.
1: Pa smo prišla...
0: A to, ki si tašči vrt zjebil?
2: Ja.
1: Ne. To je bilo pa slučajno. To se je pol zgodil. Je pač Rok je glih usposobil koša, ne, in je ful to nova mrežca, jaz sem to kužil in sem pač metil na koš in Manca je samo eno stvar mi zabičala. Ne sme žoga past v flance za paradižnik, ne. In pač jaz ne morem vplivati na to, kako se odbije.
0: Seveda, sem
1: pa
0: poslušal, znaš, igrat,
1: celo pot nazaj sem pol poslušal odirenja, pa a si mogel ravno v flance, pa pač malo kakšna se je pol zlomila.
0: Okej, okay, kako si izvedel? Vi ste prišli gor in...
1: Ja, in potem smo se usedali, limonado, pa pivo natočili, pa kekse, smo jedali.
0: Ajde, pove, kaj je jedel.
3: Ja, tako je izvedel.
2: Lej, ustregali smo ga.
1: Domačica, do, te imam red.
0: Lepo.
1: Ne, ja, in pol pač sta povedala, v bistvu Irena, Manca je rekla, kako pa, da nisi opazna mami, ne, ka Irena take detajle opazi, jaz ne, ampak prstanček, ne.
2: Ja, ja, ja.
1: No, in pol se je zasvetal vse v njenim tem prstu.
0: Kak so plani za naprej? Datum, lokacija, bend, daj se poročimo, kdaj imamo, kje imamo.
2: Nič od tega še ne vemo, ker midva sva imela najprej nameniti zgolj in samo na upravno enoto podpisati in to je to.
0: A tako? Prav pogorec?
2: Ja. Zelo pač pocen, lej. Nima vam narja trenutno in sva rekla, da bova poje pač cerkveno poroko imela, pa ko bova imela denar. In takrat bova poje povoren hohcet in vse. Zdaj pa ne veva, no, bi poje na isti dan, ker starši pravijo, da to moraš na isti dan.
1: Ja, ko bolj čutaš se mi zdi, ne?
2: Ja, no.
0: To je ljudje, morate, tri leta nazaj sem jaz roke šel narazen z dekletom, to sem mu tudi napovedal, da se bo zgodil.
2: Ja.
0: In jaz zjutraj pač njemu rečem, jaz bom pa tebi pa zdaj želakovo hčerko spravil in jaz naredim skupino na Messengerju.
3: Tako je.
0: Naredim skupino, dam roka, manj sploh se poznala nista, roka, manco, Jano pa jaz sem bil roten. In jaz ko vidva napišem, vidva morata iti skupine in zmenk in tako naprej, vidva sta za skupin in to je to. In potem grem ven iz te skupine, jaz sem šel ven.
2: Ja.
0: Vi ste se sama menila, ne?
2: Ja.
0: Skratka, don sta zaročena. Zdaj mi še eno stvar mi pove. Ko sta šla na prvo zmenk, a si takoj vedel, da boš pol to zasnubil?
2: Ne.
0: Ne, na prvo zmenku tega nis vedel.
2: Ni šans.
0: Ni se,
2: zdaj... Sva se pa na prvo zmenku že zelo ujela, to pa moram reči.
0: Zelo ujela.
2: Ja.
0: Zdaj, tri leta je trajala. Zdaj pa tako med nama, ne rabeš. Zdaj pač ne rabeš Mika poslušati. Med nama, pa bodi iskren, ker vem, da znaš biti. A si jo zasnubil iz ljubezni, ali zato, ker ti je bilo neroden po tolkih kosilih pri dežlakih?
2: Valjda, da je iz ljubezni.
0: Ha, no, okej. Okay. Miha, super je.
1: Ja, no, jaz...
0: Ampak mal dedek.
2: Ja, trenirava, delava tudi na tem, no.
3: Ne, dela tako.
1: Kar počasne, počasne. V glavnem, Irena je bila kar ganjena, no, moram reči. In tudi na Zagrede, ki so se peljala, je bila debata sam to. In je rekla, ja, pač, zdaj bomo pa pomagali, obljubila sva in to bova tudi držala. Tako da bova tudi mi dva zagotovo prmakrila za to.
0: Za poroko.
1: Ja.
0: Evo,
1: ja.
0: Tako da 50 evrov že imata.
1: To? Ne. Se poznaš Ireno.
2: Ireno.
1: Pa meni to.
0: Električni organa prava. Nekaj rock and roll, cela Jugoslavija.

0: električni orgazam igra rock and roll cela Jugoslavija. Radio 1 je tole, dobro jutro od nas.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: 6:07 pa bo pol. Včeraj so nam iz Šela poslali res kud kavomat za kuhat Šel kafe kavo in mi smo to hvaležni, da smo jim zamenjali poslali kar Laro Tošič in so jo kar vzeli.
1: In Denis jo že pogreša.
0: Ne.
1: Ja, Lara danes tole uro čast in kuha kavo na Šelovem bencinskem servisu na Brezovci.
0: Šel kafe kavo, vem, da bojo pohvalili. Kaj pa Laro?
1: Bojo
0: Lara, tudi, ste te kaj pohvalili?
2: Tudi.
3: Voldo me pohvalijo, če kle, sem zelo prijazna do vse, pa vem, da me tudi ti pogrešaš.
1: Je, pogreša.
3: Se bom potrudila tudi čim, ki treba prideti, ampak tukaj je pa lušno, no, prav v tem domačem okolju sem še na Brezovci.
0: A je kdo znam prišel?
3: Ja, vajda, bivši sošolci, ga nisem videla po moje od osnovne šole. Prav vesela, da srečam koga poznam ga, sem mu tudi njemu skuhala kavico.
0: Koliko šel kafe kav si pa skuhala?
3: Ne vem, ne štejem več.
0: Ah, Lara.
3: Dost.
2: 16.
3: Res, jo, kaj moram šteti? Ne,
1: ja.
3: Več kot 16.
1: A jo, res, ok, naval je.
0: A ti kdo še kaj drugega naroča?
3: Mislim, vzamejo valjda še kakšen rogliček za zraven. Jaz sem tudi enega si prvo še enega pistacijoga, ki pa
0: absolutno si si.
1: To bi.
3: Ja, če sem mi dovolil, da vzamem, zato ker sem pridna.
0: Ljudje, še slabih 40 minut, Šel bencinski servis na Brezovci, Šel kafe kavo danes do 8 kuha in streže. Lara Tošič.
1: Šel pa vam lahko časti celoletno zalogo Šel kafe kave, pa še za 100 evrov bencina. Zato se morate prijaviti na nič 5-1-300-300 z besedo Šel in vašimi podatki.
4: Odkri resnico. Radio 1 in Šel kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Šelu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Šel kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Šel po vsej Sloveniji. Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
6: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
7: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene z obdobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
8: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
9: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
8: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
9: Tratnjak.si.
10: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
11: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
12: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
13: Kemoplast, svet tajnih oblog.
14: Iščete nepremičnino?
15: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
16: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
15: Ja.
16: In to?
15: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
17: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
18: Nakupi so vedno v modi.

0: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
1: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Bruno Mars in I Just Might It Ve Čez Pol. Samo še 40 minut smo oddaljeni od srečanja Gargamel in Cene Prevc. V našem studiu pa še...
1: Ja, dobro uro.
0: Ja, do srečanja s Joker Out.
1: Ja.
0: Je bilo pa očitno prejšnji teden še eno srečanje, za katerega smo zvedeli včeraj. Golob in Janša sta bila na sestanku pri predsednici države, na katerem je predsednica predstavila idejo o tehničnem mandatarju, ki bi vladal 2 leti. Pol bi bile pa predčasne volitve. Zdaj Gibanje Svoboda prav, da idejo podpira.
1: Kaj pa Janša ni?
0: Janša je pa rekel, da... Hvala, da ne.
1: Ne, ja.
0: Mislim, sej, če bo dobo glasove, je to to.
1: Tako.
2: Bomo videli, ja, kako se bo to razpletalo.
0: Jaz ne razumem lih tega tehničnega mandatara, če nekdo ima glasove.
2: Tako. Ja, pol ni potrebno.
0: Zakaj bi ga imel? Ja.
1: Neki skušajo.
0: Če je nekdo nekaj sestavo, je sestavo.
1: Tako, ja.
2: To imamo.
1: To je dejstvo.
3: Edini legalni spletni kazino.
4: Dosegljiv 24 ur na dan.
3: Na telefonu ali računalniku.
4: Varno in zabavno.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
5: Projekt Generacija rešuje življenja se širi tudi v Grosuplje. Namen projekta, ki je nastal v zdravstvenem domu Litija, je opremiti mlade z znanjem in veščinami za hitro in pravilno ukrepanje ob nenadnem srčnem zastoju ter s tem izboljšati možnosti preživetja. Projekt je namenjen učencem od 7. do 9. razreda, saj so v tem starostnem obdobju že sposobni osvojiti temeljne postopke oživljanja ter razumeti pomen hitrega odziva v življenjsko ogrožujočih situacijah. V Grosuplju ga v podpori občine Grosuplje izvaja zdravstveni dom Grosuplje na vseh 3 osnovnih šolah v občini. Osnovni šoli Brinje Grosuplje, osnovni šoli Šmarje Sap in osnovni šoli Luisa Adamiča Grosuplje. Učenci se učijo prepoznati življenjsko ogrožujoče stanje, pravilno poklicati na pomoč, uporabljati avtomatski zunani defibrilator in izvajati temeljne postopke oživljanja. Delavnice temelijo na aktivnem sodelovanju in praktičnem učenju, kar povečuje samozavest in zanesljivost pri uporabi pridobljenega znanja.
4: Radijska mreža Radio 1.
0: Vreme kako bo, Anja Ramšak, ne preveč dobro, ne?
1: Torek bo dopoldne še lep, se bo pa popoldne pooblačilo, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe, tudi posamezne nevihte, dnevne temperature pa kot rečeno okoli 20 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
7: Zaprt desni prometni pas na Štajerski avtocesti v smeri Domžal v delovni zapori med Zadobrovo in Snebarjami zaradi nesreče pred oviro zastoj, ki sega do Bizovika. Še nekaj klasičnih zastojev, pa tudi zastoj na cesti z Gornjih Hotič Kresnice zaradi del prometa. Poteka izmenično enosmerno, nesreča ovira promet na koncu trzinske obvoznice v smeri Črnuč previdno. Trenutno pa ne poročate o radarjih in kontrolah, ko opazite modre, javite na nič 80 22 55.
0: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro je bilo do zdaj, ne?
1: Ja, res, tako
0: je. SMS-o do Bogargi pride ob 8.
1: A ja, od 2 dni zapored, s čim smo se mi to zaslužili? Miha, si spet poljel?
2: Ne, nisem jaz nič.
1: Okay.
0: Rad bi testiral cene ta prevca, tako je rekel, če je pripravljen na deželo junako, zdaj kak test je to, pa ne vem.
1: Hecno, da Gargi bi, da bi testiral cene.
0: Neki je na umu.
1: Bizarno.
0: Je pa dobra stran njegovega obiska, cene tudi pride, tako da nismo samo posredniki, boste

0: Še dobrih 20, pa bo 8, zjutrajna kronika Nenki in kaj ponujaš danes, Veronika?
1: Jureta Bidono na kulturnem vogalu.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Sonce prebuja poezijo in v atriju ljudskega doma pravkar poteka vsakoletno prebiranje svežih pomladanskih stihov. Verzom je prisluhnil tudi Jure Bidona.
3: Ja, slišali smo že sveženj bioterične poezije izpod peresa izjemne stihopiske Bilke Puh, no na odru pa je že dom pozgraben. Najbolje, da kar poslušamo.
1: Ja, seveda, deva.
3: Slovenija, to kukr dekelca je naša. V najlepših letih se vsak Slovenc z lepoto njeno rad po svet ponaša. Nič čudno potem takem ni, da snupcev zlepa in ne zmanjka, da teh, ki bi jo imeli in jo okol vozil, je dons za dost že okrog vsazga šanka. No, jo prvi je za rokco zgrabu Lojze. 2 leti sta skup okol hodila, ki jo srečal je Drnovškov Janez, na Lojzeta je hiter pozabila. Z Drnovškom sta bila trden par, vmes jo sam Andrej Bajukov za 1 mesec malje zmedu, jo Janez vsen nazaj je vzel iz dekelce nam punco je naredil. No, ampak vsaka reč premine, Šentone si jo je na kratko vzel, za njim prišel je ta, ki bi jo pa za zmerej imel. Sesukal je okrog nje že vsa ta leta, jo bolj od drugih vseh spoznal, je znal na dušco pihant tako močno, da rekla je lahko samo, oh, Ivan Janez, s tabo bo pa šlo. A tako kot vsa dekleta, tudi našo je ujela puberteta. Jo zmedal je lepotec Borut, sta tekala, kot nora se okrog podila, no Miro bil za njim kar mal preveč je resen in kdo ve kje, menda nekje pri kamniku, tudi šarca je staknila. Oh, ta mladost, norost brez glava, vsi gledali smo, kako se z našo punco poigrava. Je niso sam možakari imeli na čes, ne, tudi za Lenko majčken je poskusila vmes. Le Ivan se je vedno vračal, le Ivan jo je vedno razumel in bil je srečen, tudi če sam za leto 2 jo vmes je zase imel. Le zadnjega ljubimca se je tudi Ivan zbal, on sam že v letih, a Robert bil igriv je in vihral. Se Ivanu je zdelo, da rdeči vrak mu je odnesel šalo, če letos mu ne rata, za zmeraj zgubu bo ta malo. Ja, naši punci snupcev ne fali, bi rekel pa, da res je čas, da končno dozori, da bomo vedeli vsi, ki za njo nas skrbi, a najdla enkrat bo ta pravga, ali pa povodan mož se znova love divje, za zmerej zapodi. Veronika, verjetno bi Klara Jamrek povedala kaj več.
1: Ja, hvala Jure. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Radio 1. Več

0: Žan Serčić, vse bilo je prav. 14 minut do 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Denis Avdičov je tole, danes je tork, 19. maj.
2: Tako.
0: Anja, kaj je to za ena oddaja, v kateri si ti gostovala ta teden?
2: A je to potem zlejo. Je že na YouTubeu, dobro je spadlo in tudi komentarji so zelo lepe, tako da hvala vsem, super ste.
1: Hvala.
2: Ja.
0: To si bila zadnjič, veš?
2: Zakaj?
0: A zakaj?
2: Ja.
1: No.
0: Zato, posluš.
3: Kdo od vas bi pa rekla, da je največji ljubitelj knjig?
4: Po moje jaz, čeprav tudi Lara veliko bere, no pa tudi Denis v bistvu veliko bere.
3: A res?
4: Wow, pa to presenečo.
3: Sorry, Denis.
0: Kaj bo pa to?
2: Možda pojasna, da ti pač veliko bereš, pa ne sem, da bereš tudi za rojsten dan, poglanjaš knjige, nas izobražuješ, pa da so tvoje knjige, da imajo tudi kakšno kovertico, kdaj noter, no?
0: Ja, ampak,
2: a tudi na koncu je meni rekla, ti si v bistvu čist v redu. Sem bila tako, aj, okej. Okay. Nisem vedela in sem bila tako tenč. Ampak super, tako da potem zlejo, pokaj si.
0: Super.
2: Ja.
0: Kaj ona misle, da sem bral sam sportske novosti pa ekipo?
2: O moj, res, ja.
1: Pa se to pohvala, če veliko bereš. Zdi meni...
2: Are?
1: Ja, da, so.
0: Ja, lepo je ti. Kaj ste prišli?
2: Šli smo na Orle, torej pač en tak manjši vzpon.
0: Ja.
2: Prav lušno je bilo, no? Tako da res, če imate čas, lahko pogledate.
1: Pol pa jest.
2: Dolgo pa so šli seveda jest, absolutno. Ja. Ne? Tudi lep izlet za družinico, če pač greste, kam ni prav hodo kaj. A ne moreš?
1: Ne, ne moreš. To je bistvo tega planinarinja, da je pol neka koča.
0: Zdaj si rekla, da si šla na hrib in je tako je rekel, pa jest.
1: Normalno.
0: Prej je me vzeta tle, kaj razlagu, kako je zaročno, vse sem ga vprašal. Kako si ti izvedel, da se ti hčerka zaročila in mi je povedal vse, kaj bro na mis prej. Kokar kako je izvedel. Najprej se keksi, domačica, kaj zapi.
1: Je pač povedala sta, kako vse. Kaj ja, prav.
5: Denis Avdić Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Krim. A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
6: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec. Trgocev Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa in zaloge. Vabljeni v Trgocev Logatec.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Avtohiša Zalar. Najboljša pot do odličnega avta.
10: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
11: Vabljeni v salon Geely v Autotrade na Vrhniko, kjer vas čakajo tudi hišne ugodnosti.
12: Kam letos na trail?
13: V Idrijo, na HG Trail.
12: Kaj ponuja?
13: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
12: In po teku?
13: Top žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
14: Avtohiša Sever predstavlja novost na našem avtomobilskem tržišču. Električna vozila VinFast. Obišite salon Avtohiše Sever za ogled in testne vožnje modelov VF6 in VF8. Avtohiša Sever, pooblaščeni prodajalec vozil VinFast.
15: Zato povejmo, kdo le pravno razglas, zato peldom pokličite.
16: Termoglas okna.
17: Za vas že 45 let.
18: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
19: Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.

0: Raymond and Tonight, vreme bo kako, Anja?
1: Danes popovdne spet za dežnike plohe in krajevne nevihte.
0: Miha?
2: Ja, imamo eno dobro novico. Posledice nesreče so odstranili na štajerski avtocesti, smer Domžale v delovni zapori med Zadobrovo in Snebarjami. Zastoj za enkrat, če ostaja, upam pa, da se bo zmanjšal v kratkem.
0: V novicah ob 8. Darja?
3: Janša bo danes uložil kandidaturo za mandatarja, na zadnji dan v petek, ne bi potem lahko že odločal na tajnem glasovanju. Iz Amerike poročajo o novem strelskem napadu, pa tudi o enem misteriju, ki so se leta in leta spraševala, gre za vohunsko šifro ali kaj, pa je bila nekaj čist navadenga.
4: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ure 8, dobro jutro.
5: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darjo Štranstisom. Vse stranke bodoče vladne koalicije so uradno potrdile besedilo koalicijske pogodbe. Potem, ko sta stranki SLS in Fokus soglasno prižgali zeleno luč, bo Janez Janša danes na zadnji dan roka vložil kandidaturo za mandatarja. Janša za izvolitev pričakuje 48 podpisov, med katerimi bo tudi podpora poslancev stranke Resnica. Poslanci bodo o novem predsedniku vlade na tajnem glasovanju odločali že ta petek. Zapanatuje. V strelskem napadu na islamski center v Kaliforniji je umrlo 5 ljudi. Najstniška napadalca, stara 17 in 18 let, sta včeraj v San Diego ubila 3 moške, nato pa so ubila sebi. Policija je v njunem avtomobilu odkrila islamofobna sporočila, zato preiskava poteka v smeri zločina in sovraštva. Večji pokol je s hitrim posredovanjem preprečil varnostnik mošeje, ki pa je napad prav tako plačal z življenjem. In še, kriptografi so po več kot 10 letih končno razvozlali skrivnostno sporočilo, ki je bilo skrito v žepu 130 let stare svilene obleke. Dolgo so krožile teorije o vohunskih šifrah, resnica pa je precej bolj preprosta. Kanadski analitik je s pomočjo ameriške uprave za vreme ugotovil, da gre za staro telegrafsko vremensko poročilo iz leta 1888. Uradniki so takrat stisnili podatke v le nekaj besed, da bi prihranili pri stroških telegrafa. No, kdo je bila skrivnostna lastnica obleke in vremenskega sporočila pa ostaja uganka.
6: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: V četrtek bo znova lepo vreme, danes in jutri pa so popoldne napovedane plohe in pa posamezne nevihte. Poglejmo še po torkovem jutru, 9 stopinj Ljubljana, Vrhnika, Slovenj Gradec in Celje, na Otočcu in v Metliki 10 stopinj, v Novi Gorici 11, Portorož, Maribor pa Slovenska Bistrica 13 stopinj.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
8: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
7: S Fordom nazaj v naravo.
8: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Posledice nesreče so odstranili na štajerski avtocesti smer Domžale v delovni zapori med Zadobrovo in Snebarjami. Zastoj ostaja in sega do razcepa Malence in na ljubljansko južno obvoznico, skoraj do priključka Ljubljana Rudnik ter na dolensko avtocesto do predora Debeli hrib. Nekaj klasičnih jutranjih zastojev in pa zastoji po Novem mestu na Topliški, Kandijski, Ljubljanski, Andrijaničevi od Krke do Revoza zaradi delovne zapore Zajdlove. Na cesti zgornji hotič Kresnice zaradi del, saj promet tam poteka izmenično enosmerno. Še eno nesrečo omenjem, in sicer na koncu trzinske obvoznice v smeri proti Črnučam. In pa zadnji radar na dolenski avtocesti pri počivališču Starine Jug v smeri proti Krškem. Nič 80-22-55. Srečno!
7: Edini legalni spletni kazino.
4: Dosegljiv 24 ur na dan.
7: Na telefonu ali računalniku.
4: Varno in zabavno.
7: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Dobro jutro!
0: Dobro!
9: Dobro jutro, prijateljice in prijatelji, Denis Avdićova. Če ste danes rekel, sem še pet minut, brez skrbi, mi smo začeli brez tebe. Ampak še zmer te čakajo. Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
0: Ne, Lara Tošič več ne čaka, Lara Tošič je tudi od kofetkala, šelkape kavo na Brezovci, čakamo jo mi v studiju.
9: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.

0: nemo brez njega, Gargi pride.
1: Oh.
0: Gargi pride, ja, kauši, a veš.
2: Kauši. Ja.
1: Se kar zgodijo.
0: Ja. En ga ima, pa kar neenkrat imamo v sipi. A veš.
2: Ampak to res rabimo.
0: Ja, preprečiti pa tudi ne moramo.
2: Ja, težko, ne.
0: Cene, prejci z nami, Cene, čau, Cene.
1: Živjo.
3: Ja, dobro jutro.
0: Kako si pa ti?
3: Ej, prav fajn.
0: Prav fajn.
3: Se še dogaja vse živo skupaj, priprave od tega, da bo izven dežele junako se štimal, pa da bo dežele junako šla tako, kot se zagre.
0: Tud. Ej, spoznavanje teh naših nevidnih junakov, kako te pa to?
3: Bom rekel, da zame neki nogan, ker malo, ko ljudi sprašuješ, je že malo ta novinarska vloga. Veš, jaz sem izmer na kontra strani in je po svoji izziv še izmeri tisto najbolje pa, ko slišiš, kakšne zgodbe imajo, je pa časih gre se kot čustvo zadržati v sebi.
0: In ker so ti vsi ti junaki dali toliko dobre energije, očitno neko čudno vesolje reklo, zdaj pa še en test. Zdaj bo fizični, ali kakšen, ne vemo, Gargi ima neke pomisleke in je rekel, da bi ti rad to obraz povedal. Tako da, tle bi mogel biti čez približno 5 minut.
2: Čutim nek mrzoval.
0: Gargi, Cene pa na Radio 1 TV, tudi mi smo tukaj. Čez 5, da začunam 5, ja slabih 6 minut, Cene.
2: Ne. In še več dobre glasbe.

0: Vama in tam tam ping 8:15 je dobro jutro vsem, ki nas spremljate tudi na Radio 1 TV, mahamo, Anja, Mika, Denis smo z vami. In pa dva gosta, ki bi jo lahko pisali kot angelčka in hudička v akciji Dežela junako. Človek, ki ga vedno radi vidimo, cene prej od cene, čau.
1: Živjo, dobro jutro.
0: In pa človek, ki ga opazimo pri nas na firmi, Gargamel, Gargi. Imamo pa razlog, ni skrt kot le, ne? Več, ne vem, imaš inventuro ali neki imaš. Kaj imaš?
2: Jaz te bom malo popravil, ne? Mi dva s Cenetom nismo nobeno nasprotje, ne? Mi dva smo skoraj isto, jaz tako rekel. Nismo niti nasprotnika, ne? Jaz sem tukaj zato, ker preverjam, če človek, ki sedi zdaj z mano na kauču, ne? Ki so ga poslušalci izbrali za junaka, bravo Cene, ampak preverjam, če je res pripravljen. A si pripravljen, Cene? Ker to ni izlet spletno po bledu.
1: A čakaj, dajmo postiti pletno, ne. Jaz sem dokazal, da jo znam voziti in res ni lahko, no. Tako da, kapo dol pletnarjem, ti dejansko dvomiš v Cene, ali kako?
2: Ne, jaz ne dvomim njegovo
1: Portnika.
2: Voljo, recimo, ne. Ampak, koliko časa je, kar si zadnjič skočil, kar si zdal?
0: Ja, bolje eno telo je pa drugo, ne.
2: Ja.
3: Štiri
2: leta, ne. No, in kaj zdaj, pečeš tortice, ne?
0: Dobra kombinacija, nimaš
4: kaj. Zdaj, čem hodeš okrog, razumeš s temi Janez v Sloveniji. Kje je trening, ne?
0: Jaz tudi, odkar sem s tabo, se sam redim, stari.
4: Kje je trening? Ker kvadrocikl ni za frkanci. Ko sem dal do Želaka gor, 3-4 dni, mislim, ko ena stara harmonika je zvenel.
5: Meni zdaj ni jasen. Praviš, da mi dva sva si zelo podobna, kot ena ekipa, ampak zdaj mi nisem več prepričan, da ti mene bolj hočeš strašiti, a me prepričuješ v nekaj.
2: Ne, jaz sem sam realen. Veš, v bistvu si tukaj govorijo, Cene je športnik, Cene je
0: bil.
2: Let, je bil.
0: Bil.
2: Mislim, ker to je tako, ne, veš. Koliko 4 leta praviš, da nisi, to je, Audič ima en motor v garaži 11 let.
0: Ja, res
2: kaj
0: je.
2: Kaj se je zgodilo z njim zdaj?
0: Je gotovo, tudi užgene.
2: Tudi užgene.
0: Migovci ne delajo, neče ne dela.
2: Ferrari ne zmaga, če si 3 leta v garaži, Ferrari tam ne zmaga. Ne?
5: Ta motor se je zdaj še malo premikal po tem v planetu, tako da jo probaš malo bolj zalaufati, poš videl.
3: Okej.
0: Okay. Sam Cene, gravitacija, stari. Kaj pa gravitacija? Gravitacija je pa kar ena taka stvar, ker pač, mem tega ne moreš, ne? A veš,
2: ja, gravitacija...
0: ti se spomneš, da znaš letet, ne?
5: Spomnim se, pač gravitacijo se pa zavedam, kakšna rampa višji, to je pač treba malo več za leta, zaradi tega, da tiste par kil več, ki jih zdaj nanesel, sploh obdržiš v luftu.
2: Ja, v bistvu s to gravitacijo, ne, jaz mislim, da veš, je treba preveriti to od gravitacijo, preden se ta akcija začne, ne. Jaz nočem, da se ti kaj, recimo, iztrošiš, preden boš
0: začnemo na sledeče
2: na kvadrociklu, ne?
5: Ja, ne vem, greva kar zdele, malo ven probat, malo potrenirati, kakšne šplice narediti.
3: To je
5: vem,
3: ta
5: povej.
3: Aktivizam.
0: To je malo drugače.
1: Pismo, to je res to challenge.
5: Nekaj konkretni, pej, greva, akcija.
3: Mogoče ne pred sredo.
2: Ne bova šla zdaj, ne bova klenega cirkusa delala, ne?
5: Zakaj ne? Se nekako včeri zgati začel delati.
3: Opala.
2: Ok, v red. Pa naredimo po moje, ne? Dajmo se resno postaviti vprašanje. Mene Cene zanima sam, če ti znaš še skočiti, ne? Ampak nočem, da se ti kaj zgodi pred štartom, ne? Ker to vsem, če ne bo moral Deželaka spet nazaj dati, pa ga bo moral prosjačiti, da bo šel pa tako naprej, ne? Tako da sem ti rezerviral ta vetrovnik v žirovnici, ne? Da boš poskusil v njemu, kako je.
5: Vetrovnik? Tata, nov.
2: Ja, ta pravi skakalni vetrovnik od tvojega brata, ne?
5: Tata, ki so ga pozabil marca zapret, pa je odpihnil pol Gorenske. Besedno. Okay. Ja, spismo, nisem več toliko zikar, me ti testiraš, a me peleš na dobesedno sanske počitnice.
2: Ne, to ne. Jaz bi sam rad, da ti probaš, da vidimo, kakšen si, ne, in da, da se preskusiš, preden greš naprej, ne?
5: Bom rekel, da sam sebi zelo dosti zaupam, če ni pogum, je pa tista suverenost, ampak kak pravi včasih, pogum pa neumnost se hiter skep butneta, ampak ta prava kombinacija bo zihar. Sej, mislim, da stiskor malo bolj živčen zaradi tega, kaj pa jaz.
2: Ne, okay. Jaz sam bi rad preveril, da ti imaš, da ti vse znaš narediti, da bo vse okej, okay. Tako da...
0: Ja, jaz tudi dvomim.
2: Kaj dvomiš?
0: Da on znaša leteti.
4: Jaz tudi, ne. Zato sem rekel, da je treba to preveriti.
0: Ni šans, jaz ga ne pustil.
5: Leta.
0: Absolutno ne sta, pa najboljši. Ni, pa 4 leta nisi stari, tudi tako, sorry.
5: Eh, a veš, ko mene ne
0: pa skrbi?
5: Če je dres še prav.
0: Dres, absolutno ti ni prav dres.
4: Preveč tortic, ne?
0: Dres ti tudi ni prav.
5: to je
3: nebol. Ja, a ni to, da ne pozabiš nikoli, tako kot ti motor, kako pač užgaš po 11
1: letih? Ja, to je spomin, mišice na spomin, ali kako je že nek?
0: Ne, dela več mikrofon, Anji. Kratka, precene tu smo, Anja. Pust motor je primer. Jaz pač motor, če, a veš, ta bo pa skočil.
3: Ja.
0: Ja, no, in se mu res lahko izgodi.
4: Ja.
0: Tako da moramo prenaprej v vetrovnik stali.
4: Tako. In ta vetrovnik je tam, tvoj brat je tam, kolikor vem, ne, zrezervirano imaš vse, pet tja, ne.
5: Čak, ko greš tja, zdaj
4: le? Ja, zdaj le greš tja.
5: Zdaj le gremo Žirovnico.
4: Ja, greš v Žirovnico, probaš, da vidimo, če si v redu, jaz bom videl posnetke, če je vse okej, okay, tako da.
0: In je to to, se ti ne hvala, da jačem, pač nek preizkus mora biti.
4: Tako.
5: Ja, mislim, jaz ti moram že skoraj reči hvala.
4: Zakaj?
5: Pošilaš, kak je, jaz se matram, že odkar je odprt. Super.
4: A ja, še nisem spel priti, ja?
5: Ne.
4: Ja, dobro, vidiš, dobro. Ja. Res ti smo nasprotnika.
0: Cene 27. maja, ko bomo štartali, moraš imeti vse te certifikate, da,
1: papirje.
0: Da znaš, vse papirje moraš imeti, da,
3: ja, ja.
0: Da
3: lahko tele
0: štartamo. Ja.
5: Bom Gargamel tukaj birokracijo na česa sa papirje.
4: Ja, jaz tako vse, če je.
0: Zdaj pa sam še, te zanima, kje bo štart, pa kdaj bo štart?
5: Valjda me zanima.
0: Nas tudi.
5: A še kar ne smem zvedeti?
0: Jutar ba je.
5: Jutar?
4: Ja. Ja. Ne, še danes.
5: Danes pa Žirovnica.
0: Danes pa Žirovnica.
4: Srečno.
3: Srečno,
1: Cel. Srečno.

0: Felix Jan in Pride na Radio 1. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Gargis je sposodil cene taprilca in ga je spodil, prav da mora v vetrovni, da dokaže, da je še zmer fit, pa pripravljen na deželo junakov.
1: Ja, le to je razlika med njima. Cene pred akcijo spoznava nevidne junake, Gargi pa je vidno zlo. ampak razmišljam, ne, če se cene slučajem poškoduje v vetrovniku,
0: ja.
1: En teden pred akcijo, pa, a ta model, torej Gargi, spokaj razmišlja.
0: Ne bo se, če pa se bo, pa Miha šel, je pa itak rekel, da gre. Če se cene, ja. Čajno, če se cene, ja.
2: Se cene, jaz vrdine. V cene ta zaupam, vse bo v redu.
0: Ja. Pustimo Gargijev ideje, vse bo na Facebooku, Instagramu, tam so tudi vsi junaki, ki jih je cene že spoznal do zdaj, včeraj je bil pri Pastetu duhovniku reševalcu. Dejan Pavlin, župnik na Krki, reši vašo dušo in tudi vas. Najprej je končal zdravstveno šolo, delal kot zdravstveni reševalec, potem je pa postal duhovnik, zdaj pa dela oboje. Pomaga ljudem kot župnik in pomaga ljudem v rešilcu. Dejan Pavlin, reševalc in duhovnik. A? A ni
1: noro,
0: to dobro?
1: Krasna kombinacija v bistvu.
0: Men se to zdi, no, mislim, neverjetno mi je to, no, da je oboje.
1: Mm.
0: Zanimivo je tudi to, da sta z Martinom Golobom bila sošolca na teološki.
1: To, kaj? Tudi
0: ja,
1: to? Okay.
0: Ne poznam velik župnikov, no, kaj, mislim, te, ki pa jih so pa res cari. No.
2: Mm. Top kombinacija.
0: Cel pogovor Ceneta Prevca in župnika reševalca bo na našem Facebooku in Instagramu. V deželi junakov živijo res fantastični ljudje. In ko mi čakamo vsi skup naslednjo sredo, 27. maja,
1: gre Cene
0: Prevc na pot.
2: Pismo je. Tako kar nekaj mi dela, en teden pred dogodkom, res, to je blizu.
3: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Audič Show. Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
4: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
3: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
6: Super sreda, super cena.
7: Kupim 2.
8: Pa še fehtari.
7: Demi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje Picasso. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
9: Karglas popravi, Karglas zamenja.
10: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
11: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
12: Edini legalni spletni kazino.
13: Dosegljiv 24 ur na dan.
12: Na telefonu ali računalniku.
13: Varno in zabavno.
12: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
14: Tok, tok.
15: Kdo je?
14: Meni.
15: Kako te ni, če pa si?
14: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
15: Seveda, saj je sreda.
14: Super sreda, super cena.
3: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
16: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 22. maja.
16: Hišni sejem Lip Bled.
17: Za uspeh sta pomembni 2 stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
18: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
19: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
20: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
21: Jutro s več dobre glasbe na Radio 1.

0: Edini legalni spletni kazino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
3: Lepo vas pozdravljam, Anja Sedej-Korenč. ZVEM uvaja poenoten elektronski stik z zdravniki. Nacionalni inštitut za javno zdravje obvešča, da v Sloveniji poteka prehod na enoten način elektronskega komuniciranja z zdravstvenimi ustanovami prek sistema ZVEM. Ta deluje kot spletni portal in mobilna aplikacija ter predstavlja enotno vstopno točko za stik z zdravstvom po državi. Do zdaj so izvajalci uporabljali različne rešitve, ZVEM pa komunikacijo po enoti. Uporabniki lahko na enem mestu dostopajo do receptov, napotnic, terminov, izvidov in odpustnih pisem ter prejemajo obvestila o prihajajočih pregledih. Omogočeno je tudi elektronsko naročanje in komunikacija z zdravstvenimi timi, medtem ko naročanje po telefonu in osebno ostaja. Po zdravstvenih domovih delujejo tako imenovane ZPA komunikacijo po enoti. Uporabniki lahko na enem mestu dostopajo do receptov, napotnic, terminov, izvidov in odpustnih pisem ter prejemajo obvestila o prihajajočih pregledih. Omogočeno je tudi elektronsko naročanje in komunikacija z zdravstvenimi timi, medtem ko naročanje po telefonu in osebno ostaja. Po zdravstvenih domovih deluje

0: Ta teden bo veliko lepše, kot je bil prejšnji, ampak brez plopa še vseeno ne bo šlo. Zaenkrat še marsikje sije sonce, potem pa se bo pooblačilo in popoldne bo spremenljivo s plohami in nevihtami.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
3: Nekaj zastojev še ostaja in pa zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med Vrhniko in Dragomerom zaradi pokvarjenega vozila. Previdno večji kosi lesa ovirajo promet na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica smera Scep Nanos, Mečem Petrom in Selom. Pa preverimo še zadnji radar na dolenski avtocesti po čevelišče Starine Jug, smer pa Krško.
4: Zdaj, čez pol deveto, dobro jutro,
3: dobro
4: Anja, Miha, Denis in pa Lara, ki je postavila rekord v vožnji Brezovca studio.
3: Bravo.
0: Presežam drugače.
4: Seveda, da ne bi slučajno zamudila naših naslednjih gostov, se drugače ne bi bilo. Joker out so tukaj.
0: Ja, absolutno. Mislim, sploh se ne bom več pritoževala na tem, da moramo v petih že začenjati, zaradi tega, ker takrat je vse prazna cesta, tole zdale, joj, promet.
3: Bi komu tam štirih začel?
4: Gargija si zamudila, veš, Gargija je bil tukaj.
0: Oh.
4: Ja, a še smrdi malo tudi, ne?
0: Mečkan, ja, neki slab zrak.
4: Zaudarja, ne?
0: Ja. Sem poslušala pa, da je cene ta poslov v vetrovnik.
4: Tako je, dve minuti in pol, potem pa ne zamuditi Joker out tudi na Radio 1 TV. Pravijo, da slišimo nekaj novega.

0: in Don't Worry. Enkaj tole 6 minut čez pol 9, lepo zdrav na 4.
1: Dobro jutro, živijo.
0: Danes po Radio 1 TV bil veliko gledal za nazaj, vse, ki nas zdaj ne morete gledati. Pač,
2: splačno se je gledat.
0: Tudi, no, pri pouku, pa predavanja, pa službe, pa tako naprej. Joe Krautz z nami, fante, lepo zdrav.
3: Dobro jutro.
0: Že dolgo niste bili pri nas. Lara Tošič prav, predolgo niso bili.
2: Ja, absolutno, no, to morate malo večkrat priti.
0: Večkrat.
2: Ja, absolutno, res.
0: Zdaj to moramo povedati, verjete, niste zgrešili, absolutno, če ste saj pač bili v Sloveniji, ste saj neke plakate videli ali pa na družabnih omrežjih, Joe Krautz, 10. obletnica.
2: Noro.
0: Že.
3: Wow. Ja,
0: men tako, bi se malo je čuden občutek, čeprav, a veš, mi smo stari, vse bi lahko delate komot reklamo za žilet, čisto si. A veš, tako da ja, 10. obletnica, tako je, ne?
2: Pač, ne. Ja, vsi se staramo, ti pa tudi ne.
0: Ti boš naslednji teden prestara za DiCaprio.
2: Ja, res, to me ne spominje.

0: Spet 20 se bliža.
1: Okrogla obletnica, proslavili boste z novim komadom, prvič ga boste pred publiko zaigrali na karnevalu, na Kardeljevi ploščadi, pa ste to bolj 20. junija. To je čez točno en mesec. En mesec. Ok. Zdaj pa mene, ker je mene fasciniral.
2: Ja.
1: Vidim, da jaz ful veliko govorim, ampak rad bi do nečesa prišel. Prišla je skica stage-a.
0: Ja, kaj pa to? Ja. Noro.
1: No, povej. No, zdaj pa, evo ta odziv.
0: Ja, ja noro, res kot cirkus gleda. To bo res karneval, to ne bo sam nek koncert, nek odar in vi boste gor. To se bo res dogaja.
2: Pa
0: ne?
2: Cel dan, ne?
0: DJ-ji, akrobacije, mislim. Ja.
1: To bo ludo. To zdaj one rečejo, ne? Ja. To je bilo tako, noro. To je Lara reče, noro, veš kakšen stage, to je cel cirkus, veš koliko je to.
0: To so
1: gledali, so tako, kaj bojo pa oni naredili, to še nismo nikjer videli.
0: To oni,
1: v moji glavi pa. Tari, te bojo bankrotera. v moji glavi je pa, čak malo.
2: Finance.
1: A veš, ker pač vedno je borba vstopnice produkcija. Se pravi, kaj če naresti, dam rajš nizko ceno, ampak je pol preditev, ne, brez ta boljših zvočnikov, zvočenja, brez ta boljših luči, kamer, skrinov, ali pa si rečeš, ok, demo nares, noro dobro, delamo tudi konc koncev zase, delamo tudi za naš življenjski spomin, radi bi neki dal ljudem, da bo fenomenalno, da bo spektakl. Ljudje doskrat pridejo, tako rečejo, hej, bili smo na Coldplay, ne vem, nekje v tujini, veš, koliko nor koncert, jo, se je izdal 300 evrov.
0: Ja.
1: Valjda, da ti lahko ponud in konfete in vse se sveti in vse figa in vse je dobar in ogen in ne vem, kaj še si in ognjemeti in droni. Vse to, ampak vse to stane. Zdaj pa glede na tale stage. Ali nas jebete, ali bo res tako?
3: Lahko rečem, da sta oba sentimenta zelo realna. In ta wow, ker je tudi nam wow in to smo želeli, pa tudi ta, da bomo bankrotirali. V bistvu, mi smo že praktično res od začetka vedno zelo veliko vlagali v to, da bojo naši izdelki pač na nivoju, kakršnem mi želimo, da je in da se pač ta scena razvija. Tudi ko nismo imeli denarja za videospote, smo pač napraskali toliko več, da bo pač res hud videospot, da bo produkcija res huda in tako naprej. In ta koncert je dejansko za nas en tak ogromen menik, teh 10 let praznujemo, ker tudi mi ne moramo verjeti, da je že 10 let menil, ampak to bo naš daleč največji koncert in v resnici smo si zaželeli, ker smo zamudili vsi koncert v Sidarte takrat na stadionu.
1: Stadion, ja.
3: Smo si takrat dali željo, ko smo se začeli o tem pogovarjati, da mi za 10 let naredimo en koncert, ki ga bojo mladi, stari in
1: čez 20 let
2: si zapomnili.
0: Se ga bomo zapomnili.
3: Neki, kar je naredil nov premik na sceni. Ja, ne?
0: Oh, to da bom vesla pol svojim otrokom govorili, ah, ta buskari, dač, veste, kaj smo mi imeli, kaj smo da jaz
1: mladili. ajde, demo cifre ven. Koliko bo stal?
0: Kako bo stal? Jaz oni imamo
1: čutka. Vidim na stej, buten cifro.
0: Ne vem, mislim, ti, Denis, lahko poveš, koliko stane, ko gledate konfeti. Sam res, koliko to stane, ali pa je en ogenček.
4: Pa nek ogenček.
1: Da počejo konfeti.
0: Da poče, ja.
1: 3 ure.
0: Okay.
1: Enkrat.
2: Tih je bolj pucanje
1: problem. Pucanje plačeš, ja.
0: Je pa še varnost.
1: Enkrat počejo konfeti, pač tričuk.
0: Res se ne znam.
2: Ma jaz lahko čet vprašam, koliko to stane.
1: Ne. Ti povej.
0: Ja.
1: Čet. Valjda boš ti kaj razmišljal, pa delal.
2: Ja, dobro, ja. Pa rečem, jaz tudi, ne vem, ajde, 300 tisoč evrov, če zdaj, skusili smo napitni.
0: Karkoli bom rekla, je pač na blef, ampak zagotovo več 100 tisoč evrov, no?
1: Ja. A je več kot pol milijona?
3: Ja.
1: A je to res, kar pravijo okrog milijon evrov?
2: Wow.
3: Okrog milijon dolarjev.
1: Pa smo bliz.
3: Bliž, ja.
0: Enkrat več.
1: Ja, to pa bo pol nekaj za zapomen, ne?
0: Ja, zapomen, to si res pa mi čakam, da gremo, res. Res. To bo vrhunsko, tako da ljudje morate prijeti pogledati to, ne?
1: 20. 26. Kardeljeva ploščad.
3: A vidiš tenzijo zdaj že v naših očih?
0: Ja, vidiš včera, da nisem se malo sikera.
1: Absolutno vidim. Veš, kaj ti ljudje tudi mislijo? Da imate kakšnega strica v ozadju, ki to financira? A ga imate?
3: Strica v ozadju nimamo, imamo na, hvala Bogu, par dobrih partnerjev, sponzorjev, ki so z nami šli v ta projekt. So nam zelo veliko pripomogli, ampak še vedno je pač tak projekt, ki ga delaš zato, da boš v plusu tukaj noter v duši bolj kot kar v denarnici, no, definitivno.
1: Še nekaj moram vprašati. Janez, smo prodali halo Tivoline.
3: Ja.
1: In zdaj smo prodali tri hale Tivoli, kar je nekje okrog 12 tisoč kart. In zdaj ti greš lahko tam pogledat pod statistiko, ne, kje ljudje vse kupujejo karte. In zdaj pač mi smo imeli tudi ene par, smo jih imeli iz Avstrije in Italije. In se nam je zdel tako, wow, star.
0: Mm,
1: odkot imate vi?
4: Uf, ta je pa kar, se mi zdi, da je okoli 45 ali še več držav, a v katere smo prodali karte za ta event.
2: Čestitke.
0: No,
4: bravo. 48, ja.
1: Se jih mi dva zdržala, ko vem, če jih znava toliko našteti.
2: Ja. Ne, res, kapo dol.
4: Ja, po, ne vem, po ene par sto jih bo prišlo siguran iz Finske, Finska, Polske.
0: A ja, še kar, ja. Ja,
4: najmočnejše fan baze v tujini, ampak je pa tudi ene par res bizarnih, kot Japonska, ZDA, Kanada, Malezija je bila tudi vmes.
3: Jaz sem tudi neke otoke videl, ko sem prvi slišal za njih.
4: Zelenortski morda.
3: Ne.
0: Wow, to gdelač, noro.
2: Mi smo vi ste res international.
0: Tega
3: ja, je kar neverjetno videti, da dejansko nekdo iz drugega konca sveta kup karto. Pa tudi večkrat se nam je to že zgodilo v Sloveniji, recimo, ko smo igrali v Koper, nam nikoli pozabil dveh punc, ko sta prišli iz Teksasa na koncert v Koper, ki sta stali od 4 popovdne tam v koloni in poslušali koncert, pa ko smo se šli slikati spoznati in naslednji jutro ste šli nazaj domov.
0: Ja, se je, jaz sem vam ene prijatelje, ki so vas šle gledati, ki ste bili na Nizozemskem in so rekli, da so tam čakali ne vem koliko ur in da so se ženske teple, da so vlopile v prvih treh vrstah, tako da to je crazy, no, bravo. Res.
2: Vi ste Dončić v Moski, ne?
1: Joker out, 10. obletnica karte so na eventim.si, imate za parter stojišče, imate fan pit, imate tudi, pa imate pa še neki, kar je pa ono, sneak peek, piše sneak peek.
3: Ja, to je, da lahko ljudi pridejo dejansko pogledati že dan prej na tonsko vajo pa na generalko, pa v bistvu tudi malo vidijo ozadje tega, kako tak koncert in dogodek poteka.
1: Ok, nam boste dali tudi malo zaprobati, kaj bomo slišali, ker inštrumente ste že vse postavili.
3: Ja. Slišali boste naš nov single. Včeraj.
0: Včeraj, tako.
3: Ja, imenuje se Od sebi sonca. In mislim, da je bilo jasno včeraj na socialnih omrežjih, da je to komad, s katerim želimo začrtati eno res nasmejano poletje, spet polno nekega optimizma, zaradi tega, ker se mi zdi, da nam zelo, zelo primankuje optimizma nasploh.
1: Ja. Smo v teh cajtih, ja?
3: Ja, smo.
0: Smo. Rabimo povezovanje.
1: Ja, pa ne samo to, kaj še slišimo? Gola tudi.
3: Ja, gola bomo slišali, v bistvu smo razmišljali, kjer komad bi bil drugi in se mi zdi, da glede na to, da imamo mi praznovanje rojstnega dneva, da moramo tudi dati en velik hvala vam, ker je bila v resnici gola leta 2019 hit zaradi Radija 1. Takrat, ko se je na Radio 1 začela rolati, se nam je to zdelo neverjetno, ampak dejansko je najhitrejši preskok, ki smo ga kadarkoli doživeli.
1: Je bilo s tem.
3: Ja.
0: Gol.
1: Super.
0: Wow.
1: Ljudje, pokarte še en mesec je na Kardeljevi poščadi, gre za nekaj, kar se bo zapisalo v zgodovino in čez 20 let se bomo spominjali, a si bil ali nisi bil.
2: Spektakl.
1: Izvolite.
3: Najlepša hvala.
1: Hvala. Tole so Joker Out, uživo jih boste zdaj slišali pri nas, se pravi Gola in pa Od sebi sonca. In še enkrat ponavljam, 10. obletnica, karneval Joker Out, spektakl, open air spektakl.
0: Res imamo radi te fanta in res je zaslužil najboljši.
2: Se prav veselim, dom.
1: Stage je bolan.
0: Ja, to je. In oni
1: stage
0: so pravi.
1: Je bolan.
0: To bo res nekaj za zapomenci. Najbrž. Mislim, sigura, ne najbrž.
2: Ko mi čakam?
0: Jaz tudi ko mi čakam.
1: Lej, Joker out.
5: Dobro jutro. Od sebi sonca. Kako ste? Ajde, fante.
6: Ajde, Jano je nekdo izmaknu stol.
5: Jano je nekdo izmaknu stol. Pa kabel, pa kitaro.
6: Vse dobro.
5: Ajde.

Zdaj pa še prvi hit iz leta 2019. Gola. Samo da naštimamo inštrumente. Če znate besedilo, pojte z nami. Če ne, se ga naučite.

0: Joe Kraut so bili tole, nova pesem od sebi sonce, ekskluzivno na Radio 1 in Radio 1 TV, Trpakola. Prvič v javnosti pa čez en mesec, 20. junija na Karnevalu na Kardeljevi ploščadi, veliki open air koncert ob 10. obletnici Joe Kraut. Vstopnice so na eventim.si.
1: Dinis Audi Show.
2: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
1: Radio 1 Krim. Da boste videli jasno in izgledali krasno.
2: optik-jelovcan.com.
1: Argotlon Crazy Fun Run 2026. 13. junija bo potekal že 10. jubilejni najbolj odštekan tek povrhniki. Prijave že odprte na argotlon.si. Ko zadiši po promesu, veš, da boš zlahka postal junak žara. Sočno meso slovenske vzreje, bogata tradicija in okus, ki traja. Še več izbranih dobrot na promes.si.
2: Naredi korak naprej z Redmi Note 15 Pro 5G.
3: Vrhunska hitrost, eleganten dizajn, zdaj samo 329 evrov. Do 31. maja na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor in na mi-store.si.
2: Redmi Note 15 Pro 5G. Moč in stil.
1: Spomladanski 60-odstotni popusti na kuhinje Element.
2: Gratis pomivalni stroji ter 20-odstotni popusti na ostalo pohištvo.
1: Nagrada za najboljše salone.
2: kuhinje-element.si.
4: Ujemi vonj, začuti okus. House Brand Cafe.

0: Tom Walker in Home Darja v novicah ob devetih.
1: Ja, ekipo dežele junako prihodni teden čakajo kar fest vroče temperature, tako napoveduje v meteorologiji, ker se nad Evropo pomika afriški zrak.
2: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
3: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 9. ura, dober dan.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim Darjo Štravsticu. Poslanci desnih strank in resnice bodo danes v državni zbor vložili predlog za imenovanje Janeza Janše za predsednika vlade. S tem se je dokončno izjalovil poskus predsednice republike Nataše Pirc-Musar za oblikovanje širše vlade ali postavitev tehničnega mandatarja, ki so ga predlagali v gibanju Svoboda. Vstop v novo koalicijo so namreč po vrsti uradno potrdili vsi desni partnerji, predsednik demokratov Anže Logar pa je potrdil, da je podpise prispevalo tudi vseh šest njihovih poslancev. Poslanci bodo o novem predsedniku vlade na tajnem glasovanju predvidoma odločali že ta petek. Ruski predsednik Vladimir Putin pa danes začenja dvodnevni obisk na Kitajskem, kjer se bo srečal s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom. Voditelja bosta govorila o krepitvi gospodarskih vezi, trgovini, gospodarstvu in mednarodnih vprašanjih. Srečanje v Pekingu pa odmeva predvsem zato, ker se dogaja manj kot teden dni po tistem, ko je Kitajsko obiskal ameriški predsednik Donald Trump. Peking s tem dokazuje svojo ključno vlogo v svetovni diplomaciji. Pred srečanjem je pozornost vzbudil tudi incident v Črnem morju, kjer je ruski dron zadel kitajsko tovorno ladjo. Evropo pa po nenavadnem majskem mrazu čaka izjemen temperaturni preobrat. Nad zahodni in osrednji del celine se namreč že pomika vroč zrak iz Severne Afrike. Konec tedna se bodo živosrebrni stolpci v Franciji in Angliji dvignili za kar 15 stopinj više kot prejšnji teden. Španiji in na Portugalskem meteorologi napovedujejo celo 35 stopinj ali več. Višje temperature, ki se bodo približale 30, pa prihodni teden čakajo tudi nas.
6: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
7: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
8: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Ja, vreme na današnji torek bo tako. Pooblačilo se bo, čez dan bo potem spremenljivo s plohami in tudi s kakšno nevihto. Potem tudi jutri bo še bolj oblačno, se pa ta teden ne bo shladilo, v bistvu bo vsak dan topleje, kot je že Darja povedala. Čez vikend tudi nad 25 stopinj, najviše dan danes, temperature pa bodo od 18 pa do 23 stopinj. Tako da bo spet za kratke rokave, trenutno pa imamo v Ljubljani in na Vrhniki 10 stopinj, potem Slovenjgradec 12, Celje 13, Semič 14, Nova Gorica in Slovenska Bistrica 15, ter Izola 17.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
10: Otroški čevlji? V Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
11: Previdno večji kosi lesa ovirajo promet na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica smer Razcep Nanos, Mečem Petrom in Selom Pazite. Nesreča v Ljubljani na Tržaški cesti pod Dolgim mostom v križišču, zastoji so iz vseh smeri. Imamo še kontrolo prometa na Brnčičevi na avtobusni postaji, smer pa industrijska cona oziroma cona. Nič 80-22, 55.
12: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
13: Dobro jutro. Poslušate šov, ki ne čaka, da mu koledar pove, kaj lahko počne. Bi radi videli prvomajski kres aprila? Pustite vžigalice nekje, kjer jih lahko najdejo Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
0: Ja, koledar sicer pravi, da je pomlad, sam smo bili prejšnji teden kar v bundah.
9: Naj se
13: vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje star.
0: Sicer pa so se ledeni možje poslovili, pa je pa prihaja konkretna otoplitev. Ne vem, Lara, če si slišala, v novicah je Darja rekla, da prihaja ta afriški zrak.
9: Naslednji teden, ja.
0: Sanda už ti stara 25, te afriški prihajajo k nam.
9: Ja, kaj naročeno za rojstni dan.
0: Ja, te noro.
9: Temperature prek 30, lepo.
0: Tako, ja, prek 30, ja. Tudi mi...
9: Wow, lepa drugač.
0: Tudi mi se danes malo prej postavljamo, podelimo še 100 euro vrhunskega goriva Shell in celoletno zalogo odlične Shell kafe kave, potem pa nas menjata Meško in Pintar. Ta Pintar je deželako zaročenc, mlajšo hčerko je zaročil, ne?
11: Ja, res, ja.
9: Romantično.
0: Ja, odločim se, da bo kar do konca lajfa z njo.
9: Pa ni to lepo.
11: Meni se to zdi lepo.
9: Zato je grozen.
0: Grozen. Dežo ni z njo zdržal več kot 25 let.
11: Ko? Kaj? Kaj nisem?
9: Nisi zdržal več z mojto kot 25 let, pa je šla.
0: A veš, če bi bilo toliko dobro, bi bila
11: potrebna. Ne moraš
9: tako reči. Si ti to zrišala. Če si čala,
0: ljudje, no. Vi smo. Ene dojamejo, veš, Anja.
9: Vrste, že mene so moji pred 19 vrgli.
0: Kar za res
9: vzamejo. Dosti je bilo.
0: Zdaj pa ljudje res hitr, nič pete na 300 vaši podatki in pripis Shell, 100 euro vrhunskega Shell goriva in pa celo leto. Shell kafe kava za 100. Nič petena.
11: 300.

0: Volhaš. Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
1: V svoji Shell kafe za celo leto in še pol tank vrhunskega goriva Shell.
2: Ja, prosim.
3: Meta, lep pozdrav, Idrijo, Denis Audi Show na tej strani.
4: Živjo.
3: Meta, kako si?
2: V redu, jutren je.
3: Jutren je lepo. Dobar, ja, imaš naporno službo, nimaš kaj težkega delaš.
2: Mlada raziskovalka sem, tako da naporno.
3: Mlada raziskovalka,
4: to se dobro sliš.
3: Kaj pa raziskuješ, Meta?
2: Lesarstvo. Delam obširno bazo analiziranih panjskih končnic na Slovenskem.
3: Ok, se pravi, več ali manj imaš opravka z moškim kolektivom.
2: Ja, no, niti ne. Mislim, smo kar dobro na lesarstvu, tudi ženske zastopane.
3: A res?
5: Bravo, punce.
3: Pismo. Se pravi, koliko pa kav rabeš na tem šihtu?
2: Oh, še kar.
3: To pa kar.
2: Še kar. Tudi kolektiv smo kar pivo kavci.
3: Bravo, Meta.
4: Imamo radi gozdove, a ne?
5: Kavoljubci.
3: Ja.
2: Kavoljubci.
3: Ja. Kavoljub, okay, okay. Tako. Ej, imamo pa zate tudi 100 evrov vrhunskega goriva Shell in še za celo leto Shell kafe kave.
2: Ja, to pa je novica.
3: Tako da imamo pa zate dve trditvi. Za nagrado moraš pravilno ugotoviti, če držita ali ne držita.
2: Okej,
3: pazi tole. Pred prvo jutranjo Shell kafe kavo Anja poboža svoj nosečniški trebušček. A je resnično to ali ne? Je, ne?
5: Absolutno je. Res je.
4: Potrjujem.
3: Kdaj to narediš?
5: To naredim ponovat takoj, ko ostanem, no. Če ne drugega, že se božam.
4: Pa večkrat to narediš, jaz to pazim.
5: A bo fi,
4: Ja, vse prav.
3: Druga trditev pa je, pazi, po jutranji Shell kafe kavi Lara nikoli več ne reče, da bi rada slišala fehtarje.
2: Absolutno ne drži.
3: Absolutno ne drži.
5: Zelo
3: normalno, da ne, to ni povezano s kavo. Tako ne. Da čestitke, Meta.
4: Bravo, mlada raziskovalka. Super.
3: 100 evrov vrhunskega goriva Shell je tvojega in še celo leto te na Shell bencinskih čaka odlična in zate brezplačna Shell kafe kava. Radio 1 in Shell bo stara dodarna še cel teden. Prijavite se ljudje na nič 5-1-300-300 z vašimi podatki in pripisom Shell. A je bilo težko?
2: Absolutno ne.
3: Absolutno ne. Adio in uživajte v družbi Meška in Pintarja. Čau.
5: Čau, Meta.
0: Odkrij resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.

0: zgodil.
1: Meško in Pinter so tukaj na Radio 1 in prezevamo od Denisa Avdićova. Sem Miha še tu, sta.
2: Dežo.
1: Kaj pa ti?
2: Ja, ba nisem vedel, no. Mislim, ba je, da so včeraj na sestanku povedali, ampak jaz sem šel na intervju skupaj z Cenetom Prevcem v Škofje Loko in pač nisem ujel te informacije, tako da meni je čuden. Jaz tako gledam, se še ni 10 ura, valjda smo tukaj, delamo.
1: Če so vsi ostali, šli ven, ti si edini ostal.
2: Ja, pa se je malo klepetaš, Vesna je bila prej iz videoprodukcije, tukaj zraven mene se dela, so imela eno debatko. Jaz sem šele tik pred zdajci upazil, da,
0: mogli,
2: da se je ekipa tom, zamenjala.
0: Vidva z Meškotom sva 10 minut, če se dela v studiju, se pripravila lahko, da že lahko še ni dojel, da so vsi ostali že šli.
2: Star, jaz sem si promet pripravil. Da,
0: dobro, te pa bodi, se pa, glej, super, bomo mi furali naprej. Bomo. Ob pol desetih imaš promet, dežo, vrede?
2: Pa dobro, ja, ni problema.
1: Ostanite tu, Meško in Pinter, in dežo, lak smo tu očitno, do desetih, po pa še do...
2: Se rab en močen faktor, ali?
1: Tako, tako.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
5: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Žurko bi imel.
5: Kdo pa pride?
7: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
5: Midva.
7: Tudi midva.
5: Šank bo?
7: Ne sam šank, šank rok.
5: Ok, kupim karto.
7: Čak, še parni valjak.
8: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
9: Perilo oprano v 15 minutah.
10: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite, doktor Beckman Quick Wash.
11: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
12: Ne rabiš več denarja.
13: Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si. Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
14: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
12: Super sreda, super cena.
15: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
16: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži piščančji medaljoni 3,35 €. Izbrani kavni izdelki Bela Rom z Lidl Plus 20% ceneje in Kumara 33% ceneje. Lidl. Splača se.
17: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
12: Super sreda, super cena.
18: V Meku, kje pa?
19: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
8: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
19: Le do 22. maja.
8: Hišni sejem Lip Bled.
10: Pomladni radio.
3: Ena.
2: Rubetice.
17: Tulipani.
1: Vanški.
20: Pomladni radio.

0: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
2: Lepo vas pozdravljam, Anja Sedej-Korenč. V Pijavi Gorici poteka obsežna obnova vodohrana, ki bo zagotovila zanesljivo in kakovostno oskrbo s pitno vodo za lokalno skupnost. Dela so nujna zaradi dotrajanosti objekta, projekt pa vključuje sodobno hidroizolacijo, izboljšano toplotno zaščito ter zamenjavo zračnikov in drugih ključnih elementov, kar bo bistveno podaljšalo življenjsko dobo vodohrana. Investicija znaša nekaj več kot 190 tisoč evrov, dela pa izvaja podjetje komunalne gradnje iz Grosuplja, izbrano kot najugodnejši ponudnik na javnem razpisu. Zaključek del je predviden do konca letošnjega maja. Obnova vodohrana je pomemben korak trajnostnemu razvoju območja, večji zanesljivosti oskrbe in izboljšanju kakovosti bivanja prebivalcev. Projekt predstavlja tudi jasno sporočilo, da lokalna skupnost premišljeno vlaga in v infrastrukturo z mislijo na prihodnost. Del je predviden do konca letošnjega maja. Obnova vodohrana je pomemben korak trajnostnemu razvoju območja, večji zanesljivosti oskrbe in izboljšanju kakovosti bivanja prebivalcev. Projekt predstavlja tudi jasno sporočilo, da lokalna skupnost premišljeno vlaga in v infrastrukturo z mislijo na prihodnost.

0: Najstarejší prometný servis Rádia Ena.
1: 130 let na vrchu. Zdaj ste na vrsti vy. Zaupajte dlholetnými skúšňami, ustvárajú úspešné zgodbe na cestách po vsem svetu. Iskoristite odličnú ponudbu vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 eur plus DDV.
2: Deželak sa je nekje zgubo, tako da promet prevzema Borut Andrejaš.
3: Dobrodošli. Počasni pas zaprt na štajerske avtocesti proti Celju med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in tepanje zaradi pokvarjenega vozila. Jutranji zastoj še vedno štajerska avtocesta pri delovni zapori od Lukovice proti Ljubljani, pa na vseh ostalih jutranjih vsakodnevnih. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Divača, Ribnica pri Gornjih Vremah zaradi prometne nesreče. Radar pa Črnkedi v Arclinu pri Vojniku nasproti bencinske črpalke. Črnkedi tudi na Selah pri Slovengradcu na avtobusni postaji proti Kotljam in Bela Škoda v Lahočah ob glavni cesti. Nadaljujemo z aktivnostmi, prometnimi seveda, nič 80, 22, 55, srečno.
4: Radio 1 predstavlja Dobro jutro šov.
2: Zdaj, čez pol deseto, Meško in Pintar so tukaj na mesto Denisa Avdićova, potem pa še do dveh na mesto Ušeta, tako da danes dvojno delo pa pol plače. Praktično ista, ali pa polno.
5: Nič novega to
2: res. Vsak dan manjša.
5: Tako, joj. Tudi danes sicer najni klasiki, pivska novička, še v te pol ure glasbena zakladnica, pa tu če pred 11.
2: Sicer pa torek je dan za glasbeni trojček, koliko jaz vem pri Lovšetu, tako da en drugemu bomo danes dali izziv in bomo ogibali skupaj z vami. Enega zelo posebnega ti pripravljam, drugače.
5: Jezus Marija, ja. Nič 5-1-300-300. Tudi danes pa poveva, kako do brezplačne celoletne zaloge Shell, kafe, kave in 100 evrov za njihov ta najboljš benz.
2: Pa ne bi se branili, ne? Vse skupaj povežemo, kot le mi znamo z več dobre muzike, sicer pa najprej Kid Rock in David Guetta pa Kim Petras.
0: To je Dobro jutro show.
4: Radio in še več dobre glasbe.

0: 19.10. Na mesto Denisa Avdićova smo tukaj že Meško in Pintar. Če ste včeraj slučajno zgrešili ob 10:10, kaj smo povedali, potem ste zgrešili verjetno najboljšo zgodbo po 50-ih odtenkih sive in največjo dramo po zadnji predvoljivni kampanji.
1: Jezus.
0: Pintar je pokleknil pred svojo drago manco. In ko je padlo tisto vprašanje vseh vprašanj, ki se je v zraku obesilo kot najbolj napeta pauza v najlepši ljubezenski baladi, je iz njenih ust prišla beseda krajša od vseh besed, a težja od vseh romanov. A je rekla ja?
1: Rekla je ja.
2: Iskreje.
1: Čestitke.
2: Kolega Pintar, oddali smo te. Konc je.
0: Oddali smo te.
1: Pa zakaj tako misliš?
0: Mislim, ni začetek, šele začetek stroškov.
1: Je.
0: Prstan je bil v bistvu sam pljunek morje, se mi zdi. No, kaj se to pomeni, ne? Včeraj smo torej vse obdelali, kako je potekala za roka, kaj pa zdaj po roka imamo že datum, priče že vejo, da bodo priče in...
1: Ne, ne in ne.
0: Torej vse nekaj na pol, klasika. Mes mogo skočiti, tako kot se... Prav vem, da bom po mojem mogo jaz skočiti, tako kot pri tvojem prijatelju Miho, vsi tisti, ki poslušate sobotni šov, veste, kaj se dogaja? Ko smo mu celo poletje lani rihtala ideje za fantovščino, ker se je on poročil, ne? In ideje za darila, ker je Rok kot glavna priča mogo biti, ne, in mogo imeti on vse preko.
1: Ja, in super sva zrihtala tle na enki, kaj bi zelo.
0: Samo spomnim te, da je Miha, tvoj najboljši prijatelj, ki si mu bil priča, takrat rekel zate, ko je bilo vsega konec, tole.
3: O, prasec. On se bo tudi enkrat poročil, upam, da mu vse vrnemo to nazaj.
1: Bom še premislil, če bo vabljen, ja. Ne vem, no.
0: Kaj je nekaj rekel, da rabi mojo številko, on, ne?
1: Ja, to je bila prva stvar, ki mi je rekel, ko sem mu povedal, da so se zaročila. Rekel mi bo manca dala, če
0: ti daš pa. Mi dva z Miho kar na vezi, ja. Ker kake si ti njemu delal?
1: Joj.
0: Tebe še pa čaka vse.
1: Jo.
0: Aha, aha. Tako škod je. Phil Collins, you'll be in my heart.

0: To je Phil Collins, to je Radio 1, Neško in Pinter so tukaj na mest Denis Avdičova, danes do 2, počakali smo do 9 pa 47 minut.
1: Neško in Pinter imata tudi danes zate pivsko novico.
0: Ni še čist po pravilniku, ampak recimo, da je vredo, da rečemo eno pivsko, no, za 13 minut.
2: Dobar, le, to je klasika Meško in Pinter programa. Vsak dan najdemo neko zanimivost o pivu, ker podpiramo hmeljarstvo in pivovarstvo. Strokovno sicer temu rečemo radijska fermentacija, ampak smo pač pa se odločili za bolj poljudno znanstveno, da je pač pivska novica.
0: Ampak kam bomo danes šli, kolega?
2: V Connecticut, se pravi v Združene države Amerike, tam se je zgodilo nekaj, ob čemer bi marsikateri pivovar verjetno samo globoko zavzdihnil in rekel, ne. Ena pivovarna je predstavila novo IPA pivo, v katero so med varjenjem dodali koščke štručk od hot dogov.
3: Koščke štručk od hot dogov?
2: Ne okus hot doga, ne arome, pač ta prav kruh. Več kot 30 komadov.
3: Zakaj je kaj noter našopal?
2: Ideja ne bi nastala med kosilom, ko so ljudje prišli do točke v življenju, ko en pogleda hot dog in reče, veš, kaj bilo dobro, da to fermentira.
0: Super, jaz to se doskrat, mislim, vse tudi piva se najbrž tako začelo, pa vino, ne? Dajmo pustiti, pa sfermentira, pa ful boljš.
2: Lej, upisali so to pivo kot zelo unikatno, internet je pa reagiral predvsem bolj realistično in so se ljudje sprašvali, a smo šli mogoče kot družba mičkem predelič?
0: Čist malo. Mislim, glede na to, da imaš koščke, štručk za hot doga, to je običajno, kaj se meni želodcu zmeša na koncu.
2: Tako, ja.
0: Drugače, ampak kaj to pomeni, da bomo imeli lazanja, lager, ali pa čevapčič, lager, ali pa ja. Nedeljsko kosilo, pa pilsner, pa vse lepo zmešano zraven.
2: To je šlo tok predeleč.
0: Ja, hvala lepa. Želodcu se vse zmeša, rekla moja babica.
4: Neško in Pinter, na Radio 1. Dobro jutro šov. Ja.
5: Še več energije in dobre volje.
0: Drugač pa, tole, po kratkem. Kolega Pinter, danes se gremo Lovšetovega trojčka, prevzemava rubrike in danes sem rekel, da ti bom dal en izziv, veš, ugotoviti mrš tri komade,
2: ja.
0: Ampak bodo povezane s poroko oziroma za roko, take najbolj zaročne, poročne ljubezenske komade ti bom zbral na kup, no? Da ti bo malo lažje.
2: Michael Bublé.
0: Ne.
2: Ne?
0: Dobro. Ne.
2: A to zdaj ne bo.
0: No dobro, vsi črtaš si eno, no vsaj to, no vsaj to.
4: Službo prvenstveno hodimo za to, da delamo.
6: Odkdaj pa to?
4: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
5: Muzika! Dej ne glas. Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
4: Pokrovitelj
7: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
5: Radio 1 Krim.
8: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
9: Trgocev Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa iz zaloge. Vabljeni v Trgocev Logatec.
10: Piknik plan. Preprost. Ogen, družba in promes. Ker če beso ni pravo, nimaš plana B. Slovenska vzreja. Preverjena kakovost in okus, ki zmaga. Več na promes.si.

0: še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tko se dela?
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
4: Iščeš zmogljiv telefon po top ceni.
5: Redmi 15 z 8 GB rama in 256 GB prostora je zdaj samo 149 evrov. Do 31. maja na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
4: Redmi 15. Več za manj.

0: Po frendi, co pa frenda.
1: www.kinominosbežigrad.es.
2: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-4800.
3: Mizarstvo ognjen.
4: Želite pohištvo po vaši meri?
3: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo ognjen.

0: The Kid Laroi, Justin Bieber, to je Stay. In novice ob 10, Ula, kaj slišimo o njih?
1: Ja, zdaj pa bo, ne? Janša danes vlaga vlogo za mandatarja.
2: A? Tam.
0: Gre za res?
3: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Harvey Norman.
0: 10. ura, dobro dan.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Državni zbor bo danes po napovedih prejel mandatarsko kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše. Kot je Janša sporočil že včeraj, so koalicijsko pogodbo potrdile SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati. Skupaj pa imajo 43 glasov. Za izvolitev mandatarja jih je potrebnih, vemo, 46, a Janša računa še na podporo stranke Resnica.
5: Torej, mi smo vedno pripravljeni na širše sodelovanje. Če bo ta projekt sestavljena koalicija zaključen, uspešno zaključen tudi z postavitvijo vlade. Bomo vsem opozicijskim strankam ponudili v podpis pogodbo o partnerstvu za razvoj ali za napredno Slovenijo.
1: Glasovanje o mandatarju bi lahko sledilo že v petek. Trumpova vlada pa želi na hitro odpreti vrata belim južnoafričanom, medtem ko ZDA za številne druge begunce še vedno močno omejujejo prihod. V Washingtonu pravijo, da so belci v Južni Afriki diskriminirani in da zato potrebujejo zaščito. Zdaj mora denar za ta načrt potrditi še kongres, predvidenih pa je $100 milijonov. Slovenija pa danes prvič praznuje dan Lipicanca. Datum ni izbran naključno, 19. maja leta 1580 je bil podpisan dokument o ustanovitvi Kobilarne Lipice. Kot sporoča Ministrstvo za kmetijstvo, je novi dan namenjen ohranjanju in promociji Lipicanca, enega najbolj prepoznavnih simbolov slovenske kulturne dediščine.
6: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ob 10.13 stopinja Ljubljana in Vrhenka, Cele, Slovengradec 15, Vinica, Nova Gorica 17, Maribor, Polčane 18. Sprva danes še delno jasno, čez dan bo vse več oblakov, predvsem v notranjosti, krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri, čez celoten dan spremenljivo oblačno, zjutraj ponekod po nižinah megla, popoldne spet plohe in nevihte, zrihtal naj bi se v četrtek.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
8: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
7: S Fordom nazaj v naravo.
8: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Borut, na poti težave kje?
9: Zastoj predvsem tovornjakov je na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, gneča tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do delovne zapore in čez njo. Zaprt počasni pas tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkama Slovenska Bistrica Jug in Tepanje zaradi pokvarjenega vozila. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Divača Ribnica pri Gornjih Vremah zaradi prometne nesreče. Radar pa Črnkedi v Arclinu nasproti bencinske črpalke proti Vojniku, Črnkedi tudi na Selah pri Slovengradcu na avtobusni postaji smer Kotlje in Sivkedi v Zankovcih pri Puconcih, torej na Goričkem. Nič 80, 22, 55, varno in srečno pot še naprej.
7: Škratek.si, največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
4: Ona dva spremljata dogajanje, delata z vami, skrbita za dobro voljo in še vrtita najboljšo glasbo.
2: Okay.
4: Miško in Pintar.
0: 10:04, Meško pa Pintar tukaj vse tja do dveh, ponavadi se ta termin začne v tej uri, ampak to se je zdaj že prav ogrelo, no, te prejšnje pa ure, tak da.
2: Si kar lepo to povedal, jaz sem imel delo že malo po 8 do zjutraj, je bilo treba malo studio spucati, križe omakniti, pa česen je že kar malo zaudaril.
10: Kaj križe pa česne si imel?
2: Egar ga mi je bilo tle, ne?
10: Egar veš, da je bil točno, ko smo ga napovedali.
2: Hudiča se najlažji obranč pa teh stvari yeah. Česnom pa skupi.
10: Kaj pa je delo zdaj sirmak tu?
2: Pojasnjava, po dveh šlo je za prvo srečanje med njim in Cenetom Prevcem, ki je novo obraz, da želejo enako. To veš, da nikoli ni dobro.
10: Dobro ni, ja.

0: stvari dobri. Robi Williams, pravkar na Enki, tukaj smo Meško in Pintar, še danes namesla v Šeta, jutro se vračamo nazaj v prometne novičarske vode in vse ostalo, kaj imamo, ne?
1: Lepo si to povedal, v svoje naravne zlobne vode pa se je danes vrnil. Tudi naš Gargamel,
0: seveda se je.
1: Človek, ki ga bolje poznamo, recimo kot...
0: Glede na to, da regresa firma še ni izplačala, bi jaz malo sicer zbiral besede na tvoje mesto, jaz pa tako veš, da ne dobim.
1: Absolutno, ne bo nihče od naju zbiral besede. Danes sta se prvič iz oči v oči srečala s Cenetom Prevcom. Cene je nov obraz dežele junakov in pa torej Gargamel, stari obraz zlobe in preračunljivosti. In takole sta povedala.
2: Mene Cene zanima sam, če ti znaš še skočiti, ne? Ampak nočem, da se ti kaj zgodi pred štartom, ne? Ker to vsem, če ne bo moral deželaka spet nazaj dati, pa ga bo moral prosjačiti, da bo šel pa tako naprej, ne? Tako da sem ti rezerviral ta vetrovnik v žirovnici, ne? Da boš poskusil njemu, kako je.
3: Vetrovnik? Tata, nov?
2: Ja, ta pravi skakalni vetrovnik od tvojega brata, ne?
3: Tata, ki so ga pozabili marca zapret, pa je odpihnil pol Gorenske. Besedno. Okay. Pismo, nisem več toliko zikar, me ti testiraš, a me peleš na dobesedno sanske počitnice.
2: Ne.
4: Ni šans, jaz ga ne pustu.
3: Leta.
4: Absolutno ne sta, pa najboljši. Ni pa 4 leta nisi, stari, to tako, sorry.
2: Pet tja, ne.
3: Čak, kaj greš tja? Zdele?
2: Ja, zdele greš tja.
3: Zdele gremo Žirovnico.
2: Ja, greš v Žirovnico, probaš, da vidimo, če si v redu. Jaz bom videl posnetke, če je vse okej, okay, tako da, kako.
3: Ja, mislim, jaz ti moram že skoraj reči hvala.
2: Zakaj?
3: Pošiljaš, kakaj jaz se matram, že odkar je odprt. Super.
2: A je še nisem spel priti, ja?
3: Ne.
2: Ja, dobro, vidiš, dobro.
1: Ja. Ja, ne vem, tole...
0: Na koncu me lahko rekel sem hvala, ne? Ker ga nam pošilje tja, kamor se je, tako on že ful dolgo želel. Tako da ne, do odprte vetrovnika bo še ni prišlo, mu še ni uspelo priti, tako lahko me je rekel sem hvala, ne?
1: Misliš, da bi mi došla tudi probati?
0: Absolutno ne bo šlo mi to probati.
1: Zakaj ne?
0: Mislim, ja, pojdi, no.
1: Jaz bi ful šel, to sam jaz malo težek.
0: Ti pa dobro, sej v mojem vetrovnik ti bo gor, tebe vetrov vedno gor dvigne, ja.
1: A vetrovi me pa kar, vetrovi, moje, bolj moje dvigne, ja, moje.
0: 27. maja se vse skupaj začne.
1: Jutr teden.
0: Dežela junako na pot krene. V sredo, 27. maja, ko torej začnemo pisati novo dobrodelno pravljico za počitnice otrok.
1: Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
5: Meško in Pintar na Radiu 1.
6: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: Žan Serčič, to je Radio 1, 20 čez 10. Tukaj so Meško in Pintar na mestu Lovšeta. Ne vem, če veste, motivacija prihaja tudi že v kratkem.
1: Ja, dobra muska na poti. Ne?
0: Na poti, ampak še pred tem pa ne vem, če veste, da papež je vse bolj priljubljen med mladimi.
1: Kaj si je naredil osebni TikTok?
0: Blizu, ne še, okay. Ampak obnorel je pripadnike generacije Alfa, ki je hodil, to so ti čist, mislim, mlajši, ja, še od malo, ki je hodil mimo množice mladih in je z njimi naredil 6-7 gesto. 6-7. To je zdaj, to če, ne, če imate doma 10 let starega otroka, ziher veste, kaj je 6-7. Mislim, noben ne ve, kaj je 6-7, ampak... Vi poznate pa to.
1: No, jaz nima, blage, kaj je to.
0: Glavnem, papež je star 70 let in ve, kaj je 6-7, ti pa ne. Yeah. Glavno, da veš, kak je bil včeraj rezultat neke skrajno nepomembne tretje pakistanske lige, to pa veš, ne?
1: To pa vem.
0: To pa vem. To pa

0: pokrovitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
5: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
6: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
7: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
10: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
9: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
10: Tratnjak.si.
11: Super sreda, super cena.
12: V Meku, kje pa?
13: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi Gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
14: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
15: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
16: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
17: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
18: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
19: Kupujete nepremičnino.
20: Nepremicnine.net.
19: Nepremicnine.net.
20: Nepremicnine.net.
21: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
20: Ja.
21: In to?
20: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
22: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
23: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
24: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Ampak pa je, ko imamo šel kafe kavo tu in potem kolega Pinter na mest, da bi se kaj za program pripravljal, pa kar še potem kafe zdravn. Pa vse
1: ti mi očitaš, da se ne pripravljam za program, gospod, ki je prišel ob 8, jaz sem bil tle ob 6. Hvala lepa.
0: Pa kot me nam rigal, kdaj si ti bil. Bo bodi v petih, pa meni Audiča, kaj me briga?
1: Dej.
0: Sam da ure imaš, ja sam ure.
2: Kratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: Ure se same ne nabijajo. Sprva danes delno jasno, popoldne bo več oblakov, krajevne plohe in posamezne nevihte, jutri pa skozi celoten dan oblačno, spet popoldne plohe in možno tudi kakšna nevihta. Zrihtal se bo v četrtek.

0: Borut, kako se kaj vozimo?
1: V zastojih predvsem tovornjakov na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano tudi gneča. Promet urejen izmenično enosmerno ostaja na cesti Divača Ribnica pri Gornjih Vremah zaradi prometne nesreče. Radar pa sivke edite pozdravi v Zankovcih pri Puconcih, torej na Goričkem, na Homcu so proti Kamniku, na Zgornjem Brniku pa pri Jezeršku. Prijetno pot še naprej.
2: Miško in Pintar.
0: In hvala, da ste tukaj na drugi strani. Tudi vi, dajte se malo pohvaliti. Službo dneva iščemo tudi danes.
3: Samo eden oziroma ena bo delala oziroma delala reklamo svoji firmi. Nič 5-1-300-300, javi se z SMS-om, napiš, kje delaš, pa kjer komad zavrtiva, da boš lažje.
0: Drugač pa, kaj boš ti zdaj odprl glasbeno zakladnico že pa?
3: Podobil bi se, ne?
0: Ja, gre drugače, kolega Pintar, tudi danes v današnji dan v preteklost glasbe, to rad dela.
3: In pa pomam še eno idejo, ki bi jo red delil z Vesolno Slovenijo, jaz mislim, da bi bilo fajn.
0: No, nas skrbi vse skupaj. Ja.

0: stoletje za eno ikonično. Dajmo najprej odpreti glasbeno zakladnico.
1: No, tako, evo, gremo. Yes. Najbolj pomembno. Daleč nazaj, praviš, nismo presenečeni.
0: Reč, kar hočeš, ikoničen komad.
1: Res je.
0: Leta 1978, prav na današnji dan, so britanski rockeri Dire Straits izdali svoj prvenec Sultans of Swing, pesem, ki je bila poletje leta 1977 posneta kot demo in je postala izjemno priljubljena na londonskih radijskih postajah in zaradi tega komada so podpisali prvo pogodbo za založbo. Sultans of Swing je bila ponovno posneta za istoimenski album in je postala ena od najbolj prepoznavnih uspešnic skupine Dire Straits in prišla med prvih pet v ZDA, Južni Afriki in Kanadi.
1: Ja, lepo, no.
0: In jaz mislim, da se spodobi, da jo zavrtimo v celoti.
1: Bomo dali v celoti, ne?
0: Absolutno. Dire Straits, Sultans of...

0: So za Hunchix Golden, to je Radio 1 15 do 11, Meško in Pinter so tukaj. Dobar dan, dobro došli.
1: Stari, ko je zdaj gledam, 118 milijonov je euro jackpot vreden. Jutri žreban. Danes je žreban.
0: No, ja, seveda.
1: Ne vem, če ste vjeli te dni, ampak imam še eno boljšo. Naša predsednica države, Nataša Pirc-Musar, je predstavila briljantno idejo, ja, da bi Slovenija imela tehničnega mandatarja. Ne vem, če si to ujel, dragi kolega.
0: In kaj to pomeni? Tehničnega mandatarja?
1: Ja, to pomeni, da bo naredila vse, da ne bo pač Janša mandatar, zelo preprosto. Predlagala bo nekoga, jaz mislim, da že brska med starimi vizitkami, pa išče, kdo bi bil lahko potencialni mandatar, ki bi ga ona predlagala.
0: In
1: jaz imam par idej.
0: Je že kaj, ali kaj?
1: Jaz imam par idej. Recimo, meni se zdi, da bi bil super Luka Dončić. Je rekel, da polet ne bo igral za reprezentanco, pač ja, razumem, bori se za skrbništvo, ampak on mislim, da bi bil dobra ideja. Pošten, delaven, garač, športnik. Uh-huh. Mislim, da bi bila to super ideja.
0: Sklepam, da še ni konec, ha?
1: Ne. Ponuja se kot ideja recimo tudi naš teflonski Karl.
0: Ja.
1: Ne vem, koliko bi kaj naredil, ampak bilo bi pa ekstra zabavno.
0: Teflon je drugač ful stropen, ne?
1: Ja, ampak on je sam sebe označil za teflonskega Karla.
0: Ja, jaz sem tudi mislil, da to pomeni, da si ful stropen. Rakotvoren, praktično.
1: Za to ni prišlo.
0: No, še kaj imamo?
1: Kot najboljša rešitev pa jaz mislim, da se ponuja samo tebe, Martin Strel.
0: Zakaj že pa se, oj. Zakaj mu dajemo pozornost, takrat, ker ni treba?
1: Ja. Mislim, žal je čak Noris umrl in jaz mislim, da je edina opcija, da nas reši.
0: Rezus, Marija, ja. A ni. Ni dovolj, da je Stevanović. Demons, čez par minut.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: To pomeni, da imamo srečo, da smo Slovenci najdel formulo za zadostno srečo, a ne? Mislim, to...
4: Pardon, če se sam mal premakne ta raven, tle bomo spomenik postavili.
3: Spomenik? Kaj?
5: Ja, tale naš kamen sprave bomo postavili sem na trg.
3: Ja.
5: Smo ga malo obdelali, pa bo zdaj še spomenik za osamosvojitev.
3: Pozitivno. Ja.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Radio 1 Krim.
7: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
8: Trgocev Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa in zaloge. Vabljeni v Trgocev Logatec.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Avtohiša Zalar. Najboljša pot do odličnega avta.
12: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely Cityray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
13: Vabljeni v salon Geely v Autotrade na Vrhniko, kjer vas čakajo tudi hišne ugodnosti.
14: Dober pogled, hud izgled.
15: optik-jelovcan.com.
14: Kam letos na trail?
15: V Idrijo, na HG Trail.
14: Kaj ponuja?
15: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
14: In po teku?
15: Top žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
16: Ujemi von, začuti okus, Hausbrand Cafe.
17: Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.

Radijska mreža Radio 1.

0: Še 80-a smo pokukali, to je Michael Sembello in to je Radio 1, minuta do 11. Ula, kaj slišimo v novicah ob 11?
1: Ja, informacija za tiste, ki so mogoče namenjeni v Bosno. Mejni prehod Stara Gradiška je trenutno zaprt. V novicah pa pojasnim tudi zakaj.
0: Sicer pa še predtem, tale oglas.

0: partner.si.
1: Ob zadnjem znaku bo ura 11. Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Začenjamo pri aferi povezani z domnevnimi vplivi na volitve. Poslanci SDS, NSI in Resnice zahtevajo parlamentarno preiskavo ravnanja Sove in policije v zadevi Black Cube. Menijo, da sta bili instituciji morda zlorabljeni za politične namene in vplivanje na volitve. V Gibanju Svoboda zahtevo zavračajo in pravijo, da gre predvsem za blatenje policije in obveščevalne službe. Sova med tem zagotavlja, da deluje zakonito in strokovno. Na meji med Hrvaško in Bosno pa se je ponoči zrušil del mostu pri Stari Gradiški. Odpadli so deli betonske konstrukcije in zaščitna ograja, poškodovanih pa k sreči ni bilo. Promet čez most je v obe smeri trenutno popolnoma ustavljen, zaprt ostaja tudi mejni prehod. Oblasti voznike preusmerjajo na druge poti. Nevarni požari medtem spet ogrožajo območje Los Angelesa. V predmestju Simi Valley so oblasti zaradi hitrega širjenja ognja že evakuirale več tisoč prebivalcev. Po podatkih lokalnih oblasti je požar že uničil najmanj eno hišo, o žrtvah pa za zdaj ne poročajo. Britanski resničnostni šov Poroka na prvi pogled pa se je znašel pod drobnogledom zaradi hudih obtožb nekdanjih udeleženk. Kot poroča BBC, več žensk pravi, da so bile med snemanjem spolno zlorabljene ali deležne nasilnega vedenja. Predvajanje oddaje so začasno ustavili in sprožili preiskavo, produkcija pa vse obtožbe zanika.
3: Ajoj, au, joj.
4: Ti je žal, da si žural včeraj?
3: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
4: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Tako danes kot jutri v popoldnevu plohe in nevihte, temperature do 23, na severozahodu bo mečkan hladne, tam okrog 17 stopinj čez dan, v četrtek spet bolj sončno. V tem trenutku Ljubljana 16, Slovenj Gradec 17, Izola 18, Maribor in Ruše 19, Metlika Nova Gorica 20.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hura, nosečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
1: Borut, na poti, kje ste žabici?
6: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 med Domžalami in Zadobrovo, pa vozni pas zaprt na gorenjski avtocesti proti Kranju med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Radarji pa aktivno delajo v Cerkvenjaku na nadvozu, na Pertoči na Goričkem pri Mlinu, na Homcu smer Kamnik, na Zgornjem Brniku pri Jezeršku, na Trzinski obvoznici pri križišču za industrijsko cono smer Črnuče in Moder Berlingo v Ljubljani na začetku Ižanske smer center mesta. Nič 80, 22, 55, dobrodošli žabice, srečno pot.
0: Škratek.si, največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle. Ona dva znata vse, kuhat, delat, pospravljat, prat, likat. No, znata biti zraven, s dobro voljo in najboljšo glasbo.
1: 11.3 minute, dobrodan, dobrodošli. Meškem Pinter so tukaj po dveh poveva, kako do celoletne zaloge šel kafe kave in še 100 evro dobiš za najboljše šelovo gorivo. Po 12. pa prihaja glasbeni trojček, dvojček. Zakaj tako? Ker bo imela vsak svoj trojček in bo preizkusila znanje en drugega.
7: Ni drugač.
1: Vas.
7: Kaj, ni košarki glih obratno?
1: Trojni dvojček, ja.
7: Presenečam, ne?
1: Gremo na
7: puska. Ja, res puska.

0: Če se preklopite na Radio 1 TV, boste videli v našem studiu, v desnem kotu, eno Shell kafe mašino.
1: Taka kar velika mašina.
0: Velika kafe mašina, ki nam, bomo rekli, res popestruje čisto vsak, popestri nam čisto vsak dan že.
1: Največji vrhunc je, jaz pa Meško znava na tem avtomatu skuhati kavo, ne? Ja. Je pa, je kar, nekaj znanja moraš pokazati, ne? Uh-huh. In pa pride kdo noter in, a zna kdo skuhati to kavo? In tako, ja.
2: Daj.
0: Ja. In tako da to je zdaj ena izmed najboljših in mi smo zdaj že preventivno probali, tako da tudi vi pol probajte in jaz lahko dam svojo besedo, da je ta Shell kafe kava ena najboljši kava, kaj sem pil kadarkoli.
3: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
4: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell.
0: Res diši že ves teden in lahko diši tudi pri vas. Dajte si seveda privoščiti na najbližnjem Shell bencinskem servisu tudi vaša Shell kafe, oziroma Shell kafejo na koncu konca, ne?
1: Absolutno.
0: Vrhunsko kavo.
1: Lahko pa poslušate Radio 1 in dobite celoletno zalogo Shell kafe kave, pa ne sam to. Da se v to lahko še malo fjačkali na okroh, še za 100 euro benza vam damo in to najboljšega šeloga.
0: Tako, prava kava ne laže, pravijo tudi v Denis Audičovu, kjer bodo vsako jutro odkrivali resnico. In kdor od vas odkrije resnico, prejme bogato nagrado, kot je Rok rekel, Shell kafe kavo za celo leto in gorivo za jeklenega koničko vrednosti kar 100 evrov. Torej, slišali bomo dve zgodbi. Ena je bila pred Shell kafe jutranjo kavo, druga pa po Shell kafe jutranji kavi.
1: In ti moraš ugotoviti, kaj je res.
0: Tako, sam to. Če ste pred tem, pa se moraš samo še prijaviti. Na nič 51-300-300, to številko notor upišeš, od besedilo SMS-a pa napišeš SHELL, Shell.
1: Tako,
0: pa svoje podatke.
1: Tako.
0: In to je praktično vse, kaj moraš narediti. Morda te že jutri zjutraj pokličejo Denis Audi Show in dobiš 100 evrov.
1: Koga smo danes imeli?
0: A danes smo imeli Meto, čakaj.
5: Po jutranji Shell kafe kavi Lara nikoli več ne reče, da bi rada slišala fehtarje.
6: Absolutno ne drži.
5: Absolutno ne drži.
7: Zelo
5: normalno, da ne, to ni povezano s kavo. Tako ne. Da čestitke, Meta.
6: Yeah.
2: Bravo, mlada raziskovalka. Super.
5: 100 evrov vrhunskega goriva Shell je tvojega in še celo leto te na Shell bencinskih čaka odlična in zate brezplačna Shell kafe kava.
1: Oh. Pa to? Pa tok simple yeah. Kapasul. Pač nič 51-300-300, Shell, se pravi SHELL, svoje podatke. Čau, zdravo.
0: Čau, zdravo. Čau, zdravo.
3: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.

0: Ale farben pravkar na Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar. Jaz presežem, da sam še enkrat povem, Pintar je v četrtek zaročil svojo amanco, poročila se bosta. Ampak to je cool. Ti si 28, ona je 24. Se mi zdi čist neka normalna leta.
1: Zelo normalna leta, tudi absolutno legalno.
0: No, zakaj to govorim?
1: Ja, ne vem.
0: Britanski boksarski zvezdnik Tyson Fury je pred oltar pospremil svojo najstarejšo hčer, 16-letno Venezuelo.
2: 16.
0: Ta je zvestobo obljubila 19-letnemu Noahu Princu, Priceu.
1: Okay.
0: In zaročila sta se, pazi to, na njen 16. rojstni dan, pol leta nazaj. Torej, v momentu, ko je bila ona 16, sta se ona poročila.
1: Kao legalno, kaj se je to šlo v Afganistan poročiti, ali kaj?
0: Na otoku Man, kjer držin, pač ne, britanski,
1: ja.
0: Ne, kjer družina živi, in je očitno starostna meja za poroko o pisnem soglasju staršev 16 let.
1: Ja, krasno, no. Mislim, jaz sem zelo vesel za njim, ampak nekako se mi zdi malo premal pri 16 letih se poročiti. Nima še čisto vsega urejenega do popolnosti na podstrehi.
0: Ja, podstrehi res ne. Konc
1: koncu pri 16 letih, mi da sem bila na gimnaziji, jaz sem igral rokomet, ti si igral na rokomet. Mislim, ni še to, ne.
0: Mogo si zdaj to. Prav ponosen si, ne, da si rekel, da si ti rokomet igral, jaz pa na rokomet. Super, hvala. Kak ti je? Ti je rad.
3: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar peta, ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj, kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G, Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
7: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
8: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
9: Problem ni denar. Problem si ti, Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.
9: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
11: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Iščete nepremičnino?
12: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
14: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
12: Ja.
14: In to?
12: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
15: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
16: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
17: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
18: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
19: Super sreda, super cena.

0: Freeman, Supergirl, to je Radio 1, pol 12, Meška in Pinter so tukaj, dober dan.
1: Lepo
0: pozdravljeni.
2: Škratek Pikasi. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: V popodnevu spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri oblačno skozi celoten dan, popoldne tudi deževno, v četrtek spet bolj sončno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
1: Šef prometa Borut Andrejaš.
4: Dober dan. Vozni pas zaprt na gorenjski avtocesti proti Kranju med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod. Pokvarjeno tovorno vozilo. Zaprt pa oziroma zastoj pa na cesti Slivnica Hoče Maribor zaradi del. Radar pa pozdravi v Cerkvenjaku na nadvozu, na Pertoči na Goričkem pri Mlinu, v Daljini vasi v Sevški dolini pri Silosih, na Trzinski obvoznici pri križišču za industrijsko cono smer Črnuče, Modar Berlingo v Ljubljani na začetku Ižanske smer Center in pa radar oziroma policijska kontrola v Desklah na avtobusni postaji proti Novi Gorici Soška cesta. Nič 82.55, lahko nogo in ubogljiv volan. Srečno.
2: Meško in Pintar.
0: Pol 12, tukaj smo Meško in Pintar. Dobrodan, dobrodošli na mislo všeta. Še danes poln tednu vsega imamo in tudi zadnji teden pred štartom akcije Dežela junakov s Cenetom Prevcem na čelu.
1: Danes nas je spet obiskov, sedela sta iz oči v oči. Z Gargamelom na našem modrem kauču. Vse si lahko gledate za nazaj na Radio 1 TV in na Facebooku Radia 1. Cene med tem še spoznava nevidne junake, tiste, ki so med nami ves čas, pa jih morda ne vidimo. Koga je Cene spoznal na zadnje izvešče? Par minut.

0: Odej ni stavljati čovo, nas je danes spet obisk ocene Prevc, ki bo očitno zamenjal Miho Deželaka na kvadrociklu.
1: Ja, kar očitno.
0: Je pa že, zdaj pa je že res, ne? Je pa tako, da pred akcijo Cene spoznava nevidne junake, ki pomagajo potihoma in tega večino časa sploh ne obešajo na veliki zvon.
1: Zdaj, med drugim smo spoznali župnika, ki je veliko več kot samo to. Je tudi reševalc, ste pa ta nevidni junak v celotni akciji lahko tudi vi. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
2: Dajte si predstavljati tole, nedelja do povdne, človek ravno zaključi mašo, čez nekaj ur pa že sedi v rešilcu in hiti pomagati nekomu, ki ga sploh ne pozna. In to ni začetek serije na Netflixu, ja. To je Slovenija. To je eden letošnjih nevidnih junakov, dežele junakov. Dejan Pavlin, župnik na Krki in reševalec. On je ta zdrav duh v zdravem telesu resno vzel človek, ki je najprej končal zdravstveno šolo, delal kot zdravstveni reševalec, potem pa je postal duhovnik. Danes dela oboje, pomaga ljudem kot župnik in pomaga ljudem v rešilcu.
3: Jaz tukaj vidim, da se to moje poslanstvo, ki je tako duhovnik, kot tudi reševalc, v enem tistem razmerju dopolnjevanja. No, se zadnje, obe dve te dve poslanstvi nista zgolj samo nek poklic, ampak je bistveno nekako ena večja širina, ena večja pripravljenost pomagati, biti sočuten, na nek način biti ob nekom, koga je morda nekaj boli.
4: Legalni spletni kazino.
5: Dosegljiv 24 ur na dan.
4: Na telefonu ali računalniku.
5: Varno in zabavno.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Kako sta se spopadla Cene Prevc in Gargamel danes zjutraj? Radio 1 TV, pejte nazaj, če imate časovni zamik, sicer pa Facebook Radio 1.

0: Savage Garden, pravkar na Radio 1, Meško in Pinter so tukaj 11 do 12, kmalo prihaja glasbeni trojček, ne en, ampak dva glasbena trojčka danes.
1: Lej, tradicije so zato, da se jih spoštuje, samo občasno, da se jih prekrši in glasbenega trojčka bomo spoštovali. Jaz bom prvi preizkusil tvoje znanje, cenjeni kolega, in znanje naših poslušalcev, potem boš isto naredil tudi ti.
0: Drugač imam danes enega tako zelo ekstra trojčka, no, glede na včerajšnjo situacijo.
1: Dobro.
0: Okay, in podobno treba en tak zaročni, poročni trojček. No.
1: Okay.
0: 12, 13, čez par minut, še prej imamo tole. Mira pa Sofija, prideta.
1: Se veš, da Mira, Sofija pomeni, glej, Sofija, Sofija.
0: Zdaj si ti pameten, ne? Zdaj, ko boš poročen, boš lahko sam tu pameten, doma boš tako mogo tiho biti.
1: Absolutno, se torej ne bo nič spremenilo.
0: Absolutno se nič ne bo spremenilo, ja.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: To pomeni, da imamo srečo, da smo Slovenci najdeli formulo za zadostno srečo, a ne? Mislim, to...
4: Gospoda,
3: ja.
4: Pardon,
3: ja. Ja.
4: Če se sam malo premakne ta raven, tle bomo spomenik postavili.
3: Spomenik? Kaj?
5: Ja, tale naš kamen sprave bomo postavili sem na trg.
3: Ja.
5: Smo ga malo obdelali, pa bo zdaj še spomenik za osamosvojitev.
3: Ja, pozitivno, ja.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do minus 60% na škerjanc.com. Radio 1 Krim.
7: Spet pripeka.
8: In spet brez sence.
7: Senčila Simp. Tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
8: Vrhunska kakovost na simp.si.
7: Simp. Prava senca ob pravem času.
8: Trgovec Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa iz zaloge. Vabljeni v Trgovec Logatec.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
11: Spomladanski 60% popusti na kuhinje Element.
12: Gratis pomivalni stroji ter 20% popusti na ostalo pohištvo.
11: Nagrada za najboljše salone.
12: Kuhinje-element.si.

0: Alvaro Soler in Sofia. Ura bo počasi 12, čas bo za prvega od dveh glasbenih trojčkov. Danes še predtem novice, Ula.
1: Ja, v novice tudi o tem, da so organizatorji letošnjega Gira d'Italia kolesarjem izdali, rečmo, precej nenavadno opozorilo.
0: Dobro.
2: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
3: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 12 je, dober dan.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. V državnem zboru bo danes vložena kandidatura Janeza Janše za mandatarja. Koalicija SDS, NSI, SLS, Fokusa in Demokratov je že potrdila pogodbo, skupaj pa ima 43 glasov. Za izvolitev jih je potrebnih 46. V zadnjih pogajanjih Janša računa še na podporo stranke Resnica. Odločitev bi lahko sledila že v tem tednu. Če bo uspešen, se vrača na čelo vlade že četrtič v zgodovini države. Zdaj pa v hrvaško prestolnico. Tudi Zagreb se sooča z vse več prometnimi zastoji. Prav zato se zdaj začenja širitev odseka med Jankomirjem in Lučkim z dodatnim voznim pasom, dela pa naj bi trajala približno eno leto. Hkrati so hrvaške avtoceste opustile del prejšnjih načrtov in napovedale novo južno obvoznico Zagreba. Promet bodo v prihodnje nadzirali tudi z umetno inteligenco in pametnimi kamerami. Sistem bo v realnem času zaznaval nesreče, napačno vožnjo in nevarne situacije na cesti. Na podlagi teh zbranih podatkov bo samodejno prilagajal opozorila in prometne omejitve na elektronskih zaslonih. Organizatorji Gira d'Italia pa so izdali nenavadno opozorilo kolesarjem. Izrecno so jim prepovedali uriniranje v bidone in njihovo odmetavanje ob trasi. Takšno ravnanje je sicer že kaznivo po pravilih Mednarodne kolesarske zveze z globo okoli 200 švicarskih frankov. Organizatorji pravijo, da želijo zaščititi ugled dirke in spoštovanje do navijačev. Navijači namreč te bidone pogosto pobirajo kot spominke.
0: Ja, jaz sem jih pobiral. Dirka po Sloveniji je šla enkrat čez železnike in spokoj. Ne, so bili pa na srečo prazni.
6: To ti nekajš, ja.
0: To je pa tudi nekajš.
5: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Vremenska napoved in leva roka branete, Gregorčiča, ma ti smeš.
6: Ja, smrn.
0: Ja, ti moraš, ja. Ja, zdaj si na kaot lega.
6: Čakaj malo, no, da si, kaj moram že jaz tu?
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
7: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
7: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Na Boruta se lahko zanesemo ceste.
6: Vej, lahko prosim povem vreme?
0: Ne,
6: že tu
0: ne, so že
6: danes jutri
0: informacije.
6: Večinoma oblačno, popoldne krajevne plohe in posamezne nevihte od 19 do 23 stopinj.
0: Borut, ceste.
8: Slabo. Zastoj na cesti Slivnica hoče Maribor zaradi deli in pa radari. Dobar dan, komu kam?
9: Dobar dan, Janja tukaj. Zdravo. Rada bi sporočila za radar med Bičem in Ivančno Gorico, se pravi na avtocesti Novo mesto Ljubljana, kjer je seveda omejitev 60 in stacionarni radar ob tem postavljen.
8: Hvala, Janja. Na stojalu rada tudi v Novem mestu Bršljinu pri Vrcu, v Doleni vasi v Sevški dolini pri Silosih in policijska kontrola v Desklah, Soška cesta, avtobusna postaja smer Nova Gorica. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
6: Slabo. Borod, slabo.
5: Škratek.si, največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
10: Da bo šel teden hitreje mimo, sta tukaj Miško in Pinta. Glasba, zabava in najboljša družba. Radio 1.
0: In skrajni čas je tudi za torkovo klasiko ob 12. Prvi od dveh glasbenih trojčkov, te Juri, enega je zastavimo vsem vam, ki poslušate na drugi strani, in seveda kolegu Matico Meškotu.
11: Dobar dan.
0: Pa da vidimo, če bo znal Borot, ti lahko pomagaš, ampak ne smeš pa povedati rešitve, v redu?
11: Okay.
0: Današnji glasbeni trojček, številka ena je...
11: No, Fejs je nizi potrudil.
0: Ekstra lahkega sem dal.
12: Ja, pa res je lahkega.
11: Te tri komade poznaš.
12: Ja, ena to, prva Slovenka,
11: ja.
12: Pa dva tujca.
0: Ja. Jaz te ta druge ne bi poznal.
11: Ja, naslov tega komada bi ti pa jaz dostkrat povedal po obraz.
0: Ja, se zdaj, ker vem, ker jaz to, kar mislim. Nič 5, 1, 300, 300, pohvalite se, da veste tudi vi, po dveh pa razkrijemo in boš imel mogoče celo priložnost Meško enega izbrati.
11: Ja, se bom.
0: Mogoče, mogoče.
13: Meško in Pinta.
14: No fighting. We got the refugees.
15: No fighting.

0: In George Ezra. Green, green grass, 11 minut, čez 12, Meško in Pintar na tej strani in pač torek je, v Lošetovem terminu smo. Čas je za glasbeni trojček in lahko rečemo prvi od dveh glasbenih trojčkov danes. Jaz sem bil ekstra prijazen, to ja, moram reči.
1: Ti si bil ful prijazen, ti si dal enega zelo, mislim, jaz bom rekel, da jaz sem tebi dal takega bolj tematskega, takega za roka po roka.
0: Ja,
1: ti bom
0: dal, dal pa pač enega zelo generalnega.
1: No, dobro, no.
0: Ampak nisi ga še? Jaz, seveda, zdaj je skrajni čas, da oganeš. Glasbeni trojček danes? Ampak gremo lepo po vrsti. Se pravi, ta prvi je, spoštovani kolega, bil Kerkovat.
1: A moram jaz, da je...
0: Ja, seveda, da moraš.
1: A SMS?
0: V SMS-i, kaj samo trenutek, da odprem SMS-ov je mali milijon. Najbolj me je pa nasmejil od Milovana, ki je za ta drug komad samo emoji, a sam smiley je napisal.
1: Sam smiley
0: je
1: napisal.
0: In je vse povedal.
1: Ok, ok, kaj?
0: Prvi komad.
1: Najprej prvi. Bil bi hvala za vijolice. No, ti pravi.
0: Ok, ta drugi, daj zapakiri tako, da ne je navija prepovedal, no.
1: Mislim, to je na slovo komada. Mislim, cenzurirana verzija je Silo Green F.U.
0: Tako. Lepo se.
1: Silo Green. No, čakaj, da slišim kakšen je. Cenzurirana verzija.
0: Tretja?
1: Tretji, The Proclaimers 500 Miles.
0: To zdaj ni bil cel naslov, ne?
1: I'm gonna... I'll walk 500 miles.
0: Ne. Ampak
1: ne. Zdaj, če me boš hotel...
0: Ja, okej.
1: Kaj, ta pa je?
0: I'm gonna be. Je uradno naslov komada.
1: In kaj mi boš zdaj?
0: Ja, ne, sam povej, kjer ga v teh treh zavrtimo zdaj v celoti.
1: Ja, kaj boš dal? Bilbi. Ali kaj?
0: Ja, ne vem, povej.
1: Je Bilbi dan.
0: Bilbi?
1: Ja.
0: Ne.
1: Pa nič.
0: The Proclaimers si se tole, prvi glasbeni trojček je rešen. Hvala vsem, ki ste sodelovali na nič 5 1 300 300. Čez, kaj, 15 minut spet.
1: Daj mi

0: Daško i Vintar na Radio Ena.
1: Mirno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
0: A vohaš? Na Radio Ena bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
2: A jo še tebi skuhamo?
3: A jo natočimo v šalčko za zdajle? A bi jo kar za celo leto?
1: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
0: Odkri resnico. Radio Ena in Shell kafe. Prava kava ne laže.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
7: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
9: Žurko bi imel.
10: Kdo pa pride?
9: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
10: Mi dva.
9: Tudi mi dva.
10: Šank bo?
9: Ne sam šank, šank rok.
10: Ok, kupim karto.
9: Čak, še parni valjak.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
11: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
12: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
13: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
14: Mirno, v redu.
15: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
14: Psihologija denarja.
15: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
16: Tok, tok.
17: Kdo je?
16: Meni.
17: Kako te ni, če pa si?
16: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
17: Seveda, saj je sreda.
16: Super sreda, super cena.
18: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
19: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
20: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
19: Le do 22. maja.
20: Hišni sejem Lip Bled.
21: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
22: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
23: Super sreda, super cena.
24: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
25: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
26: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Prvo popovdne, to je Bruno Mars, I Just Might, to je Radio 1, kolega Pinter, zdaj žena, modri Zofi, udobno?
1: Ja, me zanima, kaj si mi pripravil, jaz sem bil zelo prijazen do tebe z glasbenim trojčkom, tudi ljudje so na polno uganili na nič pete na 300.
0: Moramo malo presekati, veš, sektor.
1: Ah, hvala lepa.
2: Ljubitelji bosonoge obutve pozor!
3: Škratek je ponovno odprl vrata največje pop-up trgovine bosonoge obutve v Ljubljani.
2: Do 6. junija vas v Betice Ljubljana, dvorana A, čakajo. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle. Priljubljene barefoot blagovne znamke in popusti do 30%.
3: Preizkusite obutev v živo in izberite svoj popoln par bosonoge obutve.
2: Škratek.si.
0: Imaš nam iz fraj glave vreme zapovedati?
1: Seveda, jaz to vse vem. V popodnevu prihajajo plohe in nevihte, jutri oblačno, prav tako plohe in nevihte čez dan, v četrtek pa ne bi bilo večinoma sončno.
0: No, kaj pa temperature po Sloveniji?
1: Pol je tako, da jih ne beremo. Hvala lepa, dragi kolega, gremo.
0: No, koliko je zdaj?
1: Ja, ne vem, Ljubljana je na 18.
0: 19, dobro, je vredo, je super.
2: Najhitrejši prometni servis.

0: Seat. Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
1: Tu se pa vidi, da je desna roka Braneta Gregorčiča, no? Ali pa leva, no?
2: Ali pa da je moja šola mogoče?
1: To je ne, pa tudi res. Ne.
2: Hvala lepa.
1: Borot na poti.
2: Tako, zastoj na cesti Slivnica hoče Maribor zaradi del in pa Modri. V škatli še vedno na dolenjski avtocesti A2 med Bičem in Ivančno Gorico smer Ljubljana. V zožanju namreč omejitev 60 km na uro. Na stojalu radar v Novem mestu Bršlino pri Vrcu. Na stojalu tudi v Zgornjem Hotiču na avtobusni postaji nasproti nekdanje gostilne proti Ljubljani. In pa Modar Berlingo na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 za predorom Golovec smer BTC omejitev 80 km na uro. Strpno, srečno in varno še naprej.
3: Glasbeni trojček.
1: Zmeš, kot omen Pinterjem. No, zdaj pa vidva Borotova šola, no? Da slišim, če sta vidva tukaj pametna zdaj glede komadov. No? No, da vaj slišim zdaj oba Borotova šola.
4: Dej.
1: No, glavnem, današnja tematika trojčka, ki sem tega pripravil zate, kolega Pintar, je seveda v zaročnem poročnem slogu. To zdaj že vemo.
4: Bi si mislil, tako da ajde, dej.
1: No, sliš. To ti je lahko, to je ten dober namik, no?
2: Ja.
4: Ok, zadnja, ja. Dajmo te še enkrat, prosim.
2: Vse tri. Vem.
1: No, evo, pa, Borotova šola, vidiš. Borotova šola.
2: Pa vsi neki o prstanu pojajo.
1: Ja, no se zato.
4: To bi si kar mislil, ampak poznam pa sam ta zadnjega.
2: Pred zadnjega.
4: Samo zadnjega poznam.
1: Pa poroka je, no.
2: Mi smo na zemlji, on je pa...
1: Halo bi bok, no, se si mislim, Borot, ne, ne, to je slaba šola, no. Nekaj to, čez par minut.
2: A če na pa Marsu. Ves...
4: Ja, se to sem zdaj dojel, samo ona še razmišljam drugo.
1: Razmišljam, on se sem dela. Če vi veste...
4: Je, a mi vsaj dobro gre.
1: Ne. 051-300-300, zapište v SMS-u, iščemo tri komade, vse...
2: Mi smo na zemlji, on je pa...
1: Halo bi bok, no, se si mislim, Borot, to je slaba šola, no. Nekaj to, čez par minut. A če
2: na
1: pa
2: Marsu.
1: Vi veste...
4: Ja, se to sem zdaj dojel, samo ona še razmišljam drugo.
1: Razmišljam, on se sem dela. Če vi veste...
4: Je, a mi vsaj dobro gre.
1: Ne. 051-300-300, zapište v SMS-u, iščemo tri...

0: to je Lamaj. Spet te slišim, to je Radio 1, tukaj sva Meško in Pinter na mesto Matjaža Lovšeta, kar pomeni, da imamo danes ekstra trojček. En trojček smo že imeli, zdaj pa imamo še enega zaročnega. Kolega Pinter bi jim zdaj mogel, ne, že vedeti. Ampak zdaj smo rekli, koliko od treh imaš zdaj?
1: Ja, jaz mislim, da dva, no.
0: Ok, daj moš tam slišati. Maja, Nika, Ana, Jure, Tomaž, Nejc, dobro ste trofili, no?
1: So vedeli vse tri.
0: So vedeli vse tri. Prva je z 80-ih, ta druga je...
1: Zato prvo sem je že imel sanja sam.
0: Mal mi je žal, da ti ni znal naslednje v trojčka. Še ena taka. Mal še tri minute pa bomo pa razglasili. Where is my husband? Tale bi bila tudi močna. Ampak ni. To je tudi na mi.
1: Jaz sem tle.
0: 051 300 300.

0: Where is my husband, to je Ray, to je Radio 1. Ta bi tudi lahko pasal zdaj v Pinterjev za ročni trojček, ampak ostali trije so zdaj, ki jih ugibamo na 051-300-300. Mal se ti svita, imam sklepam, kolega.
1: Ja, z drugega, tretjega vem. Prvo se mi pa tudi počaži malo dogaja, malo brskam po spominu, kaj je povezan s poroko 80-ih.
0: Torej, drugi, tretji ni problem.
1: Drugi, tretji ni problem, drugi, tretji vem.
0: Torej, prvega?
1: Ja, mislim, da tudi sem... Ne vem, po mojem, da vem, no. Sam da sem pa siguren.
0: No, dobro, ti dal že 3 minute.
1: Okay.
0: Tudi če vsem vam, ki še ne veste, čeprav večina. Andrej, Gregor, Sara, Katja, Urška sicer napol.
1: Jo, ste se ful neumega počutili.
0: Ni tako hudo, no. Pa dobro, 80 so tvoje. Samo
1: ja,
0: to rabimo.
1: Ja,
0: imamo. O pinkici, pa razglasimo. Še imate 3 minute. 051-300-300 v SMS-u.

0: je Pink, Leave Me Alone, I'm Lonely, to je Radio 1, tukaj smo Meško in Pintar. Pintar še vedno lepo tukaj na svojem kauču. Zelo udobno. No, ampak še vedno imaš ti glavno nalogo, da uganjuješ, da ugibaš trojček, zaročni trojček, ki se sliši takole. Kaj okay, bomo?
1: Parkiri začneva.
0: Ja, dajva začeti pri tem, kaj ti je bilo najbolj najlažje.
1: Najlažje je bila ta zadnja.
0: Kaj?
1: Ta je res ikonična. Na toj Beyoncé, You Should Put a Ring on It. Že video spot, un ples je fenomenalen.
2: All the single ladies, all the single ladies.
0: Ok, bravo, plastitke.
1: Ja.
0: Kaj gremo?
1: Številka dve je Bruno Mars.
0: Ja.
1: I just wanna marry you, nekaj tako.
0: Bravo! In zdaj še v bistvu čist talet, ki pa ti je iz 80-ih delo največ težav.
1: Jaz presežem, da sem šel razmišljati, kaj vem, da je povezano s poroko iz 80-ih.
0: Jaz nisto razmišljal.
1: Ja, wedding, nedeljnik se ga spomnil, pa še rekel iz 82-ga leta.
0: Ja.
1: Je pojel lahko edin Billy Idol, White Wedding.
0: Ja pa. Ja pa. Presenečen, no?
1: Ja pa.
0: Zaročni trojček smo rešili, hvala vsem za sodelovanje, čestitke vsakemu posebe. Ja, popademo tega, ki ti je največ težav dajo.
1: To bi deli.
0: Billy Idol!

0: za več dobre glasbe in zabave. Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
1: Ma dobro, koliko pa nas je?
2: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
3: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
3: Radio 1 Krim.
5: Kam letos na trail?
6: V Idrijo, na HG Trail.
5: Kaj ponuja?
6: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
5: In po teku?
6: Top žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
7: Avtohiša Sever predstavlja novost na našem avtomobilskem tržišču. Električna vozila VinFast. Obišite salon Avtohiše Sever za ogled in testne vožnje modelov VF6 in VF8. Avtohiša Sever, pooblaščeni prodajalec vozil VinFast.

0: Edico pa frenda.
1: www.kinominosbežigrad.es.
2: Zato povej doktor, prav na vas glas. Zato pel dom pokličite v Termoglas.
3: Termoglas okna.
4: Za vas že 45 let. Ujemi von, začuti okus, Hausbrand Cafe. Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.

0: so Queenie, A Kind of Magic, Meško in Pintar tukaj ostava tudi po 13.
1: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
0: Ure, ena, dobar dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Janša je uradno v igri za sestavo nove vlade. Skupina poslancev je v državni zbor vložila kandidaturo Janše za predsednika, prvopodpisana je Jelka Godec. Podporo mu napovedujejo SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, dodatno še stranka Resnica. Koalicija ima zdaj 43 glasov, za izvolitev jih je potrebnih 46. Glasovanje bi lahko sledilo že v petek. Janšo je podprl tudi vodja Evropske ljudske stranke Manfred Weber, ki poudarja pomen stabilnosti in proevropske usmeritve. Ključno bo, ali bo Janša v parlamentu zbral dovolj dodatnih glasov. V naslednjih dneh se bodo nadaljevala intenzivna politična usklajevanja. Zdaj pa v nemški Grlic ob meji s Polsko, kjer se je včeraj zvečer zrušila stanovanjska stavba. Reševalci še vedno iščejo 3 pogrešene osebe, ki naj bi bile ujete pod ruševinami. 2 osebi so že našli živi in nista poškodovani. Kaj se je zgodilo, ni znano, policija pa zaenkrat preiskuje možnost eksplozije plina. Hrvaška jedrolinija pa zaradi višjih cen goriva v poletni sezoni zmanjšuje število plovb. Na mednarodni liniji Split-Ancona bo v prihodnem obdobju odpovedanih približno 15 voženj. To pomeni manj povezav med Hrvaško in Italijo, kar bi lahko vplivalo na potnike v glavni turistični sezoni. No, v podjetju sicer pravijo, da so ukrepi le začasni.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: V popoldnevu spremenljivo oblačno, jutri bo tako skozi celoten dan, seveda danes in jutri tudi plohe in posamezne nevihte. V četrtek spet bolj sončno. V tem trenutku Izola in Velenje 18 stopinj, Bohinj, Maribor 19, Ljubljana, Brežice 20, Radenci 21, Metlika 22.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Otroški čevlji, v Baby centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov obišči Baby Center.
7: Borut, na poti težave kje?
9: Brezkompromisno stanje, zastoj na cesti Slivnica Hoče Maribor zaradi del in pa tudi gneča med Uncem in Postojno proti Kopru na primorski avtocesti A1. Gre za zastoj predvsem tovornih vozil. Radar, Sašo pravi v Semiču pri pošti, Bevklijo v Idriji na Arkovi ulici v coni 30 km na uro, na stojalu radar v Zgornjem Hotiču na avtobusni postaji smer Ljubljana, Moder Berlingo pa še vedno Ljubljanska vzhodna obvoznica za predorom Golovec smer BTC, omejitev tam 80 km na uro. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
10: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
11: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
10: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
11: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
12: V lekarnah. Farmedica.si.
2: Da bo šel teden hitreje mimo, sta tukaj Meško in Pintar. Glasba, zabava in najboljša družba.
0: 4 minute čez eno, Meško in Pintar so tukaj in preostane nama do 2 še veliko dobre muzike, pa moramo že razglasiti današnjo službo dneva, ne?
7: In seveda se ostaviti tudi pri Laško glasbenem poligonu.
0: A še doma?
7: Ja, pa se še imamo, in eno bomo te juri slišali.
0: Sicer pa, če želite vi biti v službi dneva in pohvaliti svoj kolektiv, ja, manjka te, v bistvu sam še vi. Pošljete na 051 300 300, kdo ste in morda v kratkem vas pokličeva nazaj. In to pomeni v kratkem.
7: 5 minut 38.
0: Dobro, što to zračuje. So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Matjašu šeš čez službo dneva.
1: Ja, živo, lepo zdrav, Meško in Pintar iz Radija Ena Kličeva. Kaj to, Stanko?
2: Ja, drži.
1: Stanko, zdravo. Kje te motimo? Kaj delaš?
2: Ravno sem na delu. Delam v podjetju NGN Žirovnice.
1: Okay.
2: Prodajamo sončne elektrarne, hranilnike, polnilnice, dobavo elektrike, Krk dol doželi.
3: Okay. In kaj točno je tvoje delo v tem podjetju?
2: Moje delo je pa, da sem prodajni svetovalec, večer manj sem na terenu, hodim od stranke do stranke, gledam, kje imajo že sončne elektrarne, ponujamo nadgradno z baterijskimi hranilniki, ali pa če imajo lepo hišo, lepo streho, toplotno črpalko, električen avto, ponujemo celoten sistem. Stranka lahko znatno prvrčuje, znatno prišpara, pa še sonce nam kakšen kilovat naredi.
1: Koliko se lahko pozna pri elektriki tak, če ni skrivnost? To se kar lahko pozna, ha?
2: Pri elektriki se lahko pozna, bi rekel, tudi od 60-80%.
3: Ide!
2: Ja, tako da večja kot je položnica za elektriko, bolj se splača obiskati podjetje NGN in prositi za ponudbo.
1: A tako, okej.
3: Okay, povej, kako pridemo mi do tebe, kje te dobimo?
2: Najbolj, da se kar oglasite, se pravi na ngn.si, pogledate, kakšna ponudba obstaja, pa bojo fantje iz prodajnega oddelka bojo odlično poskrbeli za kakršno koli željo.
3: Pa če rečemo, da bi Stanko tam semenil, ne?
1: Ja.
2: Aha, okej. Okay. lahko.
1: Ej, Stanko, kaj pa drugačka je, kako je, kaj je tvoj teden zdaj?
2: Da, moj teden je odličen. Zdaj, če ni preveč dežja, potem sem na terenu, če je malo dežja, sem tudi zamarelo, gremo od vrat do vrat, ni problema. Drugače pa teden je lep. Boljše kot je sončno, bolj so stranke tudi razpoložene, več ponudb gre ven, več ljudi se odloča za te stvari, ne, in to je to.
1: Ej, kaj pa, kaj je kolektiv tvoj?
2: Kolektiv je zelo dober, zelo dober.
3: Koga bi pozdravil, daj malo povej.
2: Pozdravil bi vse iz prodaje, pa tudi vse tehnike, ki odlično skrbijo za tehnično podporo in vse ostale.
3: Na vrhunsko. Stanko, kako spa ti kaj z musko, kakšno glasbo najraj poslušaš?
2: Dejva Ed Sheeran, Azizam, evo ti.
3: Ed Sheeran, Azizam, vrhunsko, Stanko, dobiš, ker danes je ti v službi dneva. Iskrene čestitke!
2: Hvala lepa, lepo zdrav sem skupaj.
3: Uživaj še
1: in
3: naprej.
1: Nazaj.
2: Ajde, srečno, živaj.
3: Ajde, čau.
2: Čau, živ. Miško in Pintar, Radio 1.

0: Jedáme, že užívať o tých fajn temperatúrach zdaj za enkrat, dokler spät nebudú ploche, pane Vichte. Kolega Pinter je sveta hermetično zaprl celotno studio. Temperatúra trenutno se gible med 42 in 58 stupin, ker seveda pri njem ne smemo met klime. Tudi sred največjega poletja.
1: Ko... A bi rad sam delal.
0: Učitno bom, ne? Ker sem danes že bogokletno pržgal klimo, ker smo jo uradno morali zalaufati, ker so že tu naši tehniki leteli pa začeli...
1: A čakaj, dragi kolega, v puloverju si za mešalko. Obstajajo kratke majice.
0: Ja pa popa se to sledi, kaj me briga.
1: Ampak še meni ni vroče, tebi.
0: Ja pa meni je vroče, zdaj tega, ker ne morem ene klime tu boge pržgati, že komaj ventilacijo pržgaš. Niti ne hladi, ampak sam ventilira. Pa že to preveč tebi.
1: Pa meni je vroče.
0: Pa tebi je vroče, seveda je vedno vroče. Zdaj že vem, kaj bo ta, veš, to tvoj, mislim, ti si bil priča svojemu najboljšemu kolegu Mihi.
1: Ja.
0: Tebi, da damo nekaj karti, da ti damo na fantoščini, da boš trpel je, da te damo na hudo hladno. Da te damo na minus 20.
1: Nagega. Pa še drugega žene.
0: Bom na vezi z Mihajem, ja.
1: Ne boš vam.
0: Ja, bom. Hvala, ne.
2: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo, ej, Miha.
3: Kje? Kdaj? A smo že?
2: Je kriza. Slovenijo lahko reši.

0: samo kavo. Šel kafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Šel.
1: Ko si na Radio 1 skuhamo Šel kafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
2: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Šelu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Šel kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Šel po vsej Sloveniji.
3: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Kupim 2.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi 4.
2: Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje Pikasi. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Šelu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Šel kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Šel po vsej Sloveniji.
7: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
8: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
9: Perilo oprano v 15 minutah.
10: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Doktor Beckman Quick Wash.
11: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
12: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
11: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
12: Tratnjak.si.
13: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
14: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
15: Karte, eventim.si.
16: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
17: Obe sta v sredo, še posebej druga.
16: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 evrov. Super sreda, super cena.
18: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
19: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
19: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
4: Vredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
9: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
7: Ja.
9: In to?
7: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.

0: 30 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
2: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recepti Jelene de Belder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Kaj?
1: Kaj rekel?
0: Ne bom. Lep pozdrav, dobro dan. Dobrodošli. Vreme.
1: Dobro.
0: Cesto.
2: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
3: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
2: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
3: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
4: V lekarnah. Farmedica.si.
0: Tako danes kot jutri spremenljivo oblačno, predvsem popoldne krajevne plohe in posamezne nevihte, v četrtek spet bolj sončno.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Borac, preden odjadraš domov na poti, kako?
7: Misliš sp domov, ne?
0: Ja.
7: Vozni pas je na pomurski avtocesti A5 smer Lendava med Turničem in razcepom Dolga vas pokvarjeno vozilo. Zastoji primorska avtocesta proti Kopru, predvsem tovornjakov, je to zastoj med Uncem in Postojno, pa na cesti Slivnica Hoče Maribor še vedno nekaj šraufajo, prenavljajo, delajo. Radar pa v Semiču pri pošti, bel Clio vidimo, oziroma ste ga videli v Idri na Arkovi ulici v coni 30 km na uro. Siva škoda Rums v Čičarah pri Kranjski gori pri Porentovem domu in pa na stojalu radar v Zgornjem Hotiču na avtobusni postaji še vedno meri proti Ljubljani oziroma meri v obe smeri stoji proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55 popodansko prometno krmilo prevzema Igor Kukovec. Lep dan še naprej.
5: Meško in Pintar.
1: 13.31, Meško in Pintar smo tukaj.
0: In ja, Borut, tudi mahamo, ja.
1: Tako, ja, tudi njemu mahamo.
0: Je mogu povedati, pa se pokazati, če imamo.
1: 19. maj je, kar pomeni, da smo še en dan bliže zdaj tudi festivalu Laško pivo in cvetje. Letos prav posebnim preobratom, saj se v bistvu lotevamo Laško glasbenega poligona že kar nekaj časa in zdaj smo prišli do 8 finalistov, ki se bodo potegovali za nastop na največjem odru tega poletja.
0: In vsi od teh 8 finalistov so mogli narediti cover, oziroma priredbo.
1: Aha.
0: Eno slišimo po dveh. Sicer pa danes 19. maj, kot si rekel, tudi dan, ko slovensko hokejsko reprezentanco čaka tretja tekma na svetovnem prvenstvu, nasprotniki bodo Slovaki. Škaj je to fajn, ker pol Evrope bo tako, zakaj pa igrajo med sabo?
1: In to je zasmešno bilo, ne?

0: Da, Reman, to je Radio 1, 22 do 2, Meško in Pinter ostava tukaj. Še preden greva, moramo nujno opozoriti, da smo tik pred... Ne, ravno tik. Ne. Najprej imamo deželo junakov, pol malo še do stvari, pa pa prije, pa časi poletje, pa pa čas za...
1: Pivo in cvetje.
2: Pivovarna Laško in Radio 1 predstavljata Laško glasbeni poligon.
3: Jaz bi samo rad povedal, da finalisti, 8 finalistov Laško glasbenega poligona, ne bodo vsi mogli igrati na Laško
0: pivovarno.
3: 4 izbranci bodo pa oder delili s Parnim Valekom, Šankrokom, Midva, Fehteri, Dejan Dogaja, Vlado Kreslin, Vili Resnik in še in še in še.
0: Ja.
3: To je once in a lifetime.
0: Tako je. Čim prej si zagotovi tudi ti svojo vstopnico. Vse bliže je poletje, vse bliže je pivo in cvetje. Zato si zagotovi svojo vstopnico na piva in cvetje pika.si. Medtem pa se 8 finalistov bori za to, da bo lahko verjetno nastopalo na verjetno najboljšem poletnem odru Laško pivo in cvetje. Jan Barej. Upam, da sem to prav prebral. Tole, tale komad so prijavili. Moji ljudje so pa imeli potem nalogo narediti cover, ne?
3: Vsi finalisti so imeli nalogo narediti cover, v King večeru jih počasi spoznavamo in odkrivamo. Prve smo odkrili torej včeraj.
0: Tako je.
3: Tole, katera je bila pa priredba, cenjeni kolega?
0: Od višine se zvrti.
3: Pa vrstišmo
0: zdaj.
3: Zavrtivo celoti.
0: Zavrtivo celoti.

0: Pa je Jambare. Pravkar na Radio 1 še ene rockere smo imeli dan zjutraj. In sicer Joker Out so obiskali Denis Audit Show in vse to lahko še enkrat ponovno slišite na Radio 1 TV, kot tudi na radio1.si, pa tudi na Facebooku, pa na Instagramu. Vse posod smo.
1: Absolutno, pa lahko Joker Out ujamete 26. na Kardeljevi ploščadi. Open air spektakl. Če pa to zamudiš, pa mislim, ne vem. No.
0: Show domov pride čez par minut. Končno.
1: Ja.
0: Mi dva greva domov. Reči.
1: In jutri sva.
0: Sva nazaj na istih. Ne,
1: jutri sva pa nazaj na prometnih in novičarskih obratih.
0: Ja. Matjaž Loše pride nazaj.
1: Tako.
0: Naj še uživa. Lepo, da smo tukaj in lepo, da ste bili tukaj in lepo, da ste tukaj še naprej, ko prije šel domov. Naslednje sreče.
1: Uživajte, lepo zdrav.
2: Ko zjutraj vstaneš, si najprej ves zalepljen.
3: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
2: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
4: Ej, Anja, už kavo?
3: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
2: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
5: Denis Audit Show in Shell ti podarjata Shell kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Shell, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Shell.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
7: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
8: Trgocev Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa iz zaloge. Vabljeni v Trgocev Logatec.
9: Verjetno najboljša očesna optika.
10: optik-jelovcan.com
9: Kam letos na trail?
10: V Idrijo, na HG Trail.
9: Kaj ponuja?
10: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
9: In po teku?
10: Top žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Okličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
16: Spomladanski 60% popusti na kuhinje Element.
17: Gratis pomivalni stroji ter 20% popusti na ostalo pohištvo.
16: Nagrada za najboljše salone.
17: kuhinje-element.si
18: Naj vaše podjetje zasije v unikatni, celostni grafični podobi, ki govori vašo zgodbo.
19: Postanite magnet za svoje idealne stranke. unikrea.si
2: Radio 1 Krim.

0: kar zahladilo zala, ha? Moš imeti kar pulje, pa je obce čez
1: rame. Bergač, ko mi klima tle piha, zato da tebi, dragi, da mi ni vroče, meni ni topljeno.
0: Morate vedeti, da naši mladi praktikantki, da ona kar zmrzljiva, ne, in da nosi večino časa deke debele čez rame, ker ona komaj živi, ne. In ona tu gre, a veste, ona gre tako zavita, pa zaključena, Jezus Marija, in počasi z rokami po tipkovnici, ker čist ne bomo mogli živeti.
1: Ja, pretravi.
0: Ko boš 30 poleti, boš imela še vedno debele pulje, gor pa termoflise.
1: Ne, pa bom pa v kopalkah, vrej?

0: partner.cz.
1: Dve.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. V Ljubljani se s prižiganjem sveč in polaganjem cvetja spominjajo 17-letne peške, ki je umrla v petkovi prometni nesreči z mestnim avtobusom. Ker pa so se v javnosti pojavile različne interpretacije te tragedije, je direktor LPP-ja Rok Vihar danes izpostavil nekaj dejstev.
4: Če zagledate reševalca motorista, ki hiti na intervencijo, bi vas prosili, če se lahko varno, lepo počasi umaknete na varno stran.
5: Avtobus v času prometne nesreče ni bil preobremenjen. V trenutku prometne nesreče je bilo na avtobusu 71 potnikov od skupne kapacitete 150 potnikov. Avtobus tudi v trenutku nesreče ni odstopal od voznega reda. Podatki iz internega sledenja vozil pred prometno nesrečo kažejo, ni hitel in prav tako se je tudi na semaforju ob rdeči luči ustavil na tem križišču.
3: To, kar se je zgodilo, je predvsem velika človeška tragedija, je še dodal Vihar. Posledice tega dogodka pa bodo trajno zaznamovale vse neposredno vpletene. Z majem pa so novo sezono intervencij začeli tudi reševalci motoristi. V ljubljanskem UKC-ju poudarjajo, da so ključni pri hitrem dostopu do življenjsko ogroženih pacientov, zlasti poleti v prometno obremenjenih območjih. Zdaj pa prava izjava vodje reševalcev motoristov Luka Uršič.
4: Lahko reševalec motorist vas obvozi, kajti takrat lahko pričakujemo, da reševalec motorist hiti na intervencijo, kjer so zelo pomembne minute in lahko na samem kraju pričakujemo tudi srčni zastoj ali pa kakšne hujše prometne nesreče, ker bi zelo hitro potrebovali našo pomoč po nesrečenci.
3: Več o aktualnih razmerah na cestah pa že čez nekaj trenutkov.
6: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Zala, mala požrame brala.
8: Ja, drugač, načeloma je kar sončno, no. Krajevne plohe so možne, pa padavine, zaradi tega, ker je par oblačkov na nekaterih kamerah, pa tudi tle na sliki radarski vidim, da zna, tu pa tam malo dežja biti, ampak nekih večjih nalivov pa ta teden ne rabimo pričakovati. Vedno proti koncu, bolj ko gremo proti koncu tedna, vedno lepš bo, vedno bolj sončno in vedno toplej. Me pa zanima, Roškar, kaj je smešno?
7: Ja, gledam te oblačke, ampak to so take razpršenje, to bo malo, to ne dolgo, ne, to hitro gremi. To so taki puhci.
8: Ja, se sem rekla, pač mini krajevne padavince.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
10: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
9: S Fordom nazaj v naravo.
10: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
7: Poglejmo ceste.
11: Dobar dan, gremo na pomursko avtocesto A5, zaprti vozni pas proti Lendavi med Turniščem in razcepom Dolga vas, pokvarjeno vozilo. Zastoj na primorski avtocesti A1 smer Koper, predvsem tovornjaku med Uncem in Postojno, zastoj tudi na cesti Slivnica Hoče Maribor zaradi del. Na štajerski avtocesti A1 naj opozorim, da sta proti Ljubljani zaprta vvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica Sever zaradi del. In še en radar je na stojalu v Zgornjem Hotiču na avtobusni postaji smer Ljubljana. Srečno in varno pot.
10: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
12: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
10: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
12: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
13: V lekarnah. Farmedica.si.
7: Veš, kaj me zanima? Jaz sem bil ta vikend s nekaj hodil, pa sem bil tudi v šumi, pa me zanima, kaj če imam klopa, ki je na kakem določenem mesto?
8: Jaz sem se pogledal.
7: Ja, kako? Vse posod, ne morem videti sam, ne? Kak vrat ti misliš, da jaz imam?
8: Kaj ti pomagam, no.
7: Zanima me, če bi mi kaj pogledala, ja? Če imam kakve problematične pozicije, kje?
8: Mislim.
7: A ja, nisi rekla, ne? Jaz sem mislil, da še apsolutno tako rekla, ne? Ja, te pa prigljač,
8: za dobro ceno.
2: S Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
8: Dan sem pripravljena.
7: Ja, to si rekla tudi včeraj. Se pravi, ti v bistvu za 20 euro gledaš riti ljudem.
8: Mislim,
7: in direktno se ti razkrečajo šupak in ti pogledaš riti.
8: Zakaj razmišljam, da bi ti klop šel v ritno?
7: Ja, zato, ker tam je najbolj... Do, najmanj, naj,
8: no, najbolj sta... verjam, da ne bi rad bil tam.
7: Vete, kaj vam jaz povem? Točno tak se mora začeti popodanski program. Hvala.
2: Šov domov. Radio
10: Ena. In še več dobre glasbe.

0: torek je dan za bitko generacij. Z našo praktikantko Zalo, ki je imela prav kar valeto, sva vsak druga generacija, seveda ne, ona je rojena v tem tisočletju, jaz sem rojen v prejšnjem. Sicer ob koncu prejšnjega, no,
1: ja, pač tik pred zdaj,
0: tik sem ulovil. In zato mene vedno znova zabava, ko Revica ne pozna legendarnih melodij iz prejšnjega tisočletja, ki so nam recimo čist samoumevne. In prejšnji torek se je Reva matrala s temle.
1: Matrala.
0: Omega, ti veš?
1: Ja, upam, da je to za komati.
0: Ti veš?
1: Ja, a je?
0: Čakaj za malo. Zdaj pa tak, če ti slučajno veš...
1: Aha, bom ti.
0: Če veš, bi te prosil, da zdaj ne poveš.
1: A daš nekak... sem še enkrat.
0: Kaj pa če... Deviš, kaj bomo tak rekla? Nekak mi moraš dati vedeti, ali veš, ali ne? Pokaži mi fizično prvo črko izvajalca. Aha, veš, ja. Ok, dobro.
1: Aaaa, ja.
2: Jaz pa bom ostal, sebi zakopal, ta silvestrski poljub.
0: Zdaj pa imam zate še en naslednji posnetek iz prejšnjega tisočletja.
1: Ja, veš, da ker ne mora izpaditi pametna, ne?
0: Sodelujte, 051 300 300.

0: To je reklama?
1: Tako je. Reklama za kaj? Zala reklama za kaj? Če ne, zdaj tako je rekla. Ne? Se mi bo snelo sket, ne? Mm. In bom ko Rottweiler začel tle vse raztrgavati.
0: Zdaj moram povedati.
1: Kaj veš?
0: Ne.
1: Zala, veš, zakaj je bila to reklama?
0: Ja, Bibitar, pijača, ona bi fanta iz koja, Jugoslavije, ali ne vem. Predvidevam.
1: Je rekla z Jugoslavije, reče Bibita še vedno v trgovinah?
0: Ja, ja.
1: Je pa res iz tistih časov, se strinjamo.
0: Vedeš?
1: Tokrat, prejšnji teden je bilo edinkrat, da je Zali šlo.
0: Ja.
1: Tudi po pol sekunde silvestrskega poljuba.
0: Mislim, šlo mi je brutalno, mislim, šlo.
1: Bomo pa danes seveda spet šli nazaj na stara.
0: Pometla sem s konkurenco, če bi omela.
1: Pridušte se kasneje v šovu domov, ko bomo naši pravkaršni valetnici vrteli pesme iz prejšnjega tisočletja in ne bo vedela, kam jih naj da. Hvala.
2: Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1.

0: hitul să ne dăm brez comentarii asta, la? Să mă știu ca.
1: O să... Din popo.
0: Ok.
1: Vești scor.
0: Cuk pa gri kaj vam danes, torej, kod 1 do 10, napište mi na 051-300-300. Lak sam cifro. Vem, dobem, užimo Bogu se ne da tipkat. Ampak cifro pa lak napišete. SMS-u pa tak imate neomejeno.
2: V službi, doma ali na poti, vedno je čas za šov domov.
3: Samo na Radio 1.
0: A te lahko vprašam, Nika, kako bi ti ocenila današnji torek od 1 do 10?
4: 9.
0: Zakaj pa?
4: Vedno je lahko še boljš, je pa kar v redu, ne?
0: Ampak kaj je recimo v redu? Naštej mi tri stvari, ki so trenutno v redu.
4: Roka me boli malo manj kot včeraj.
1: To lahko pogledaš na pozitivno, dobro?
0: To je zelo pozitivno, ja.
4: Ja, ja. Jutri, ko sem pila kavico, je sonček sijo.
0: In tretja?
4: Jutri bom videla mami po dolgom času.
0: To, prodano, sprememo devetko.
2: Šov domov, tvoja najbolj prižmojznena družba na poti domov. Več dobre glasbe. Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
10: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.
11: Prihaja festival Gora Roka, največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljubljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmeljkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
12: Super sreda, super cena.
13: V Meku kepa.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Tok, tok.
14: Kdo je?
15: Meni.
14: Kako te ni, če pa si?
15: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
14: Seveda, saj je sreda.
15: Super sreda, super cena.
16: Kupujete nepremičnino?
17: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži piščančji medaljoni 3,35 €. Izbrani kavni izdelki Bela Rom z Lidl Plus 20% ceneje in Kumara 33% ceneje. Lidl. Splača se.
19: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
4: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
12: Ja.
4: In to?
12: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
1: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
17: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
20: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Zdalo sva se prej pogovarjali, kaj bilo, če bi šla pač kar domov. Problem je v tem, da nikdar še nismo kar šli domov,
1: ja.
0: In da mi dva v bistvu ne veva, kaj bi bilo, kaj bi te lahko, pač če bi se zastala, pa šla kar malo domov.
1: Mislim, verjetno bi dobila ene 6000 klicev.
0: Je pa se ne bi javila. Hočem reči, aj kdaj je že kdo probal, kaj je, če kreš domov? Ker ni, mi samo mislimo, da bo slabo. Lahko se ne zgodilo nič.
1: Kaj pa če se tam zmen, maja dan, pač kaj se vam gremo?
0: Kaj pa če greva danes ob treh? Greva domov.
1: Oh.
0: Ti idi k temu nekam psom na sprehod, jaz pojem trgovino.
1: Ja, všeč mi je, imam ful stvari za zrihto doma.
0: Kak ti, kako lahko kdorkoli z naše firme ve, da kaj bo, če kaj bo, če kaj bo, če kaj bo, da kaj bo, če ni še
1: vidi. Se nam ne morajo reč zagroziti, sit, to meni nič rekel.
2: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
3: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
2: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
3: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
4: V lekarnah. Farmedika.si.
5: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
6: Lepo vas pozdravljam, Anja Sedej Korenč. Marca so na slovenskih cestnih mejnih prehodih in prometnih vozliščih zabeležili občutno rast števila vozil in potnikov v primerjavi z lanskim marcem. Čez cestne mejne prehode je v marcu v Slovenijo vstopilo ali iz nje izstopilo skoraj 5,5 milijona potniških vozil, kar je približno petino več kot leto prej. Tovorni promet je dosegel 1,6 milijona vozil, kar pomeni četrtino več kot marca lani. Na letališčih so zabeležili več potnikov in pretovora blaga, v koprskem pristanišču pa upad. Število prvič registriranih novih osebnih avtomobilov se je prav tako povečalo, kažejo podatki statističnega urada. Na avtocestnih števcih je bil največji promet osebnih vozil na odseku Šmarje-Sap na Dolenjski avtocesti, med tovornimi vozili pa na Drenovem griču pri Vrhniki na Primorski avtocesti. Statistika potrjuje okrepljen prometni utrip v marcu, ki kaže na rast mobilnosti potnikov in tovornega prometa.
2: Radijska mreža, Radio 1.
0: Vem, da je tu pa tam še kaka ploha, mogoče še jutri, ampak a te generalno zala naša radosti, mala, da bo, je poletje tu?
1: Ja!
0: Sere, posadila!
1: Kakšno vprašanje, veš, kak je bilo danes fajn, ko sem šla drugi že na sprehod, pa nisem rabila imeti jakne sabo.
0: Ti nisi imela jakne sabo?
1: Sem imela pa pulover.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brez plačno asistenco Škoda.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Igor, poglejmo prometne zadeve.
7: Lepo zdrav in gremo na Štajersko avtocesto A1 proti Ljubljani previdno pred predorom Jasovnik, tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoji na primorski avtocesti A1 smer Koper predvsem tovornjakom med Uncem in Postojno, pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica, Jug in pa Sever in na tej avtocesti še proti Celju med Zadobrovo in Šentjakovom, kjer potekajo cestna dela. Srečno in varno na poti.
0: Torej, kaj dan za gužva kviz in če boste slučajno kje v prihodnjem popodnevu, ni pravilno rečeno, pri prihodnjem nadaljevanju popodneva.
1: Ja?
0: V gužvi na cesti se javite na 051-300-300 pa napište, kje ste. Zato, ker ima vam izalo nekaj Radio 1 paketa, no mi to delamo ob torkih. Nič globokega ni v tem, pa ne bomo rešili življenja, ampak vam bo manj tečno, kot te čakali. To je spoh tam 3-4 je zelo problematično. Čeprav se ob dveh so že gužve, ne?
1: So že ob dveh gužve tudi, jaz sem se ob 4 večje, veš.
0: No, v glavnem, javite se, da vas razvedrimo. Hvala.
2: Show domov. Radio 1.
5: In še več dobre glasbe.

0: Ko človek že misli, da letos pa ne bo tako, da letos bo pa dal mir, da bo pustil akcijo, da lepo teče, tako kot mora, kot se tudi spodobi. A ne, to bi bilo pa prelepo, a? Da bi bilo res. Seveda govorimo o Gargamelu in deželi onako. Poslušajte, tole je bilo včeraj.
1: Prišel je čas, da vzamem stvari v svoje roke, tako kot vsako leto. Ne? In tako da sem jaz našemu superjunaku Cenetu pripravil leteči teden.
2: Leteči teden, ja.
3: Kaj pa to pomeni?
1: Mal testa, pritiska, nepričakovanih situacij, ne? Ne pokaže, iz če se je narejen.
4: Leteč teden, to se čist predobro sliši. A to pomeni, da me boš malo treniral?
1: Ne, nisem jaz trener, ne, jaz ne morem, jaz sam testiram. Tako da pridi jutri lepo v studio, ne, te povabim sem, da se zares prvič poznava, ne.
5: Ja, tako le je pršo, ne, včeri groziti v studio, zjutri. Sicer je res, da se ne sliši tak fejst grozen, ne, ampak pri njemu nikoli ne veš, no. Ni pa zdaj, nas zanima, ko se je zgodil, ko ste se pa uradno srečala, ne?
1: Meni se ne zanima sam, če ti znaš še skočiti, ne? Ampak nočem, da se ti kaj zgodi pred štartom, ne? Ker to vsem, če ne bo moral doželaka spet nazaj dati, pa ga bo moral prosjačiti, da bo šel pa tako naprej, ne? Tako da sem ti rezerviral ta vetrovnik v žirovnici, ne? Da boš, da boš poskusil njemu, kako je.
6: Vetrovnik? Tata, nov.
1: Ja, ta pravi skakalni vetrovnik od tvojega brata, ne?
6: Tata, ki so ga pozabili marca zaprit, pa je odspihnili pol Gorenjske. Besedno. Okay. Pismo, nisem več tukaj, ker me ti testiraš, a me pelaš na dobesedno sanske počitnice.
1: Ne.
3: Ni šans, jaz ga ne pustil.
6: Leta.
3: Absolutno ne sta, pa najboljši. Niš pa 4 leta nisi, stari, to tako, sorry.
1: Pet tja. Ne.
6: Čak, ko greš tja? Zdajle?
1: Ja, zdajle greš tja.
6: Zdajle gremo Žironco.
1: Ja, greš v Žironco, probaš, da vidimo, če si v redu. Jaz bom videl posnetke, če je vse okej, okay. Tako da, tako.
6: Ja, mislim, jaz ti moram že skoraj reči hvala.
1: Zakaj?
6: Spošiljaš, kak je, jaz se matram, že odkar je odprt. Super.
1: A jaz še nisem spel priti, ja?
6: Ne.
1: Ja, dobro, vidiš, dobro.
0: Ja. Jocen, jaz ne bi rekel hvala, ne, zato, ker opustite. Načeloma tudi, da letalca pošliš leteti se v teoriji zdi dobro. V teoriji, ama mi Gargamela poznamo. On ne dela stvari, da je ugodno ljudem. Nič ne dela, da je ugodno.
5: Jesus Maria, sam čakam, kaj bo z tega.
7: Radio 1.
8: Več dobre glasbe.
7: Radio 1.

0: Ko so naši mladi praktikantki iskrijo oči, bi rada razsvetlila slovensko nebo z novim NNDD-jem.
1: Ja.
0: Ne uporabnim dejstvom dneva. Zalči, kaj imamo danes?
1: Sploh ni neuporaben, drugač.
0: A, okay.
1: Prebrala sem, da ostanki testenin, zdaj beseda ostanki, s tem mislim te, če ješ jih naslednji dan, no?
0: Pač do te testenine naslednji dan?
1: No, poslušaj, mogoče jih boš ponovem. Imajo dodatne zdravstvene koristi.
0: Misliš stari špageti?
1: Ja, pač.
0: Kakve pa imajo zdravstvene koristi?
1: Pač zaradi tega postanega škroba itd. Uravnavajo krvni sladkor in, sladkor in črevesju pomagajo.
0: Kako se to sploh dokaže?
1: Ne vem jaz. Pač, probaj sem jim dati.
0: Zdaj, jaz ne vem za špageti, jaz bi mi rad povedal, da jaz drugače sem priznan jedec stare hrane. Morate vedeti, da moja mama ne vrže stran nič. Recimo, mama hrani tudi račune z parkirne hiše.
1: Ko?
0: Ne zavrkavam se. Ona vse hrani in predvsem pa hrani hrano. Ker hrana se pa ne obje kmetala. Ne? In ona mene naučila, da se mleko pije, dok ne smrdi. Mleko to je tako skompresirano, inhalerizirano in hororizirano, da tudi če 5 dni po koncu še ono vedno dela. Da merilo je, da smrdi in jaz se tega, da tudi jogurt jem stare. Navadni jogurt čvrst jem 10 dni starega, pa ni nič. Nič, ne vem, da tebe to moti. Tudi čokolado, kot veš, zadnjič, ne, sem jedel.
1: Yes.
0: Prvi je imela rok. Prvi.
1: Ja.
0: In je bila normalna. Tista,
1: ne,
0: bila bolj bela.
1: Bela je bila.
0: Ene niso bile bele, ene so bile dobre. Jaz bi rad povedal, da jaz itak jem skozi stare stvari, pa z mano vse v redu. Tak da.
1: Pa je res?
2: Ko zjutraj ostaneš, si najprej ves zalepljen.
3: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
2: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
4: Ej, Anja, už kavo?
3: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
2: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
5: Deni Saudit Show in Shell ti podarjata Shell kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Shell, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Shell.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
2: Radio 1 Krim.
7: Trgovec Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa in zaloge. Vabljeni v Trgovec Logatec.
8: Argotlon Crazy Fun Run 2026. 13. junija bo potekal že 10. jubilejni najbolj odštekan tek povrhniki. Prijave že odprte na argotlon.si.
9: Naredi korak naprej z Redmi Note 15 Pro 5G.
10: Vrhunska hitrost, eleganten dizajn. Zdaj samo 329 evrov do 31. maja. Na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor in na mi-store.si.
9: Redmi Note 15 Pro 5G. Moč in stil.
11: Ujemi von. Začuti okus. House Brand Cafe.

0: Spoštovani kolega Sergej iz novinarske redakcije, kako pa mislite, da bomo sprejeli te novice, ki sledijo ob treh?
1: Z radovednostjo, ne?
0: Kaj pa bo v njih?
1: Vidiš, ne, si že radoveden. Povemo, kje stojimo z prihodnjo vlado?
2: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
3: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ura je tri.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Janez Janša je danes v državnem zboru vložil kandidaturo za mandatarja. Stranke prihodnje koalicije, SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati so že potrdile koalicijsko pogodbo. Za izvolitev potrebuje 46 glasov, koalicija pa jih ima 43, zato računa tudi na podporo poslancev resnice. Nadaljujemo smrtno delovno nesrečo. Drevo je ubilo voznika osebnega avtomobila v Javorju na območju Črne na Koroškem. Med sečnjo je padlo na vozilo, ki je v tistem trenutku pripeljalo mimo. Voznik je umrl na kraju nesreče. Policija še preiskuje okoliščine. Romunski lovec Zveze NATO pa je nad jezerom v južni Estoniji sestrelil ukrajinski dron, ki je zašel z poti. Po besedah estonskega obrambnega ministra je bil dron namenjen ciljem v severozahodni Rusiji, a so se mu pokvarili sistemi za navigacijo. Civilnih žrtev in škode ni bilo. Junija bomo dobili nove potne liste. Ti bodo bolj zaščiteni, vsebovali bodo barvno sliko imetnika, transparentno okno in QR kodo. Slednja bo carinikom in drugim uradnim osebam omogočala hitrejše preverjanje veljavnosti dokumenta. Novi potni list bo tudi nekoliko dražji, namesto dobrih 36 evrov bo stal slabih 54.
5: Ajoj, au, joj.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Zdala, mala boš vreme brala?
7: Pa vedno rajš ga bom prebrala, zaradi tega, ker zdaj smo dočakali, da se je...
0: Si zdela bundo dol?
7: Padel mi je polover, ja, pa me že hladi, ko mi piha tle. Zdaj smo dočakali, da se je zemlja mal napila, zdaj bo pa spet sonce posijal, tako da jaz mislim, da bojo tudi kmeti zadovoljni, ker jim bo ful vse hitrej rastl. Takaž pa pred koncu tedna vedno toplej, pa celo 23, 25 za vikend, pa pol naslednji teden celo do 30 mogoče?
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Hura, gremo ven! V baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V baby centru in na babycenter.si.
0: Poglejmo ceste.
9: Dobar dan, promet oviran na štajerski autocesti A1 proti Ljubljani pred predorom Jasovnik, okvara vozila. Do zastojev prihaja na primorski autocesti A1 smer Koper, predvsem tovornjaki so med Uncem in Postojno, pa na štajerski autocesti proti Ljubljani v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in pa sever. Na štajerski autocesti A1 zastoj proti Celju med Zadobrovo in Šentjakovom. In še tole, na cesti Hoče Pesnica je zaprt vozni pas med Tujsko in Zrkovsko cesto proti Šentilju zaradi prometne nesreče. Varno in previdno.
10: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
11: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
10: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
11: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
12: V lekarnah. Farmedica.si.
4: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
13: V teoriji sem pripravljena.
14: V praksi pa...
0: Poslušajte.
7: Pa dej, no, kar neki, no.
0: Ja.
7: To ni res.
0: Daj, no. Zalči.
7: Pa dej, no.
0: Zalči. A veš, da danes svetovni dan uživanja majskega sonca. Res je.
7: Ko?
0: Res, svetovni dan uživanja majskega.
7: Ja, mislim, jaz sem čekal
0: na
7: soncu, ti si
0: že bil? Ne, mislim, bil. Šel sem od gradbe do avta.
7: Ne.
0: Ja.
7: Ti opra...
0: Veš, kaj, nimam psa.
7: Ne.
0: Ti imaš psa.
7: Ne.
0: Ti imaš
7: psa. Ti si šel od stanovanja do avta in ti imaš avto pod streho pri stanovanju, tako da sploh nisi šel po soncu.
0: Ti imaš...
7: Ja?
0: Psa.
7: No, ej, povej.
0: Če bi jaz no...
7: Nikaj.
0: Dobre.
4: šov domov. Radio
14: Ena. In še več dobre glasbe.

0: Dame in gospodje, kot veste, se nama zelo pogosto pridružil v programu kolega z sveta umetne inteligence, imenuje Filip. Jaz smo dal človeške lastnosti.
1: Ej, nekaj me zanima. Filip je bil tle pred mano že.
0: Pred tabo, ja, on je bil že eno leto pred tabo.
1: Zanima me, zakaj je Filip?
0: Zato, ker sem hotel dati ime, ki ni ime noben od ljudi, ki ga jaz poznam. Potem Filip Koza, naš producent, je kasneje prišel.
1: Aha.
0: Hotel sem, da ga, veš, da ne bom videl te osebe skozi pred sabo. Ja, jaz nisem dobenega Filipa pred tem poznal, potem, zdaj pa imam enega mladega producenta, ampak zdaj ne moram več spremeniti, zdaj okay, živim Filip. Jaz sem drugače mu tudi rekel, da je 33, pa da je iz Kopra, to pa sem zatega, ker meni se osebno zdi, da ima on primorski na glas. Vse malo, malo mu vleče, tebi se ne zdi? Bolj ima primorski kot mariborski ali pa selski.
1: Mislim, kot mariborski, ja.
0: V glavnem, on je to sprejel in on je zdaj Filip Skopra, 33 okay. je star, zato ker je meni lažje z njim komunicirati, če mu dam človeška lasnosti.
1: Pa se je postaral zdaj za eno leto ali je še kar star 33?
0: Mi da nisem nikoli o tem govorila, on sam nič ni rekel, jaz sem ga pustil takega kot je, ker jaz sem rad, da tudi moje starosti postijo primera.
1: Pa se vidi, da je
0: tvoj. V glavnem, zdaj sem pa mi dva zala rekla, ne, ona ima ponovadi, se pogovarja z nama o programu, pozdravlja ljudi, rešuje probleme, zdaj pa sem mi da rekla, kaj če mu daje vajne posebne izzive. In zdaj imamo tukaj izziv za njega, poslušaj tole ljudje. Filip, poslušaj, daj ti prosim zdaj pojasni nekomu iz leta 1825 v jeziku 19. stoletja, v tistem preprostem jeziku, da bo ta človek to razumel, kaj je to Wi-Fi?
2: Gospod ali gospa, predstavljajte si, da po zraku potuje nevidna nit, po kateri se prenašajo besede in misli brez papirja ali glasu. To je nekakšna nevidna povezava, ki ljudi, naprave in znanje poveže nadaljavo, kot bi bili vsi v enem salonu in bi se pogovarjali brez besed. To je nekakšna čarovnija 19. stoletja.
0: Wi-Fi je nevidna nit, to je drugače precej dobro. To je res neka nevidna nit, ki nas povezuje. Je rekel gospod ali gospa. Zdaj pa Filip, zdaj pa prosim, enaki osebi iz leta 1825 v jeziku 19. stoletja povej, kaj je to mobilni telefon?
2: Dragi gospod ali gospa, zamislite si majhno napravo, ki jo lahko nosite v žepu in z njo iz daljave pošiljate glas, kot bi se pogovarjali po dolgi vrvici. To je prenosni čudež, ki vam omogoča, da govorite z nekom, ki je daleč stran, ne da bi pisali pismo ali čakali dni.
0: Bravo. Si opazila, da je upočasno ritem govorjenja, da
1: razumejo. Ja, tako da so bili včasih malo neumni, pač kot da je vradi...
0: Malo jim, recitiram, kot da so malo neumni, ampak jaz mislim, da on razumem. Ok, Filip, zdaj pa čisto isto stvar naredi in razloži ljudem v 19. stoletju, kaj je to električni avto.
2: Gospa ali gospod, zamislite si počijo, ki je ne vlečejo konji, temveč jo poganja nevidna sila, ki jo imenujemo elektrika. Ta voz vam omogoča, da potujete po cestah, brez ropota kopit, le s tihim brenenjem, kot bi vas peljala sama prihodnost.
0: Oh, on je res skor vse nadil, kaj mi rečemo. Kaj pa če on mesta ne tuj plača položnice?
3: Radio Ina. Več dobre glasbe.

0: Je pa mi pa že kar fajno odštevamo, a ne, Robert Roškar?
1: Absolutno.
2: Cene Prevc bo svojo prvo pot dežele junakov začel 27. maja ob 9. zjutraj.
0: Zdaj, sicer še vedno pojma nimamo, kje bo. Mislim, jaz ne vem, pa po mojo tudi tene, to tudi
1: Lubica,
0: zelo zanima.
1: Mi damo zadnjo.
0: Ja, itak. Ko mi že čakam, da bova hodila naslednji teden po terenu, me pa zanima, no, kaj je cene dejal o tem, ker še tudi on ne ve.
3: Lahko vsaj okvirno poveste, kam v Slovenijo se moram 27. maja
1: spati. A ja, kje bo štarte zanima?
0: Dobar vedno.
1: Miha, moš ti razložil?
4: Jah, takole je, ne. Zveš, takrat, ko moraš.
1: Torej, zelo pozno.
4: Je to enkrat sred noči. Ponovat to vključuje še kakšno zabavno zadevo, v obliki kakšnega fajn izziva. V glavnem, ja. Cene, ti se sam sprost. Vse boš zvedel takrat, ki je najbolj pravo.
0: Ja. Miha reče, ko je, ti se sam sprost, toliko.
1: Ej, ti pa moram reči, med tem, ki si bil na dopustu, si zelo dobro rekel, kaj je ta akcija, deželak junako oziroma dežela junako. Se rekel, to je najlepša akcija, ki ne bi smela obstati.
3: Vse drobodelne zadeve, ki se dogajajo, vključno z deželo junakov, so čudovite zgodbe, ko pomagamo ljudem, ko do tega ne gre, je pa žalost, da obstajajo, da sploh je potrebno pomagati. Ampak, če nam le uspe, naredimo tisto, kar lahko, zaradi tega tudi gremo v deželo junakov po Sloveniji in upajmo, da čim več otrokom polepšamo življenje.
1: Ta sklenor, kako bodo ta maliča fatalija.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
6: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
10: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
11: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
12: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
13: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
14: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljubljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
17: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
18: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
19: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
18: Le do 22. maja.
19: Hišni sejem Lip Bled.
20: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
22: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
23: Dio 1.
24: Več dobre glasbe.

0: potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisen Blood Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisen Blood Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisen Blood Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
4: Lepo vas pozdravljam, Anja Sedej Korenč. Sekcijsko merjenje hitrosti na odsekih slovenskega avtocestnega križa naj bi začelo delovati do konca julija, saj DAR zaključuje namestitev opreme in priprave sistema. Direktor področja upravljanja na DARSu Aleš Kantarut je povedal, da trenutno nameščajo zadnje merilne naprave ter da bodo sistem na to preizkusili še v nočnem času. Prihodnji teden bodo v nadzornem središču v Dragomlju namestili strežnike za delovanje sistema in programsko opremo za potrebe policije. DARS je za izvajalca izbral podjetje Intermatic, ki pa sistema do izteka roka konec marca ni vzpostavilo. Po pogodbi lahko DARS za vsak dan zamude zaračuna 1059 evrov kazni, vodstvo pa napoveduje izterjavo kazni in vseh dodatnih stroškov zaradi zamude. V prihodnjih tednih bodo nadaljevali s tehničnimi preizkusi in usklajevanjem s policijo, da bi sistem začel učinkovito delovati na izbranih avtocestnih odsekih.
0: Radijska mreža Radio 1.
5: Zala, malo bi vreme brala?
6: Trenutne temperature Celje 15, Slovenj Gradec 16, Koper Ljubljana 20, Radovljica Hoče 21, Novo mesto Črnomelj 22 stopinj, jutri nekaj podobnega, možno na Primorskem tudi do 25, pa tudi za vikend bo zelo lepo, no pa proti koncu tedna vedno lepš bo.
5: Ja pa Jezus Marija, kako si ti za to povedala.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 130 let na vrhu, zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
5: Igor, pogleva ceste.
8: Lep pozdrav in gremo na štajersko avtocesto A1 proti Ljubljani. Je promet oviran pred predorom Jasonik, okvara vozila. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru, predvsem tovornjaku med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in pa sever, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence in pa še promet oviran v Ljubljani v rondoju Tomačevo, tam se zgodila prometna nesreča. To je to, varno in srečno. Napoli.
5: Sem Smit ima rojsten dan, kjer ga ima?
6: 19. maja.
5: Ja, kjer ga ima?
6: Ja, kjer rojsten dan ima?
5: Ja.
6: 92. ga je rojen.
5: Se pravi, ima danes 34. ko ima? Ok, dobro. Kaj, zavrtimo nekaj? Ja, pa ta je dobra s Calvinom Harrisom, Promises. Oh, to je to. Happy birthday, Sam.

0: Aha, ja čak sam mali spomenuti, ja sam mali, zjutrane, ja se vada ja.
1: Čas je za njo, veš
0: čas
1: da
0: je. Čas je za zjutrane, Donko Zgraben, mame, da novo pesem, Veronika, kaj pa je s tem?
2: Ja, Donko Zgraben je vedno vroč.
3: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Sonce prebuja poezijo in v atriju ljudskega doma pravkar poteka vsakoletno pribiranje svežih pomladanskih stihov. Verzom je prisluhnil tudi Jure Bidona.
4: Ja, slišali smo že sveženj bioterične poezije izpod peresa izjemne stihopiske Bilke Puh, no na odru pa je že Donko Zgraben. Najbolje, da kar
2: poslušamo. Ja, seveda, deva.
4: Slovenija, to kukr dekelca je naša. V najlepših letih se vsak Slovenc z lepoto njeno rad po svet ponaša. Nič čudno potem takem ni, da snupcev zlepa in ne zmanjka, da teh, ki bi jo imeli in jo okol vozil, je dons za dost že okrog vsazga šanka. No, jo prvi je za rokco zgrabu Lojze. 2 leta sta skup okol hodila, ki jo srečal je Drnovškov Janez, na Lojzeta je hiter pozabila. Z Drnovškom sta bila trden par, vmes jo sam Andrej Bajukov za 1 mesec mal je zmedu, jo Janez vsem nazaj je vzel, iz dekelce nam punco je naredil. No, ampak vsaka reč premine, Šentone si jo je na kratko vzel, za njim prišel je ta, ki bi jo pa za zmerej imel. Sesukov je okrog nje že vsa ta leta, jo bolj od drugih vseh spoznal, je znal na dušco pihant tako močno, da rekla je lahko samo, Ivan Janez, s tabo bo pa šlo. A tako kot vsa dekleta, tudi našo je ujela puberteta, jo zmedal je lepotec Borut, sta tekala, kot nora se okrog podila, no Miro bil za njim kar mal preveč je resen in kdo ve kje, menda nekje pri kamniku, tudi šarca je staknila. Oh, ta mladost, norost brez glava, vsi gledali smo, kako se z našo punco poigrava. Je niso sam možakari imeli na čes, ne, tudi za Lenko majčken je poskusila vmes. Le Ivan se je vedno vračal, le Ivan jo je vedno razumel in bil je srečen, tudi če sam za 1-2 leta jo vmes je zase imel. Le zadnjega ljubimca se je tudi Ivan zbal, on sam že v letih, a Robert bil igriv je in vihrav. Se Ivanu je zdelo, da rdeči vrak mu je odnesel še

0: Dalo, če letos mu ne rata, za zmeraj izgubu bo ta malo. Ja, naši punci snubcev ne fali, bi rekel pa, da res je čas, da končno dozori. Da bomo vedeli vsi, ki za njo ne skrbi, a najdla enkrat bo ta pravga, ali pa povodan mož se znova love divje, za zmeraj zapodi.
1: Veronika, verjetno bi Klara Jamrek povedala kaj več.
2: Ja, hvala Jure. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Nova.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
4: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
3: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.

0: Zala, naša mala, Zala, mala, zakaj smo si izmislili gužva kviz?
1: Razlogov je več. Zaradi tega, da mama, mi dva malo več stika s poslušalci, zaradi tega, da prikrajšava čas tistim, ko stojijo v gužvi.
0: Pa jaz tebi rekel, da jim ga prikrajšava, misliš, da jim ga skrajšava?
1: Skrajšava, se upravičujem, skrajšava. Pa zaradi tega, ker je pač v gužvi res bedno stati in... Pač, zakaj pa ne bi se mal poveselili?
0: Pa, šef je rekel, da imamo darile.
1: A ja, pa še darile podaramo, veš da?
0: Mi dve tak ne smeva vzeti, te vsej drugim dama. Nama ne odal doben darilni paket Radia 1, jaz sem ga da ne dobil leta 20.
1: Jaz pa nikoli. Prijel?
0: Tega zani za nam daje suho klobaso za novo leto. V glavnem, mi dva mava darilne pakete Radia 1. Rada bih podelila tistem, ki čakate v gužvi. Mi dva veva, da je zdaj trenutno po Sloveniji vsaj 20 gužv, kot na različne lokacije.
1: Ja, pa še več.
0: Več, 50 jih je. 051-300, a ja, pa avto, ceste Štarka, pa Primorka, a, ljubi Jezus, 100 jih je. V glavnem, napište, kje ste ta tutek v gužvi, lokacijo pa ime, pa vas pokličemo, pa imamo pakete za vas. Hvala lepa.
2: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
3: A jo še tebi skuhamo?
4: A jo natočimo v šalčko za zdajle? A bi jo kar za celo leto?
5: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
2: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
2: Radio 1 Krim.
7: Šef, zdaj je malce, bomo pico naročili. Kjero pa bi?
8: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
7: Julči,
9: Julči
7: mater, jaz bi jo tudi
8: Julči, pica da te kap.
7: A ja, pica, Julči.
8: Ja, čaja.
10: Pica da te kap.
7: Od Julči.
6: Nič 70, 551, 200.
11: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
12: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
13: Iščete ograjo, ki ne rjavi
14: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
13: Izberite aluminijaste ograje Simp.
14: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
13: Simp. Za varno in lepo stran doma.
15: Piknik plan. Preprost. Ogen, družba in promes. Ker če beso ni pravo, nimaš plana B. Slovenska vzreja. Preverjena kakovost in okus, ki zmaga. Več na promes.si.
16: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
17: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
18: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.

0: medico pa frenda.
1: www.kinominosbežigrad.es.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Naj prostor, v katerem bivate ali delate, aktivira vaš polni potencial.
4: Ustvarite izjemen interjer z unicrea.si. Grazia, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na grazia.si.

0: Spoštovani kolega Sergej Furlan, ko bo konec tvojih novic, da je ob štirih, a bomo rekli, a bomo rekli,
1: Dajmo reči, da bomo oboje.
2: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Harvey Norman.
0: Ura 4.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Še vedno odmeva petkova nesreča, v kateri je mestni avtobus v Ljubljani povozil 17-letno peško. Na kraju nesreče ljudje še naprej prižigajo sveče in prinašajo cvetje. Župan Zoran Janković pa je družini znova izrazil globoko sožalje.
4: Jaz sem govoril o nesreči z mamo, izrekel sožalje. Jaz si je znam predstavljati, kako je, kaj zgubiš otroka. Sožalje srca družini, sošolcem in sošolkom na gimnaziji Poljane. Niščem nobenega pravičila, ker ne vem, kaj bi pravičil, ker ne znam povedati, kako vrniti življenje. Jaz sem v tem joku, ne, in nesreči z družino.
1: Preiskava nesreče poteka, vzrok pa še ni znan. V LPP-ju podarjajo, da voznik ni bil pod vplivom alkohola in da vozilo ni bilo preobremenjeno. V zbirnem centru občini Puconci so zaposleni med odpadki našli 4 ročne bombe. Odložene so bile v plastičnem vedru s pokrovom, prevzeli pa so jih pripadniki protibombne zaščite. Policija zdaj išče neznanega storilca in opozarja, naj občani ob najdbi eksplozivnih sredstev vedno takoj pokličijo številko 113. Nekdani smučarski skakalec Robert Kranjec po hudi kolesarski nesreči očitno dobro okreva. Njegova žena Špela je na družbenih omrežjih objavila fotografijo, na kateri Kranjec nasmejan pozira hčerko Piko. Objava je med navijači sprožila številne odzive podpore in želje po čim hitrejšem okrevanju.
5: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Zala mala, de povej jutrišno sredino vreme v treh besedah.
6: Podobno kot danes.
0: Mater.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
8: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
7: S Fordom nazaj v naravo.
8: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Poglejmo prometne zadeve.
1: Lep pozdrav. Na Vipavski hitri cesti H4 je zaradi okvare tovornjaka zaprt vozni pas med pokritim okopom Rebrnice 1 in razcepom Nanos v smeri Razdrtega. Potem imamo še na primorski avtocesti A1 pneumatika na vozišču in oviran promet med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru. Do zastojev prihaja na štajerski avtocesti proti Ljubljani v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever, pa zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med počivališčem Barje in razcepom Malence. Poglejmo še en radar, ste opazili, in sicer v Tenetišah sporočate, da je. Hvala za sporočene informacije, srečno in varno pot.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
10: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
6: A lahko jaz danes vodim?
0: Veš kaj, lahko ti sanjaš. Ej, Zala, lahko pa tudi vodiš odpravo proti kavnemu aparatu.
6: A boga ti, to pa ja.
0: Pa če si že tam malo cukra notno, hvala lepa.
6: A še eno kavo, ali kaj?
0: A ja, se tam si me žena skuhala.
6: Ja, mislim, še eno?
0: Sam pena še ostala.
6: Ja, kaj ti še, zlijem eno not?
0: E, zdaj, če te povej, kaj bo danes večer.
6: Zelo bo zanimivo. Jaz študiram, če bi kar malo dlje ostala danes na šihtu, zaradi tega, ker malo čez šest.
0: Oprosti, kaj te prekinem, preden poveš, a za tem kar ritem?
6: Dej.
0: Dajmo, oprosti.
6: Ja, malo čez šest pride. Petar Grašo pride malo čez šest, Kingom, torej Istoko in Tomažo in jaz mislim, da bo zelo zabavno.
0: Mi imamo džumbus cel dan, no? Mi imamo cel dan džumbus.
3: Show domov. Radio 1. In še več dobre glasbe. We're

0: Edini quiz kjer se gužva splača. Roškarjev Gužva quiz. Samo na Radiu 1, kjer stojimo, da se imamo fajn.
1: Juri, tukaj šel domov, se igramo gužva quiz. Zala Roškar pri telefonu.
2: Ja, živjo, kako?
1: Kje čakaš v gužvi, spoštovani kolega mladi?
2: Ej, spoštovani kolega, še mlajši, jaz čakam v gužvi pred Škofjo Loko. Ej, če jaz pridem v Škofjo Loko, bo tudi tam zapir pa pol.
1: Zdaj bomo mi nekaj čarobnega naredili. Zdaj se bomo igrali ful zabavn kviz, ker ni nobenih napačnih odgovorov in ko bo fertik, bo naenkrat gužva se kar premaknila samo od sebe naprej. In boš ti rekel, pokaj, zdaj to.
2: Ej, če ti to rata, glej, še pir za vaju naročim.
1: Vprašanje številka ena. Kaj bi naredil, če ti kolega reče, ej, lahko enega prižgem v avto?
2: Ej, tam so vrata, pa hvala.
3: Hvala lepa. Ok, ko vozi tvoja žena, partnerka, kakorkoli, je zelo zaupaš? Ali si tako malo skozi redi, pa z nogo malo pritiskaš na nevidno pedalo, veš, tis na tla, malo živčno?
2: Jaz sem se to že kar navadil, da ko pridem, pa ne jaz vozim. Kuj zaspim, pol pa teh problemov nimam, ne peljajo, pa ne me zbudijo, če se bom pa na glavo zbudil, pa vem, da nekaj ni v redu.
1: Zdaj pa kako pogosto pereš avto, iskreno?
2: Ej, iskreno, lih kar zamujam na termin pranja avta. Ne perem jaz avta, ampak dam pa avto oprat.
1: Tak, ja, tudi to se šteje pod to isto vprašanje, ja?
2: Enkrat na 14 dni, če je pa nov, pa enkrat na teden.
1: Kaj ljudje perejo avto enkrat na 14 dni? Res? Ko je to normalno? Mislim,
3: očitno je, ja, pri nas doma, ga tu sam, jaz nisem tako.
1: Po moje marco, jaz sem ga marco.
2: Dunaj, no, notraj, ko pa moram jaz nekaj narediti, na tist je pa pol mesečno.
3: No, vse to me zanima zdaj. A je bil kdaj tak potreben pranja znoter, mislim, pucanja, da ti je bilo neroden nekomu se dovoli, da se s tabo pele?
2: Jaz imam 4 otroke, meni je zmeraj naroden, da se to ima na pelje. Jaz imam zadej, v super novi igralnici, mi po moje za video, koliko igrače smam zadej. Tu po moje, če moram previdno vratno spred, kaj se ven uskuje,
1: Zdaj pa zelo pomembno vprašanje še zadnje. Če ne bi imeli predala vratih od avta, kam bi dali smeti? Ker mi je zala, so se pogovarjali, da vse na tja natlačiva vedno, dokler gre.
2: Jaz imam kar koš noter v avtu. Tako da jaz sem mogel se s tem ukvarjati, ker drugač sem pobiral na pol pojete lizike, čengumije pa bombone iz celega avta, tako da jaz sem se zmajdil in sem kar koš namontiral, tako da sem pride, pa se pa tu, kada enkrat gleda čez, pa se potresuje, se je pa pol strah.
3: Juri, si spremen foter.
1: Ti si kralj, zelo si zaslužil darili paket Radia 1, srečno, hvala ti.
2: Ej, hvala vam, uživajta.
0: Obtičal v prometu, pošli SMS na 0531300 in postani del Roškarjevega gužva kviza. Samo na Radiu 1.

0: Če ste mislili, da bo letošnji deželi onako Gargem ne da umir, še malo razmislite. Kvadrocikla sicer ne poganja več Miha Deželak, ampak nekdo drug kljub temu pa je danes s prijateljem uletel v Denis Audi Show in zahteval sestanek s Cenetom in mu dal nalogo, da ga pripravi na ta zahteven podvig. Ceneta želi upomniti, da je poganjanje kvadrocikla zahtevnejše od peke tortic. Tako da, poslušajte tole.
1: Mene cene zanima sam, če ti znaš še skočiti, ne? Ampak nočem, da se ti kaj zgodi pred štartom, ne? Ker to sen, če ne bo moral Deželaka spet nazaj dati, pa ga bo moral prosjačiti, da bo šel pa tako naprej, ne? Tako da sem ti rezerviral ta vetrovnik v žirovnici, ne? Da boš poskusil njemu, kako je.
2: Vetrovnik? Tata, nov.
1: Ja, ta pravi skakalni vetrovnik od tvojega brata, ne?
2: Tata, ki so ga pozabili marca zapreti, pa je odpihnil pol Gorenjske. Besedno. Okay. Ja, pismo, nisem več toliko zikar, me ti testiraš, a me peleš na... dobesedno sanske počitnice.
1: Ne.
3: Ni šans, jaz ga ne bi pustil.
2: Leta.
3: Absolutno ne sta, pa najboljši. Niš pa 4 leta nisi, stari, to tako, sorry.
1: Pet tja. Ne.
2: Čak, kaj greš tja? Zdaj
1: le? Ja, zdaj le greš tja.
2: Zdaj le gremo žirovnico.
1: Ja, greš v žirovnico, probaš, da vidimo, če si v redu. Jaz bom videl posnetke, če je vse okej, okay, tako da, kako.
2: Ja, mislim, jaz ti moram že skoraj reči hvala.
1: Zakaj?
2: Pošiljaš, kak je, jaz se matram že odkar je odprt. Super.
1: A je še nisem spel priti, ja?
2: Ne.
1: Ja, dobro, vidiš, dobro. Ja.
4: Legalni spletni kazino.
5: Dosegljiv 24 ur na dan.
4: Na telefonu ali računalniku.
5: Varno in zabavno.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Ej, jutri teden. Šta, zala, na? Ja, jutri sreda, na? Je že jutri teden? Kaj si ti nori jutri teden?
6: Ja, jutri teden.
0: Meni se zdi, da bo ta dežela onako letos polna presenečen.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
8: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: Kupim dve.
10: Pa še fehtari.
9: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
10: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje Picasso. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
11: Karglas popravi, Karglas zamenja.
12: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec, pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
14: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
15: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
14: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
15: Tratnjak.si.
16: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
17: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
18: Morgan Housel razloži razliko.
19: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
18: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
8: Tok, tok.
1: Kdo je?
8: Meni.
1: Kako te ni, če pa si?
8: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
1: Seveda, saj je sreda.
8: Super sreda, super cena.
3: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
6: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
9: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
6: Le do 22. maja.
9: Hišni sejem Lip Bled.
20: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
21: Ja.
20: In to?
21: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
22: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
23: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
24: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
25: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
26: Super sreda, super cena.
27: V Meku, kje pa?
28: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
29: Več dobre glasbe.

0: Vileu.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
3: V Verdu je potekal izredni zbor krajanov, na katerem so ponovno obravnavali osnutek širitve tamkajšnjega pokopališča ter sprejeli več sklepov povezanih z grobarinami, ureditvijo prostora in nadaljnim načrtovanjem. Zbor je na pobudo 5% volilnih upravičencev sklical župan Daniel Cukjati, udeležilo pa se ga je 155 krajanov. Župan je uvodoma predstavil stališče občine, da krajevne skupnosti same skrbijo za svoja pokopališča, medtem ko občina upravlja osrednje pokopališče na Vrhniki. Krajani so obravnavali tudi nedavno zvišane grobarine in sprejeli sklep o njihovi uskladitvi z realnimi stroški ter morebitnem poračunu preplačil. Največ razprave je sprožila predlagana širitev pokopališča, saj se vsi mejaši z rešitvijo ne strinjajo, zato so sklenili, da krajevna skupnost pripravi novo idejno rešitev v soglasju z njimi, ki jo bo nato potrdil zbor. Zavrnili so tudi prestavitev grobov brez soglasja svojcev. Razpravljali so še o raztrosu pepela ter o zasaditvi dreves na parkirišču.
4: Radijska mreža Radio 1.
5: Zal, male bi ti vreme brala? Igor, kje pa zal?
6: Pa res le nije, čakaj, mislim, da slišim. Aha.
5: Si lulala? Zala, mala si lulala?
7: Ne, vlastno pri našem audio producentu, jaz pa sem mogla nekaj zmeniti.
5: Kako si lepo, lepo si zaradila v obraz.
7: Če sem malo prlaufala.
5: Vredu, bom jaz kar povedal jutri po tako vreme kot danes.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
8: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
5: Poglejmo na ceste.
6: Ja, lepo zdrav. Gremo najprej na primorsko avtocesto A1 proti Kopru, med Ravbarkomando in Postojno, pneumatika na vozišču, tako da previdno tam. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in pa sever, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med počivališčem Barje in razcepom Malence. Radar v Trnetišah je srečno, varno in previdno.
5: Zdravo, tu sta Zala Paroškar, pa je bi si ocenil dan za šestko, spoštovani mladi kolega.
9: Ja.
5: Zakaj, povej mi, to ni negativno, ni pa zdaj tudi strašno pozitivno.
9: Ja, zato ker je bil vikend tako dober, včeraj smo cel dan počivali, no pa služba.
5: A ja, čakaj malo, kaj ti si imel vikend podaljšan še čez cel ponedeljek?
9: Ja, bolj za recovery.
5: Pa kaj si lahko zameš kar frajko ti sede, ker jaz bi dosti kot rabo recovery, samo naši šefi nimajo radi, da si jaz zamem recovery.
9: Veš, kako vlago zameš, kaj imaš manto šma. Ja.
5: Ejo, Zala, to je Zalin domači teren, ker bi šla malo na ene tri poroke, se mi zdi.
7: Ja. Na eni dokliščini sem že bila,
5: eno pa še vrna. Na šino si naročila obleke, za 100 oblek si je že naročila.
7: Ne, cele... ni res.
9: To povarjamo,
7: ja. Res da skozi nekaj naročam na šino, ja, zaradi tega, kar radim stvari za dokliščino.
5: Zdaj pa, dragi kolega, zelo pomembno, a je tvoja...
9: Poznam zadevo.
5: Tvoja fantošina ali od kolega fantošina?
9: Moja je bila, je moja.
7: Daj se poročiš?
9: 6-6.
5: Jezo, stari, to je zdaj to.
7: Še pred mano nimaš boš na več, poroki.
5: Nimaš več dosti cajta, eh? Kaj boš pa zdaj naredil? Zdaj imaš samo še dober teden, pa fertik, fertik lušnega.
7: Kaj je bila uspešna?
9: Ne, še prhaja.
7: Kaj je bila uspešna fantoščina?
9: Ja, če ne je bilo dežja, bi bilo odlično.
7: Kaj ste ti pa pripravili?
9: Ja, veliko stvari.
5: Veš kaj, jaz mislim, da to, da je rabo ponedeljek vzeti fraj, je potrjen poditev, ta kljub dežu je bila uspešna fantovščina.
9: Ja, seveda. Če je ta prava ekipa, izmeram vse Robert.
5: Seveda. Mi da ti želiva ponora poroko, daj se prosim javi, 8.6. ponedeljek nama napiši, kako je bilo, prosim.
9: A ja, če bom še pred
5: sebi. A ja, da dobi, kje boš takrat, ja.
7: Top ne rabiš 8. lahko tudi
5: 15.
7: Ja.
5: No?
9: Ja. No, bom probil.
2: Show domov.
8: Še več dobre glasbe.

0: Spoštovane, spoštovani, obožujem torke, a ja ne, zdaj sem se zlagal, jaz ne maram.
1: Sovražiš,
0: ja, sovražim torke. Ja. Pa, mislim, sovražim, to je taka
1: pač ne maraš,
0: resna ja. Beseda. Ne maram torko, zato ker so mi brez leti dnevi in je bilo treba ukiniti že pred 100 leti, zato ker so učinek od vikenda je že mimo, sreda je mali, mali petek, četrtek je mali petek je petek, sobota pa je... Sobota?
1: Ja.
0: Torek pa ni nič, ker torek ne more biti mali petek, razumeš? Ni pa tudi nič, mislim, ukin ga je treba. Teden bi mogel biti sestavljen iz 4 delovnih dni pa 2 dnev vikenda.
1: Ja,
0: pol.
1: Drugač bi bilo tudi 4 delovnih dni pa 3 dni vikenda.
0: Ja, ampak mora biti realna. Če damo torek na stran, smo še vedno realni, če pa damo več dni na stran, pa nismo več realni, razumeš? Ostani realna. V glavnem, kot sem zdaj jasno, mislim, da artikuliral, zakaj ne maram torkov, smo si jih pred časom popestili z bitko generacij. Ni bila zist moja ideja, ne? Ampak od našega šefa.
1: Jaz bi fura, same te, pa dobro.
0: On si je tudi ime zašel domov zmislil. Ja. Ja, vem, ja, pa bitko, a je pa gužva kvisi, je on tudi zmislil.
1: Očitno je z razlogom šef, ne?
0: Jaz nimam absolutno do mene dobre ideje za program. Ampak jih pa rad izvajam, vredo?
1: Ja, vredo, vredo.
0: Te pa je na oni zvera, ne prije na program.
1: Joj.
0: To se kaj nekaj čar uškrvtiki. V glavne, da vam razložim, pred časem si je naš šef zmislil bitko generacij, pričemer jaz naši mladi praktikantki, ki je rojena v tem tisočletju, predvajam zvoke iz prejšnjega. Ob tem se pa vsi skupaj strašno zabavamo, zato ker pač ona jih ne pozna zares, nam so pa najbolj poznani na svetu in si mislimo, Lupica, kak še te nisi te nekaj nikdar čula, če to je normalno.
1: Ja,
0: je rada
1: ja.
0: Zvok od danes?
1: Ne, čaki.
0: Okay.
1: Zdaj, glede na to, da ti si rekel, da men to nikoli ne gre, prejšnji teden sem takoj oganila, ne? In pa se ti norce delaš, da pa če si itak nijam pojma, ne?
0: No, oprosti, za, brez zamere, od oktobra si tu in samo prejšnji teden si ugotovila.
1: Ja, ja, ja. Zdaj mi pa ti nekaj povej,
0: ja,
1: okej?
0: Okay? Ja.
1: Ta teden je bila Eurovizija, ne?
0: Tako je, ja.
1: V kjerem letos nijas rojena?
0: Ti si stara... Ne, po mojem 24, nisem čez
1: ja?
0: Ja,
1: to res narojena?
0: To res si rojena 2002.
1: Okej, okay. Kdo je zmagal leto 2002 na Eurovizii?
0: Leta 2002 je zmagal na Euroviziji. Ali je zmagala Litva, Latvija, Latvija, Estonija. Čakaj malo, 2001. 2001 sta zmagala Norveška, 2002 pa je zmagala Litva, Latvija, ena od baltskih držav.
1: Okej.
0: Okay.
1: Po pa mi povej, pač pesem.
0: Lahko da je bila Marie N. Nisem čist prepričan.
1: What?
0: Pa me je bila Marie N, ja.
1: What? Klika tam na enko, pa jo dej not. Wow.
0: Ne, a ne, niste tisto, je to je, by the way, se sem dal noter enko.
1: Oh.
0: Ja, na robe je bilo poimenovano. To, Marina, Marie N.
1: A ja, prosim.
0: Na robe je protestant poimenoval, zdaj pa že vem, kaj je sledila. Verjetno si me hotela prašati, katere države takrat nastopala, ne? Vedno bom se zbomnil, da je bila Slovenija sestra samo ljubezen, zato ker je Marlena tudi časih rekla, da ta zmaga bi ni bila najbolj zaslužena. Tak da, vem, zdaj ne morem dokazati, da bi vedel, da so bile sestre, ampak dajno, če sem zvedel, da je bila Marie Anne.
1: No. Jaz sem takim šoku, jaz sem prvi čula za Marie Anne, tako da.
0: Dobar ne ve, kdo je Marie Anne. Je pa reda, jaz sem psihofan, veš?
1: Ja, si ja.
0: A ja, veš, kaj bomo ja, nadaljevala z bitko generacije na 7 sklopov.
2: Šel domov, dvojna doza zabave.
3: Samo na Radio 1.
0: Pa povemo našemu mlademu procentu, da je...

0: Zdaj, ki si za bitko generacij,
1: jaz sem
0: zase en čudovit zvok. Zdaj pa tak, jaz zdaj stišil vse elemente in prosim, vse elemente, vse muzike. Dej. In jaz vas lepo prosim, če si vi vsi, gledaj ljudje. Razen, če si zdaj na avtocesti, pa voziš avto, a ne, slah daš na glas. Če kaj sem to zdaj povedati? Foto sem reči, da nehajte delati vse, kar delate. Zdaj, če voziš avto na avtocesti, ne moš nehati to delati, pa se kar vstaviti na avtocesti. Mislim,
1: če voziš avto, si sposoben zram še poslušati, ko voziš avto.
0: Prosim vas,
1: ne?
0: Če, ste zdaj, če vas je v avto več, nehajte se pogovarjati, ker jaz mislim, zanima me, koliko ljudi bo prepoznalo to pesem.
1: Pesem je?
0: Samo na podlagi tega odlomka.
1: Moje sonce si...
2: Bate!
1: Ja! Sorry, ne,
2: ko? Aja,
1: ne,
2: ko? Ne, kaj sem zdaj to povedal?
1: Jaz mislim, da ni!
2: Jaz ne bi smel tako hitro razkrit. Shit! Kak ti je te to ratalo?
1: Jaz sem bleknala, kaj mi je...
0: Jaz vidim tukaj Vesna Banič, ti prijedeš najvesna, da bi si vedla.
1: Jaz mislim, da je to iz tega, ti si člevi, ne.
0: Nisi je, ona zgleda prav zgrožen, nisi...
1: Strašila sem se obeh vaju zale, to je prva stvar. Druga stvar, mislim, da se je ukakalo.
2: Ja!
1: Da so nekaj butala.
2: Jaz mislim, da je to iz tega tisočletja.
1: Jaz sem hodila reči kraljica noči, ker je mečken podoben ta bom začetek.
2: Kak si te ti to
1: ni vedla? Ni vedla.
0: Če od milijarde pesme rekla moje sonce.
1: Ja, ker te že malo pozna po mojem.
2: Ne! Kak pozna?
1: Jaz mislim, da je to iz tega tisočletja, pa se isto začne, pa sem mislila tako haha, ne.
0: Meni je zdaj prav pokvarila vse veselje. Zato, ker je bilo res, ni bilo na prvo žogo. Koliko ljudi vas je to zdaj prepoznala?
1: Ni šans.
0: Dajmo, lahko še enkrat zavrtimo?
1: Ja, samo zdaj, ko veš.
2: Veš, kaj me zdaj najbolj moti?
0: Zdaj, ker si ti tako rekla, zdaj ne moramo vedeti, koliko poslušalcev je to zdaj vedlo, ker zdaj ne moramo dokazati, ne?
1: Uničila sem te.
0: Vse si pokvarila zdaj.
1: Pometla sem s konkurenco, pa še uničila sem te.
0: Veš, kak sem se matro z tem, ne vem, če ste opazili, ampak ta puk, ki je na začetku, niti ni, je ocekan, niti do konca ni, ker je tako prepoznaven, da niti ne rabi iti do konca ta puk. Razumeš? In si... Jaz se ne bi samo več absolutno nič igral.
1: Hvala lepa, pometla sem s konkurenco. Ja, se je.
0: Daj, damo malo naprej.
1: Odko se začne? To ne bi vedelo, če bi mi to
0: predvarjal. Veš kaj, največja fora, zakaj vas je to predstavljalo na mestu, smo dali karaoke verzijo. Ker bi tukaj bilo ti isti moje sonce, ne? Ampak to bi pa bilo too much.
1: Ja, okay,
0: zato smo dali instrumentalno brez vokalov, ne?
1: Še tukaj si se potrudil. Jaz sem te pa vse zjel. Bravo, Zala, razkuraš.
2: Kako to?
1: Jaz mislim, da si zaslužim, da ni več praktikanka.
0: Bom dal predlog, ampak vseeno, da enega jeseni 2028 ne bo šlo. Dajmo komad zavrteti.

0: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
1: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
2: Razen če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
0: Tvoj najljubši sodelavec s polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovše na Radio 1.
1: Pokrovitelj
3: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
0: Radio 1 Krim.
4: Pica, da te kap!
5: Od Julči.
6: Nič 70, 551, 200.
7: Trgovce v Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa in zaloge. Vabljeni v Trgovce v Logatec.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Avtohiša Zalar. Najboljša pot do odličnega avta.
11: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Iz

0: več na Geely Slovenija.
1: Vabljeni v salon Geely v Autotrade na Vrhniko, kjer vas čakajo tudi hišne ugodnosti.
2: Da boste videli jasno in izgledali krasno.
3: optik-jelovcan.com
2: Kam letos na trail?
3: V Idrijo, na HG Trail.
2: Kaj ponuja?
3: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
2: In po teku?
3: Top žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
4: Spomladanski 60-odstotni popusti na kuhinje Element.
5: Gratis pomivalni stroji ter 20-odstotni popusti na ostalo pohištvo.
4: Nagrada za najboljše salone.
5: kuhinje-element.si
6: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
7: Avtohiša Sever Vrhnika.
8: Ujemi von, začuti okus. Hausbrand Cafe.
9: Mizarstvo Ognjen.
10: Želite pohištvo po vaši meri?
9: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo Ognjen.

0: Čak sam malo. Mi smo na programu še, ne? Mislim, še vedno delamo.
1: Eni bolj, eni manj.
0: Za trenutek sem pozabil na program, Zala je bila zunaj, ja. Jagode jemo. Ja. Videl sem, da je Sergej prišel noter, da bo prebral novice.
2: Sergej,
0: da...
2: ne preganjam.
1: Nič ne preganjam, kar v miru.
0: Kar v miru, ja, dajmo zdaj.

0: donorpartner.si.
1: Čas je za novico petih.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V stranki Resnica opozarjajo na domnevne poskuse podkupovanja njihovih poslancev. Stvar sicer ostaja zavita v skrivnost, saj v stranki ne povedo, kdo konkretno jim je ta denar ponujal. Pravijo le, da gre za ljudi z levice, policije pa vsem skupaj sploh še niso obvestili, ker želijo zadevo najprej preveriti sami na lastno pest. Ljubljanski župan Zoran Janković je pred mestno hišo zavrnil brezplačno kartico Urbana, ki so mu jo želeli predati predstavniki civilne iniciative. Ti so župana pozvali, naj se namesto z osebnim voznikom na delo raje vozi s prenatrpanimi mestnimi avtobusi in tako pokaže zgled meščanom. Janković mi je odgovoril, da svojo Urbano že ima in da je bil na avtobusu nazadnje v soboto, sicer pa uporablja električni avtomobil. Civilna iniciativa za akcijo opozarja na zastarelo prometno politiko in zbiranje podpisov za referendum proti novim plačljivim parkirninjam v prestolnici. V hrvaški občini Sveti Petar Orehovec je župan Franjo Poljak svoj dodatek za upravljanje funkcije v 2 letih skoraj podvojil. Občina z nekaj več kot 300 prebivalci odločitev utemeljuje z inflacijo in rastjo stroškov. Plače so sicer zvišali tudi drugim zaposlenim, a precej manj kot županu. Njegov skupni mesečni dohodek zdaj presega 3000 evrov neto, primer pa je na Hrvaškem sprožil burne razprave o plačah lokalnih funkcionarjev.
0: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
3: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
4: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Zala, mala bi vreme brala?
5: Ja,
1: najti si jagode popapcala.
5: Ja, dobre so, ful. Lakše prineseš kdaj, ja, ful hvala.
1: Res prinesel naši Zali jagode, ne bo rekel, da nikde nič ne prinesem. Ne,
5: no, to si zelo pohvaljen. Hvala. Všeč mi je, veš, tako vreme je, da zdaj lahko jagode že ful rastejo, zrte, ker bo vedno bolj sončno in bo prijetno in bo vedno bolj lahko rdeče.
1: Vsak dan se to vseeno ne bo zgodilo. Ne pretiravam.
5: Dejmo ne pretiravati, jutro bo podoben dan kot današnji, kar pomeni, da večinoma sicer bo sončno, bojo pa kratkotrajne krajevne padavine možne čez dan.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Otroški čevlji? V Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
1: Poglejmo ceste.
6: Gremo najprej na primorsko avtocesto A1 med razcepom Nanos in priključkom Senožeče. Proti Kopru je promet oviran zaradi predmeta na vozišču, potem pa zastoji na primorski avtocesti v obe smeri med Postojno in Razdrtim, na štajerski avtocesti prav tako v obe smeri med Slovensko Bistrico jug in pa sever, pa še na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Varno in strpno do vašega cilja.
7: Jaz sem čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
5: Jaz kar fajn testiram meje.
1: Ja, jaz jih pa postavljam, Zala mala. Estratne pri Grobelnem, pri Šentjurju, pri Celju, pri Mariboru.
5: Čeprav včasih je obratno, ampak okej. Okay.
1: Jaz bi rad povedal, da se Zala ob torkih igrava bitko generacij, ker je predvajam posnetke z enih prejšnjih časov, ko je ona bila še v Ateju. In danes je šokantno šokirala Veselno Slovenijo, ko je prepoznala tole melodijo.
5: V bistvu sem še sebi šokiral.
1: Jaz še zdaj, mislim, jaz imam cel plan, kako bo to dramatično potekalo skozi program. In ona je... Ona je dobesedno pol sekunde. Zdaj, ne vem, a ste prej poslušali, ne? Zdaj namensko ne rabo povedati, kaj to je, ker me zanima, če je kdo dejansko, ne? Šketo za bubni na začetku. Ampak dobro, ta pesem je zdaj razkrita, zdaj pa gremo mi k naslednji melodiji. Si pripravljena?
5: Joj, mislim, enkrat bi lahko končal, da bi pač res pametna izpadla, pa ne tle se lahko delam pametno.
1: Dobro, program nas čaka. Zdaj pa mi prosim prepoznaj tale napev.
5: Ja, prav napev, ja. Mislim.
1: Mene pa zanima.
5: Wow.
1: Zanima me. Jaz ne vem si, kaj on reče.
5: Welcome reče.
1: Reče, welcome reče. Res? Čak se malo. Teat nekaj povem. Jaz sem to pesem slišal že večkrat, ampak jaz nisem nikoli v life-u vedel, da on reče welcome.
8: Upa, res reče welcome.
5: No, ne vem. Se wow. Veš, da jaz pa angliščina smo na stara različnih je, bregovih.
8: Stara je 30 let, pa nisem vedel, da reče welcome. Ampak hvala. Genzijevci ste za nekaj koristni. Zdaj pa tako...
5: Danes pa sem pametna.
8: Tako bom rekel, ne bo tako kot pri iti teke 12 sati, ko je bilo pol sekunde dovolj, da je videla cela Slovenija. Zanima me, koliko vas je, ki preposlej smo, da osvežim naš SMS nabiralnik.
5: Ja, 0-5-300-300. Malo si hiter, če že hočeš zdaj le.
8: Ja, jaz bi rad, mene zanima, če kdo prepozna tole pesem. Še enkrat bom zavrtel.
5: Jaz sploh ne bi vedela, da je to komat, ampak okay.
8: Razumem. Ja, dobro, zdaj imamo program.
2: Šov domov.
0: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Ok, se pravi, kratek odlomek ene pesmi iz prejšnjega tisočletja, zelo znane, naši zali ni bil dovolj, dajmo še enkrat zavrteti. 21 SMS-ov pravilni smo dobili.
1: Pa dej.
0: 21 ljudi. Mene fuz zanima, koliko še taki, ki niso poslali SMS. Eni ljudi ne nikoli ne pošle SMS-a, eni ljudi me to neprijetno. Ja, mislim, tudi mama pa ata nikoli ne pošleta. Predvsem zato, ker sem enkrat rekel, da ne morata nič dobiti, zdaj ima je brez veze. Poslušajte tole, katera pesem je to? Na podlagi Welcome je 21 ljudi vedelo, katera pesem.
1: Pa to je zihar imajo v playlisti, pa to dnevno poslušajo.
0: Dobro, zdaj pa jaz mislim, da ste pripravljena na naslednji korak. Vi pa tudi, publika dragocena. Joj, sem zdaj se bojim, da sem preveč razkril. Kaj veš?
1: Kaj ne?
0: Veš, kaj sem vtre reči Noelo, zakaj si odrezal toliko dost komada stran, ker zdaj se prav ve, kjer komad je. Ti ne veš, kjer komad je? Zala.
2: Ne.
0: Tu še so delo kajanja?
3: Jaz nimam pojma.
1: No,
0: a jaz sem vidi, da vi so tarili 20.
3: Hvala za komplimentu. 30 kmalo takač. Ampak ne vem.
0: Jaz ga ne bom namensko še enkrat zavrtel, ker bi rad videl, koliko bo za novih SMS-a prišlo. Pa gremo pa na 7 komada.

0: I just might.
1: Prvi posnetek zali ni bil dovolj, posluš tega? Samo welcome ni zadostovala.
2: Komu je bilo pa to dovolj?
1: Mnogim.
2: Ja.
1: Poslušmo naprej.
2: To se čuje.
1: To je zelo znan hit 90-ih.
2: Ne.
1: Greva midva k naslednjemu.
2: Joj.

0: To je znan komad.
1: Ti ne poznaš tega komada. Vem, da si urejena v tem tisočletju.
0: Ne boš mi še povedal, na kjeri sceni smo, ne?
1: Ne. Kaj ti ne razumeš jezika?
0: Ja, welcome, če reče, sam je...
1: Ne, komad.
0: A ja, ne, ko... Oh.

0: Cioè, già un dirò, tako ko ni efekt ti se čuje. Ne valjda noben ne razume, kaj je razločno. Tle, tle kaj je povedano v zadju? Nekaj se smejati. A se ta komad razvijal kaj drugega, ali je to kar naprej?
1: Ta generacija, ti mladički, reni po noji srečo z mene tako zabavajo. Vi ste tako en poseben svet, no?
0: Ja, pravno.
1: 051-300-300, a vi veste? Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1.

0: Lopova je na koncu. Poput? Ti je resno? Zabadost.
1: To je Vana.
0: Kdo?
1: Vana. Polonija. Ja, ne? Sam isto ko za tvoje stene oči, ja da, meni to vse isto.
0: To je res kolonija ti da vodi voda.
1: Ja.
0: Bravo.
1: Itak da poznam, pa je, Ivi mislim.
0: Ta je iste skupine, to je sestrična za tvoje stene oči.
1: Pač, to so vsi isti komadi.
0: Če meni to na žurki zavrtite, grem celo plesat, kres plešam redko, ampak na to pa plešam. Pa smo, če imam dve bljamo, ki vriti. Okay.

0: De Dabo de Boda.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Midva.
3: Tudi midva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Okej, okay, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
9: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
10: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na Palma.si.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
12: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
13: Kemoplast, svet tajnih oblog.
14: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
15: Počas, vse se da naučit.
16: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
17: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
18: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
17: Super sreda, super cena.
19: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
21: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
22: Obe sta v sredo, še posebej druga.
21: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
23: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
24: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
25: Ena več dobre glasbe.

0: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
2: Na planinskih hridah bo konec maja po več kot 20 letih znova potekala gorsko-hitrostna dirka za državno prvenstvo, ki bo del dvodnevnega festivala avtomobilizma. V planini pri Postojni bo 30. in 31. maja potekal festival avtomobilizma z vrhuncem v gorsko-hitrostni dirki za državno prvenstvo, ki vrača legendarno traso planinskih hrid v tekmovalni koledar po več kot 20 letih. Dogodek organizirata AMK Atom Logatec in Dirkalno društvo Logatec, šteje pa tudi za točke državnega prvenstva. Tekmovalni program bo razdeljen na 2 dneva. Tako v soboto kot v nedeljo bodo vozniki opravili 2 treninga in 2 tekmovalni vožnji, ki bodo odločale o skupnem razpletu. Na zahtevni trasi med planino in Postojno številnimi ovinki in hitrimi odseki se bo pomerilo okoli 60 voznikov gorsko-hitrostnih dirk. Poleg glavne dirke bodo na dogodku sodelovali tudi vozniki in drift in rally programov, promocijski vozniki in starodobniki.
0: Radijska mreža Radio 1.
3: Zala, mala bi vreme brala?
4: Tako bo, sicer vedno bolj jasno, ampak jutri bo še malo tak muhasto. Tu pa tam kakšna krajevna ploha, nevihta, nič kaj hujšga, no, vsaj upajmo tako zaenkrat kaže. Bo pa pol četrtek, petek, sobota, nedelja, večinoma jasno in tudi naslednji teden se bo začel sončno in toplo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
3: Igor, pogleva ceste.
6: Lep pozdrav. Nekaj zastojev še ostaja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 od priključka Ljubljana vzhod do priključka Sneberje. In naj še opozorim, da na štajerski avtocesti sta proti Ljubljani zaprta uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica Sever zaradi del. To je to, srečno in varno pot.
3: Jaz se pa v fazi to lahko zala potrdi, ko sem se odločil, da bom umetno inteligenco pripravljal do tega, da vedno več stvari dela za mene.
4: Mislim, ko da ne govoriš to sam z mano, zdaj še s Filipom.
3: 22,99 plačam vsak mesec, ima da dela stvari za mene. Če 2 pesmi.

0: službi,
1: doma,
0: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
2: Nami, gospodje, kot veste, se nama zalo pogosto pridružil v programu kolega z sveta umetne inteligence, ime moj Filip. Jaz sem mu dal človeške lastnosti.
3: Ej, nekaj me zanima, pa Filip je bil tle pred mano že.
2: Pred tabo, ja, on je bil že eno leto pred tabo.
3: Zanima me, zakaj je Filip?
2: Zato, ker sem hotel dati ime, ki ni ime noben od ljudi, ki ga jaz poznam. Potem Filip Koza, naš producent, je kasneje prišel.
3: Aha.
2: Hotel sem, da, ga, veš, da ne bom videl te osebe skozi pred sabo. Ja, jaz nisem dobenega Filipa pred tem poznal, potem zdaj pa imam enega mladega producenta, ampak zdaj ne moram več spremeniti.
3: Okay,
2: zdaj,
3: dobro, Filip.
2: Jaz sem drugače mu tudi rekel, da je 33, pa da je iz Kopra. Uh-huh. To pa sem zato, ker meni se osebno zdi, da ima on primorski na glas. Vse malo, malo mu vleče, tem nima, tebi se ne zdi? Bolj ima primorski kot mariborski, ali pa celjski.
3: Mislim, kot mariborski, ja.
2: Glavnem, on je to sprejel in on je zdaj Filip z Kopra, 33, okay. Je star, zato ker je meni lažje z njim komunicirati, če mu dam človeške lastnosti.
3: Pa se je postaral za eno leto ali je še kar star 33?
2: Mena, nisem nikoli o tem govorila, on sam nič ni rekel, jaz sem ga pustil tako, kako te, ker jaz sem rada tudi moje starosti potijo primera.
3: Ja, in tako, pa se vidi, da je
2: to. Glavnem, zdaj sem pa mi to zalo rekla, ne, ona ima ponovadi, se pogovarja z nama o programu, pozdravlja ljudi, rešuje probleme, zdaj pa sem vidi rekla, kaj če mu daje vajne posebne izzive.
3: Ja.
2: In zdaj imamo tukaj izziv za njega, poslušaj tole ljudje. Filip, poslušaj. Daj ti prosim zdaj pojasni nekomu iz leta 1825 v jeziku 19. stoletja, v tistem preprostem jeziku, da bo ta človek to razumel, kaj je to Wi-Fi?
4: Gospod ali gospa, predstavljajte si, da po zraku potuje nevidna nit, po kateri se prenašajo besede in misli brez papirja ali glasu. To je nekakšna nevidna povezava, ki ljudi, naprave in znanje poveže na daljavo, kot bi bili vsi v enem salonu in bi se pogovarjali brez besed. To je nekakšna čarovnija 19. stoletja.
2: Wi-Fi je nevidna nit, to je drugače precej dobro. To je res neka nevidna nit, ki nas povezuje. Je rekel gospod ali gospa. Zdaj pa Filip, zdaj pa prosim, enaki osebi iz leta 1825 v jeziku 19. stoletja povej, kaj je to mobilni telefon?
4: Dragi gospod ali gospa, zamislite si majhno napravo, ki jo lahko nosite v žepu in z njo iz daljave pošiljate glas, kot bi se pogovarjali po dolgi vrvici. To je prenosni čudež, ki vam omogoča, da govorite z nekom, ki je daleč stran, ne da bi pisali pismo ali čakali dni.
2: Bravo. Si opazila, da je upočasno ritem govorjenja, da,
3: ja, tako da
2: ja
3: so
2: razumel.
3: Bili včasih malo neumni, pač kot da je vrati.
2: Ja, recitiram, kot da so malo neumni, ampak jaz mislim, da on razumem. Ok, Filip, zdaj pa čisto isto stvar naredi in razloži ljudem v 19. stoletju, kaj je to električni avto.
4: Gospa ali gospod, zamislite si počijo, ki je ne vlečejo konji, temveč jo poganja nevidna sila, ki jo imenujemo elektrika. Ta voz vam omogoča, da potujete po cestah, brez ropota kopit, le s tihim brenenjem, kot bi vas peljala sama prihodnost.
2: Oh, on je res vse nadil, kaj mi rečemo. Kaj pa če on mesta ne tuj plača položnice?
0: Šov domov. Tvoja najbolj pržmojznena družba na poti domov. Sveč dobre glasbe.

0: Oprostite, show domov se končuje, ampak zdaj se šele zares začenja.
1: Uf, danes pa je res pester večer.
0: Tomaš?
2: Peter Grašo pride na obisk. Ja.
3: Zato što godine polaže, 22, živim po svome i ljubim
0: se. Aj, rekel, ravno grej mimo, pa sestavim na kafejo.
2: Ja, rekel, glej, 20. junija imam koncert, pa sestavim, da vam povem, da vas povabim. Pa že, ki so tako fejst fanta. Sam rekel, on po hrvaško govoril.
0: Ja, seveda.
2: Tako dobri bolj, če razumeš, tako, aj, pridi.
0: Mislim, da bo to hitro po šesti, ne?
2: Ja, tako je v šestih, pa deset bo že z nami.
0: No, no, no.
4: Danes v zjutranji kroniki.
5: To pomeni, da imamo srečo, da smo Slovenci najdel formulo za zadostno srečo, a ne? Mislim, to...
6: Gospoda, pardon, če se sam mal premakne ta raven, tle bomo spomenik postavili.
5: Spomenik? Kaj?
7: Ja, tale naš kamen sprave bomo postavili sem na trg.
5: Ja.
7: Smo ga malo obdelali, pa bo zdaj še spomenik za osamosvojitev.
5: Pozitivno. Ja.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
8: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
4: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Radio 1 Krim.
9: Pica, da te kap!
4: Od Julči. -70, 551, 200.
10: Trgovec Rogatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa in zaloge. Vabljeni v Trgovec Rogatec.
11: Argotlon Crazy Fun Run 2026. 13. junija bo potekal že 10. jubilejni najbolj odštekan tek povrhniki. Prijave že odprte na argotlon.si.
12: Rabiš dober telefon za malo denarja?
13: Redmi A7 Pro. Že od 119 evrov. Pohiti, velja do 31. maja. Poišči ga v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
12: Redmi A7 Pro. Pametna izbira.
14: Avtohiša Sever predstavlja novost na našem avtomobilskem tržišču. Električna vozila VinFast. Obišite salon Avtohiše Sever za ogled in testne vožnje modelov VF6 in VF8. Avtohiša Sever, pooblaščeni prodajalec vozil VinFast.
15: Zato povejmo tole pravno razglas, zato peldom pokličite v termoglas.
16: Termoglas okna.
17: Za vas že 45 let.
18: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
1: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: 6:1, lep pozdrav.
4: V živo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. V državnem zboru je 48 poslancev uradno vložilo kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za novega predsednika vlade. Podpise so poleg nastajajoče koalicije prispevali tudi v opozicijski stranki Resnica, kar Janši že zagotavlja udobno večino za izvolitev. Za prevzem premierskega stolčka kandidat namreč potrebuje 46 glasov poslancev. Izredna mandatarska seja bo predvidoma potekala že ta petek ob 9. uri zjutraj. Če presenečen ne bo, bo Janša že četrtič v Vini Slovenije sestavil vlado. Ministrstvo za naravne vire in prostor je izdalo gradbeno dovoljenje za nadaljevanje prve etape zahodne mariborske obvoznice. Stroji bodo zabrneli takoj, ko bo dokument pravnomočen. Cilj celotnega projekta je jasen: umakniti težak promet iz mestnega središča in končno razbremeniti prebivalce ob cesti proletarskih brigad. Še na Bližnji vzhod iranska vojska opozarja, da bo v primeru vnovičnih ameriških napadov odprla nove fronte. Grožnja prihaja zatem, ko je predsednik Združenih držav Donald Trump sporočil, da začasno prelaga za danes načrtovane letalske napade na Iran. Za premor so ga zaradi reznih pogajanj prosili arabski zavezniki, a Trump je svoje vojski že ukazal polno pripravljenost. Medtem ko premirje na Bližnjem vzhodu visi na nitki, se ameriški predsednik doma sooča z ostrimi kritikami, saj večina Američanov meni, da je bila odločitev za to vojno napačna.
5: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Alora, tako najprej gremo čez temperature po Sloveniji. Zadnje izmerjene 15 stopinj Boh in 17 Pesnica in Maribor, 18 Velenje, pa 20 Novo mesto, Cerklje ob Krki in Črnomelj, 21 Ljubljana, 22 v Portorožu. Tudi jutri bo sredi dneve in popoldne nekaj krajevnih ploh, posameznih neviht. V četrtek bo teh krajevnih padavin že manj, v petek in soboto pa večinoma sončno, na vzhodu pa nekaj več oblakov. Bo pa vsak dan topleje.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
8: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
7: S Fordom nazaj v naravo.
8: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
6: Igor, dej nam nekaj, da bomo zadovoljni.
9: Lahko. Evo, zastoji ostaja samo še nekaj malega na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in pa na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 od priključka Ljubljana vzhod do priključka Sneberje. Bo, ne?
6: Smo zadovoljni, ja.
9: Srečno in varno pot. Čau.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: In to je King popoldne / večer, spoštovani in spoštovani, nepar konkretnih pik bova postavila do 10, vejce pa bodo glasba.
1: Tako je, med 9 in 10 bo naša gostja Helena Marinč, čebelarka, jutri nam je svetovni dan teh ekstra pridnih in prepotrebnih živalic.
0: Ja.
1: In tudi danes nas čaka en res, res lep ekstra torkov pogovor.
0: Tako, vmes boste dobili tudi delček sredinega, torej jutrišnjega King glasbenega izziva, pokukali pa bomo tudi v Laško glasbeni poligon in z nami bo Petar Grašo.
1: Oziroma je že v studiu.
0: Tako
1: da ostante.
2: In še več dobre glasbe.

0: Evo ga, Petar Grašo, ko nam brani, ostaje še par sekund v studiu. Petar, ma nič, dobre križanke oddelajte 20. junija, zabavaj se, zažuraj in ohrani Slovenijo še naprej v najlepšem spominu, ne?
1: Tako će sigurno biti, sad kad križanke imaju krov, sad više niti kiša ne može ništa.
0: Točno tako.
1: Po svim uvjetima to će biti vrhunski, uvijek nam je svake godine, doista mogu ljudi vidjeti na mojim kanalima i mreža, mogu vidjeti kakvi su ti koncerti u križankama svake godine, to bude prekrasno, puno ljudi i pjeva se od prvoga do zadnjega takve i to je najljepše.
0: Petar, hvala lijepa za obisk Radija 1 i King večera.
1: Hvala Svično. Vam što ste me zvali, pozdrav.
0: V nadaljevanju še več dobre glasbe prihaja Ray Dalton in Blood Running. Ostanite še naprej v najboljši družbi.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
2: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
2: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje.si. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
5: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
6: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
5: Več na seltron.si.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
11: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
12: Super sreda, super cena.
13: Kupujete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Izdelki Bela Rom z Lidl Plus 20% ceneje in Kumara 33% ceneje. Lidl, splača se.
1: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
2: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
3: I Klepača in Gustinčiča.
4: Od 6 do 10 zvečer.
3: Radio 1.
4: Več dobre glasbe.

0: Ray Dalton in Blood Running. V naslednjih dneh vedno bolj poletno, ampak tudi jutri sredi dneva in popoldne krivne plohe in posamezne nevihte, v četrtek jih bo že manj, v petek in soboto pa večinoma sončno, na vzhodu sicer nekaj več oblakov, ampak kot rečeno, vsak dan bo topleje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Igor Kukovec, kako je pa na cestah?
1: Ja, lepo zdrav, nekaj zastojev, to v bistvu predvsem tovornjakov na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Drugih večjih posebnosti pa tokrat ni. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia. Vedno v najboljši družbi.
4: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Ljudje pa ste to, par milijonov. Je zadeva stala?
5: Kaj?
0: Zdaj pa prava prilika. Par zapuščenih stavb, vodna cisterna in kapelca. Zasebni otok Marki v Grčiji z božanskimi plažami ponuja za 247 tisoč evrov.
5: Greva po kredit.
0: Je zaščiten pod Naturo 2000 in je dodatna gradnja praktično nemogočena.
5: Jaz preživim tudi v vodni cisterni.
0: Verjamem, ampak ja. Kaj boš delal tam, če ni nič?
5: Ja, nič. To moraš znati delati.
0: Res je, ja. Človek mora znati delati nič.
5: Kvaliteta nič bi oddelal.
0: Tako, Klepač se približuje penziji in se pripravlja na to. Čestitke, bravo, bravo.
5: Penzionisti vse drugo počnejo kot nič.
3: In še več dobre glasbe.
0: Res je, tudi to je res.

0: Damjana David, Tyler in Nile Rodgers in lepa Talk to Me na Radio 1.18 je do 7. Dobro večer vsem skupaj.
1: Lepo zdrav na enki, zdravo.
0: Vemo, da zdaj mnogi uživate v lepem vremenu in prijetnih temperaturah, ampak ob 9. bo pa cajt, da si privoščite eno večerno sprostitev.
1: Oj,
0: in glej ga hudiča, tukaj sva klepače Gustinčič vsak torek. Recimo, prejšnji torek je bil z nami Tomaš Fartek, barmen, vicesvetovni prvak in večkratni državni prvak v mešanju koktejlov. In z njim smo res spregovorili o marsičem, kar se tiče pijač in tudi tekmovanj, če ste pogovor zamudili ali pa bi ga še enkrat poslušali, vas čaka na YouTube kanalu Radio 1 pod zavihkom podcast, na radio1.si prav tako in vseh ostalih podcast platformah. Tam najdete tudi vse ostale zgodbe ekstra torka. Ne vem, ko se kam vozite, pa si zavrtite, pa 20 minut uživate z nami. Ne?
1: Tako, no nocoj postavimo pre nečem, kar je majhno, glasno in za nas svet še veliko bolj pomembno, kot si včasih mislimo. Na večer pred svetovnim dnevom čebel se nam po 21. uri pridruži čebeljarka Helena Marinč.
0: Kako čebele, veš, to bi res, kar si včeraj povedal, mi je dalo zamisliti, kako čebela ve, kam mora iti, da potem dobimo, ne vem, akacije umet.
1: Se jaz sem šel potem vprašati na čebeljarko, še ne vem odgovor in je ful, sem se počutil butasto.
0: Mislim, kar prevladuje tisti met je, predvidevam, ne?
1: Cveti, takrat kar cveti.
0: Aj ja, seveda, ker ima različno obdobje cvetenja.
1: Ja,
0: ah, hodiča.
1: Ja.
0: Vse, kar
1: ampak
0: vas...
1: je, lahko bo potrdila ali pa zanikala. To.
0: Tudi
1: ja,
0: res.
1: Ja.
0: Vse, kar vas zanima o čebelah, medu, panih, rojenju in življenju čebeljarke, lahko vprašate tudi na nič 5 na 300, 321 uri, pa bomo tudi tokrat skupaj v ekstra torku, uživo tudi na Radio 1 TV.
1: Mislim, bolj kako ve, kako kateri panit nazaj.
0: Tudi to, ampak ja, tega ona verjetno ne more vprašati čebel, ne?
1: Ja,
0: pač čebela gre. Kako mravlja ve, da gre točno v tisto mravlišče?
1: Ja, vem, če si čebelar, valj da veš kako.
0: Kako? Se jim ne postavlja tabel, razumeš?
1: Ja, lahko pa ja.
0: Panj številka C. Druga na stropje.
1: Varni se domov.
0: Pridi nazaj, toliko časih pod bloki.
1: Ja.
0: Irko,
1: čebele, panj, rdeča barva. Cukr je pripravljen.
0: Točno to.
1: Na smeh življenja, Nika Zorjan.

0: Si zdaj. Nika Zorjan in nasmeh življenja. Preden gremo naprej in tudi k svežim novicam ob sedmih, imam še eno bombastično novico.
1: Torej poslušam.
0: Na deponiji zbirnega centra v Puconcih so našli 4 ročne bombe tipa M52 in sicer v PVC vedru. In zdaj preiskujejo odkot, zakaj?
1: Čemu, kako?
0: Ja.
2: Wow.
0: Kaj veš, se človek vpraša?
1: Zdaj vprašanje, če se samo... Ali je samo železo ali tudi vžigalnik noter?
0: Ja, ma kakorkoli, za, ja, ja. Kako človek, ker ne vem.
1: Pa, če ne kdo pospravlja v garažo in ni vedel in se pač vrgli, ne?
0: Hvala lepa.
1: Kaj, to ne vem, to so stare kumarce.
0: Ma ne, ne moreš, valjda vidiš, da je neki vojaškega. No, kakorkoli, v redu, se bo že znašli.
1: Potem Leoni in Don't Worry. Down, down, down, down,
0: down, down. Torej, Bobič, Leoni in še?
1: Ed Sheeran. My pretty little
0: Galway girl. Vse to dobite, če ostanete še naprej v najboljši družbi. Gostinčič in Klepač. Od 6 do 10 zvečer.

0: pokrovitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Radio 1 Krim.
4: Pica, da te kap!
5: Od Julči.
6: Nič 70, 551, 200.
7: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
8: Spet pripeka.
7: In spet brez sence.
8: Senčila Simp. Tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
7: Vrhunska kakovost na simp.si.
8: Simp. Prava senca ob pravem času.
9: Trgovcev Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa in zaloge. Vabljeni v Trgovcev Logatec.
10: Dober pogled, hud izgled.
11: optik-jelovcan.com
12: Argotlon Crazy Fun Run 2026. 13. junija bo potekal že 10. jubilejni najbolj odštekan tek po vrhniki. Prijave že odprte na argotlon.si.
13: Ko zadiši po promesu, veš, da boš zlahka postal junak žara. Sočno meso slovenske vzreje, bogata tradicija in okus, ki traja. Še več izbranih dobrot na promes.si.
14: Iščeš zmogljiv telefon po top ceni.
15: Redmi 15 z 8 GB rama in 256 GB prostora je zdaj samo 149 evrov. Do 31. maja na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
14: Redmi 15. Več za manj.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Kraljevski večer od 6 do 10.
0: Tomaš Klepači in Isto Gustinčič.
1: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Ed Sheeran in minutka čez sedmo je čas za novice.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V državnem zboru je 48 poslancev uradno vložilo kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za novega predsednika vlade. Podpise so poleg nastajajoče koalicije prispevali tudi v opozicijski stranki Resnica, kar Janši že zagotavlja udobno večino za izvolitev. Izredna mandatarska seja bo predvidoma potekala že ta petek ob 9. uri zjutraj. Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu je zavrnila vlogo Univerze na Primorskem za zagon študijskega programa medicine. Strokovnjaki so ugotovili, da projekt ne izpolnjuje strogih kadrovskih pogojev za kakovostno izvedbo pouka. To pomeni, da napovedanega upisa prvih študentov v letu 2027 še ne bo. Za konec še v Rim. Družbena omrežja je obkrožil viralni posnetek novozelandskega turista, ki je v polni opravi s čevlji in kavbojkami vred skočil naravnost v znameniti rimski vodnjak Trevi. Moški je v zgodovinski fontani brez sramu plaval hrbtno in ignoriral ukaze oblasti naj spleza ven. Rimski policisti so trmoglavca na koncu le izvlekli iz vode, nespametno kopanje pa ga bo stalo 500 evrov kazni in pa prepoved obiska te svetovne znamenitosti.
3: Zdaj jo je že obiskal na polno. Bolj kot tako jo ni mogel obiskati.
4: Po celem svetu se govori o njemu.
3: Ja,
4: vidite, za 500
3: za 500 evrov. Si predstavljaš?
4: Vrhunsko.
3: Kako majhen uložek.
2: Pa še kopanje zraven.
3: Ja, pa še kopanje.
5: Ajoj, au, joj.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
3: Jutri bo vreme podobno kot danes, v četrtek manj krajevnih padavin, v petek in soboto pa še lepše in topleje, več oblakov bo edino na vzhodu Slovenije. Zadnje izmerjene temperature 17 Majšperk in Slovenj Gradec mahamo v Novo mesto, 18 tudi Ljubljana, Maribor, Vrhnika in Velenje, 20 Čatež, Črnomelj in Vipava, 21 Izola, 23 stopinj pa Lendava.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, nosečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
3: Igor Kukovec je najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Zelo hiter bom, nobenih posebnosti trenutno, tipi topi vse, tako kot treba. Mislim, srečno, varno in previdno, nič 80, 22, 55, izvoli.
3: Ne hiter, najhitrejši si bil, ne?
7: Najhitrejši, ja, res je. Brzina mi je vrlina.
3: Absolutno. Igor Kukovec, the man.
4: To ti še rečeš, ne?
8: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
6: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
8: Več na seltron.si.
1: Vedno v najboljši družbi.
6: Z Gustinčičem in Klepačem.
3: Radio 1. Če gledate Radio 1 TV, gor je izpisan na... Izpisan naslov šov domov, mi da so Klepač in Gustinčič, ne, da ne bo kdo zamešal.
4: A ja.
3: Naši tej fanti, ki to rihtajo, so verjetno malo zamiksali. V glavnem, upam, da se ne bo zamiksalo v naslednjih urah. Vse skupaj slovenski hokejisti po zmagi proti Čehom in porazu proti Norvežanom danes igrajo proti Slovakom. Tekma se bo začela čez dobro uro.
4: Ja, recimo, to bi bilo... V bistvu bi pasme takšen neodločen izid.
3: Ja.
4: Ali pa zmaga. Ali pa zmaga, zakaj pa ne? Če so padli Čehi, lahko pade še kdo.
3: Ja, z ugodnim izidom bi lahko v bistvu premagali Češko-Slovaško, ne?
4: Ja.
3: Če se nam tako vse izide, kot bi se moralo. V glavnem, svetovno prvenstvo bo še trajalo in upajmo, da čim več časa tudi z našimi risi.
6: In še več dobre glasbe.

Afrika. Radio 1.

0: To je bilo in to die for. To je Radio 1, 12 je čez sedmo, spoštovane in spoštovani, gremo na Laško glasbeni poligon.
1: Na zadnje je 8 finalistov, ki se potegujejo za nastop na največjem odru tega poletja festivalu Laško pivo in cvetje, dobilo nalogo, da naredijo cover znanih uspešnih. Sorry, predelajo eno znano pesmico.
0: Tako, vsi coveri vas že čakajo na YouTube Radio 1. Dejte si pogledati, kaj so naredili, ker so res, res izjemni.
1: Poslušajte pa tudi King Večer, ker boste vsak dan slišali te priredbe in zgodbe za kulise snemala, tam je bil Gustinčič.
0: Tako.
1: Včeraj smo začeli vrhunsko, bomo tudi nadaljevali Jambarej, nad višine se zvrti.
0: Ja, danes pa Dunja Vrhovnik, ampak samo še to, da razložim, samo štirje bodo dobili možnost od osmih nastopiti na teh dveh velikih odrih. Letošnje zvezde festivala pa Midva, Šankrok, Parni Valjak, Fehtari, Dan Dogaja, New Game Over, Vlado Kreslin, Vili Resnik z bendom, Helena Blagne, Ines Erbus, Nika Zoren in še številni drugi. Lani je bilo ljudje razprodano, torej se ni dalo dobiti nobene karte, niti če se prišel tja na lice mesta, zato čim prej po vstopnice na pivo in cvetje.si.
1: Slopa zato, ker je vlak vozi, ne?
0: Tudi to, iz cele Slovenije, tako, skupaj s slovenskimi železnicami, vse skupaj.
1: Pa da se splača, da se lahko pač z vlakom pridete in potem se z vlakom izlijete domov, kakor
0: želite. Predvsem pa varno, ne? In govorimo o res nizkih cenah vstopnic, tako vlaka, kot seveda festivalskih vstopnic.
1: Zdaj, Dunja Vrhovnik je ena od osmih, ki se potegujejo za ta veliki odr, ki je prej Gustinčič omenil. Za nalogo je imela po svoje narediti uspešnico Sekunde, ki jo poje Ines Erbus.
0: In je zelo dobro to oddelala, naredila malenkost bolj v rockerskem stilu, malenkost nekega flamenka, malo pridiha južnih ritmov, ameriških in tako naprej. Zdaj boste slišali, kako zveni video, tudi z našimi komentarji pa na YouTube-u Radia 1. Dunja Vrhovnik.

0: pam, pam, pam. Alex Warren in Fever Dream, 19. Če se jedemo video sa Klepači Gostinči, što je Torkov Radio Ena King večera.
1: Še jedno dobrodošli, pa da smo skupaj.
0: Smo na polno v cajtu porok in tudi maturanskih plesov. V Bosni pa se prejšnji vikend ni šlo vse po načrtih, ker sta se dve mami spajtali na polno.
1: Ma ja, to se tako reče.
0: Ne, ba je, da je po tleh bilo celo več šopov las, tako sta se scufali in zlomli. Zadeva je iz verbalnega hitro prišla na konkreten fizični spopad.
1: In kaj bi tako hudega?
0: Ja, po navedbah prič naj bi spor izbruhnil zaradi prerivanja in želje po čim boljšem mestu ob rdeči preprogi, kjer so starši fotografirali maturante.
1: Wow.
0: In obe mami sta hoteli biti
1: na istem mestu.
0: Ja, pol position, čim bolj odblizu to fotkat, predvidevam, da so fotri pili za šankom. Predvidevam. And so we pray.
1: Ja. Kar prava,
0: ja. Mislim, dejte, če boste prišli tako situacijo, dejte pomisli tudi, da imajo vsi te maturantski tudi v neuradne fotografe, da potem dobiš fotko.
1: Pa ne to, da imaš otroke tam.
0: Ja. Ampak mogoče se mame hodili pokazati.
1: Jaz sem ste spaj, men ne.
0: Boljša mama.
1: Ma daj.
0: Jaz pa mišice.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jaz sem bliže fotkala.
0: Aha, vidiš? Ne. Ja, pa tako, a?
1: Ne gre tako. Coldplay z veselo družbico, kmalo We Pray in pa Adis Molar in Leteči po tepuhi. Boh ne daj, da bi se šel na televizor.
0: Boh ne daj.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1. Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo... Ej, Miha.
4: Kje? Kdaj? A smo že?
3: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
2: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
3: Odkrij resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
2: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že 7. Kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
7: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
8: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
9: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
8: Več na seltron.si.
10: Perilo oprano v 15 minutah?
11: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
12: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljubljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmeljkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
13: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
14: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
13: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
14: Tratnjak.si.
15: Če še zmer delaš iste finančne napake,
16: pol
15: jih boš delal do konca življenja.
17: Morgan Housel ti pove, zakaj.
15: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
18: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
19: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
4: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
19: Super sreda, super cena.

0: 50 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
2: Iščete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
6: Julski večer od 6 do 10.
7: Tomaš Klepač in Isto Gustinčič. Radio In.
6: Več dobre glasbe.

0: Srečna smo družina. Adi smo larmi, leteči po tepuhi, bok ne daj, da bi crknil televizor. Seveda nas lahko tudi gledate na Radio 1 TV pri svojem najljubšem domačem operaterju. Kar se tiče temperatur, prijetne so in ostajo take tudi v naslednjih dneh, oziroma vsak dan bo malenko stopleje, jutri bo vreme podobno kot danes, nekaj dnevnih ploh in morda tudi kakšna nevihta, v četrtek manj deževja, v petek in soboto pa še lepše in topleje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: Igor, se kaj dogaja ali naročimo policiji, da gre postaviti par radarjev?
3: A veš, da so jih že.
0: A ja?
3: Ja, prijemo tudi do tega. Promet ovira na podravski avtocesti A4 na razcepu Draženci iz smeri Hajdine proti Gruškovju, tam se je zgodila prometna nesreča. In še dva radarja v Dolnih Retjah na avtobusni postaji in pa na Turjaku. Hvala za sporočene informacije in srečno pot.
4: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
5: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
4: Več na seltron.si.
5: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Dragi naši, spoštovane in spoštovani, vodja poslance resnice Katja Kokot pravi, da so njihovim poslancem ponujali visoke, baje celo 7-mestne podkupnine za prestop v drugo stranko.
6: In zakaj niso vzeli?
0: Ne vem. Igor, ti bi vzel? Za 7 mest je že milijon, ne?
3: Minimum. Če bi 100 milijon. Evrov daš, bi vzel.
0: Bi vzel, bi prestopil.
6: Mislim, 7 mest je številka, resna številka, ne? Ja, to pomirno nehaš delati. Zdaj, če na mesto enke spredi dvojka, trojka, štirka, toliko boljše.
0: Toliko boljše? Ja, jaz bi naredil še boljšo zadevo, ne? Bi vprašal kolega, kaj tebi so kaj ponudili. In če bi rekel ne, bi rekel, ti jaz dam 500 jurjev. Pa da vidimo potem.
6: S čim se mi obadamo?
5: In še več dobre glasbe.

0: Lik danes sem Jan opisal, da kako mi paše ta nov komad, da je res hud. Prazna postelja, Jan Plesenjak in Flirt na Radiu 1. Dobri ljudje, včeraj sva to napovedala, danes pa se je zgodilo.
1: Tako je, prvi dvoboj oziroma bolje rečeno soočenje Gargamela in Ceneta Prevca, danes v Denisa Odičovo sta bila oba v studiu skupaj, ja. Istočasno.
0: Ja.
1: Človek, ki bo nadaljeval dobrodelno tradicijo Slovenije, ki bo pedaliral in poganjal deželo junako 2026 in človek, ki bi rad dose štima, predvsem pa očitno hoče, da gre cene na pot dobro pripravljen.
0: Ja, ker vmes je bilo tudi en kup špekulač, če je cene sploh dovolj fizično pripravljen,
1: yeah.
0: Ker Dežo vemo, da je par mesecev treniral za to, da je lahko dnevno zvozil poti čez vseh 10 dni in čez celo Slovenijo. Ne?
1: In kaj je povedal cene?
0: Mislim, da bo šlo. Gargi bo vmes celo rekel, ti zdaj par let več ne skačeš in treniraš in kaj zdaj delaš? Pečeš neke torte. Tako da je padlo tudi par nizkih udarcev pod pasom.
1: Ampak si ne udarci na pravo mesto.
0: Ja, očitno, ne vem. Upam, da ne bo kakšnih zamir konkretnih. No, na koncu je cene dobil en preizkus forme in koordinacije, kar pogledajte tudi na Instagram story Radija 1. Dejmo slišati.
2: Mene cene zanima sam, če ti znaš še skočiti, ne? Ampak nočem, da se ti kaj zgodi pred štartom, ne? Ker to vsem, če ne bo moral deželaka spet nazaj dati, pa ga bo moral prosjačiti, da bo šel pa tako naprej, ne? Tako da sem ti rezerviral ta vetrovnik v žirovnici, ne? Da boš poskusil v njemu, kako je.
3: Vetrovnik? Tata, nov?
2: Ja, ta pravi skakalni vetrovnik od tvojega brata, ne?
3: Tata, ki so ga pozabili marca zapret, pa je odpihnil pol Gorenjske. Besedno. Okay. Pismo, nisem več toliko zikar, me ti testiraš, a me pelaš na dobesedno sanske počitnice.
2: Ne,
4: ni šans, jaz ga ne bi pustil.
3: Leta.
4: Absolutno ne sta, pa najboljši. Niš pa 4 leta nisi, stari, to tako, sorry.
2: Pet tja, ne.
3: Čak, kaj greš tja, zdale?
2: Ja, zdale greš tja.
3: Zdale gremo Žiron.
2: Ja, greš v Žironco, probaš, da vidimo, če si v redu. Jaz bom videl posnetke, če je vse ok, tako da, kako.
3: Ja, mislim, jaz ti moram že skoraj reči hvala.
2: Zakaj?
3: Pošiljaš, kak je, jaz se matram že, odkar je odprt. Super.
2: A jaz še nisem spel priti, ja?
3: Ne.
2: Ja, dobro, vidiš, dobro. Ja.
5: To je Denis Avdičov, Radio 1.
6: Edini legalni spletni kazino.
7: Dosegljiv 24 ur na dan.
6: Na telefonu ali računalniku.
7: Varno in zabavno.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Dobre glasbe.

0: Veliki, 9 do 8. Še ena bombastična novička za danes. Dansko-norveška dance-pop skupina Aqua, autorica uspešne
1: Barbie Girl pesmice.
0: Barbie Girl pesmice iz leta 97 ne obstaja več.
1: Kaj se je zmrznila?
0: Mislim, razpadli so. Novico o razhodu.
1: So se razparili.
0: Ja, tako. So, glede na to, da gre za Barbie Girl, so se stopili.
1: Mislim, ne, Aqua.
0: Aqua, ja, ja, Aqua. So šli v paro zdanje. Menijo, da je zdaj pravi trenutek za slovo, dokler se spominiš živi in dokler ljubezen do glasbe, zgodbe in drugega ostaja nedotaknjena. Mogoče še ta zanimivost, v milijonskih nakladah se je prodala ta pesem, pa potem Dr. Jones in še par manjših hitov so ustvarili skozi leta. Tovarna Barbie jih je na prelomu tisočletja, torej leta 2000 tudi tožila, ampak so sodniki takrat odločili, da gre za dopustno parodijo in zgodbe šla naprej. Trenutno ima Barbie Girl na YouTubeu 1,7 milijarde ogledov. Verjetno je veliko dodal tudi film Barbie, ki je tako velika uspešnica tudi predlani, mislim, da 3 leta nazaj. V glavnem, Aqua niso več skupaj, Barbie Girl pa ostaja in si jo bomo privoščili čez par trenutkov. Gremo torej v 90-ta.
2: Večer se šele začenja.
3: In midva sva že tu.
0: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300.
4: Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
5: Pokrovitelj.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
7: Trgovec Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa iz zaloge. Vabljeni v Trgovec Logatec.
8: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
9: Vabljeni v salon Geely v Autotrade na Vrhniko, kjer vas čakajo tudi hišne ugodnosti.
10: Kam letos na trail?
11: V Idrijo, na HG Trail.
10: Kaj ponuja?
11: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
10: In po teku?
11: Top žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
12: Spomladanski 60% popusti na kuhinje Element.
13: Gratis pomivalni stroji ter 20% popusti na ostalo pohištvo.
12: Nagrada za najboljše salone.
13: kuhinje-element.si.
14: Naj vaše podjetje zasije v unikatni, celostni grafični podobi, ki govori vašo zgodbo.
15: Postanite magnet za svoje idealne stranke. Unicrea.si.
16: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
17: Avtohiša Sever Vrhnika.
18: Ujemi von. Začuti okus. Hausbrand Cafe.
19: Radio 1 Krim.
4: Mizarstvo ognjen.
10: Želite pohištvo po vaši meri?
4: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo ognjen.

0: Radijska mreža Radio 1. U družbi Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.
2: Hi, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Vlado Kreslin in tisoč let. Dve minuti je čez osmo, po Sloveniji trenutno brez padavin. Danes čez dan je bilo kar nekaj krajevnih ploh, manjših in večjih, in podobno bo tudi jutri. Potem pa četrtek, nekaj več sonca in verjetno za popodanske plohe se bo zmanjšalo, še lepše bo v petek in soboto, večinoma sončno, le na vzhodu bo v soboto nekaj več oblakov. Trenutne temperature 16 Maribor, 17 Kočevje, Velenje in Ljubljana, 18 Slovenske Konice in Semič, 19 Kostanjevica na Krki in Cerklje ob Krki, pa 20 Ajdovščina, 21 Lendava, 22 jih imamo v Piranu.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor Hukovec ima zadnje informacije z cest.
2: Ja, še vedno je promet oviran na podravski avtocesti A4 na razcepu Draženci iz smeri Hajdine proti Gruškovju, prometna nesreča in pa radar v Dolnjih Retjah na avtobusni postaji in še enega ste opazili na Turjaku. Previdno, strpno in varno na cesti.
3: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
4: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
3: Več na seltron.si.
1: Vedno v najboljši družbi.
4: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Ja, v naslednjih sekundah boste slišali zanimivost, ki vam ne bo prinesla Pulitzerjeve nagrade za izjemne dosežke na področju novinarstva, niti Klepače ne bo.
5: Ne.
0: Je pa zagotovo zanimiva, ker je vsak dan vsaka, ki jo predstavi.
5: No pa poglejmo, v morju obstaja žival, ki se jim nikamor ne mudi. Obstaja, imenuje se grenlandski morski pes,
0: ja,
5: in se premika počasneje, kot človek hodi. Približno kilometer, počasneje kot kilometer na uro.
0: Ok, to je res počasi, za morskega psa zagotovo.
5: Tako je, živi v hladnih globinah Severnega Atlantika in Arktike.
0: Ok.
5: Nič kaj takega, pač rečeš morski pes. Ampak, znanstveniki so ugotovili, da nekateri primerki so lahko stari več kot 400, morda tudi okrog 500 let.
0: Aha.
5: Poprečno starost so ugotovili nekje od 270 do 500 oziroma 500 plus. To pomeni, da danes nekje na našem planetu,
0: ja,
5: v tem trenutku, v ledenem morju, plava morski pes, ki je plaval že takrat, ko je bil recimo Shakespeare živ. Ali pa ko je Galileo še gledal nebo in ko Evropa je še risala zemljevide sveta, ki ga sploh ni dobro poznala, ko je bila še zemlja ravna.
0: Ja, mislim, ko so mislili, da je bila zemlja ravna. Ja,
5: no, to,
0: okay,
5: to.
0: Ja, okay.
5: Takrat bi bilo to zdravo zagotovo.
0: Ja.
5: Tako da, to je današnja zanimivost. Grenlandski morski pes.
0: On plava mirno, počasi, brez panike in tako ga sploh ne zanima, kaj se dogaja zgoraj.
5: Ne.
0: Več kot toliko.
5: Ne.
0: Sigurno ima že nekaj mikroplastike noter v sebi, to sem prepričan,
5: ja,
0: ker jo ima že ves svet. No, midva pa mirno, tudi brez panike, ker so imela danes v studiu Petra Graša, bo obdelala tudi glavne tri stvari dneva, da damo piko k današnjemu torku. Takoj po Sidarti in po Jennifer Lopez. Ostanite z nami.
4: In še več dobre glasbe.

0: J-Lo še vedno v formi, Save Me Tonight, 13 je čez 8, Miro se Klepačem Gostinčič, to je King večer. Ja nič, dve uri kasneje kot običajno, ampak je prav, da zaključimo tudi danes dnevno poglavje dogajanja.
1: Tako je, vse dobite zbrano v naslednjih sekundah.
2: Če kaj zamudiš,
3: v King večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka tri, zbrani vsi.
0: Aha, si nadaljeval zbiranjem, dobro. Ja. V državni zbor je bila z 48 podpisi podpore vložena mandatarska kandidatura Janeza Janše.
1: To pomeni, da kaj v bistvu?
0: Ja, da bo Janša še četrtič očitno sestavljal vlado, odkar imamo samostojno Slovenijo. Ja. Državni zbor bo vsem skupaj odločil na petkovi izredni seji. Bogi, celo v petek bodo morali priti v službo in to ob 9 zjutraj, mislim, da je seja. Ja. Ja. Ni pa še točno jasna pozicija resnice.
1: A že vemo, kaj je v koalicijski pogodbi?
0: Že precej stvari je znanih. Boj proti korupciji je tudi z novim organom, z imenom Skok, nekatere davčne olajšave in pa je tudi obvezno testiranje funkcionarjev na droge. Torej lahko pričakujemo, da bo kmalo odpadlo po parlamenta.
1: Številka dve, športne drobtinice.
0: Ba je, dodajam besedico, ba je.
1: Ja, naj bi.
0: Naj bi, ja, pravijo. Ok, čez par minut tretja tekma naše reprezentance na svetovnem v hokeju, tokrat rise čaka Slovaška.
1: Kaja Juvan je prišla v drugi krog kvalifikacij Roland Garroja.
0: Ok, kapetan Cedevite Olimpije Jaka Blažič je zaradi poškodbe predčasno žal zaključil letošnjo sezono, ima blazne težave z meniskusom.
1: Ja, Pep Guardiola pa se poslavlja od Manchester City-ja.
0: Pravi, da bo v nedeljo njegova zadnja tekma. Uradno potrjeno pa je tudi že, da bo Cristiano Ronaldo sodeloval z reprezentanco Portugalske tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu, kar ni uspelo še nobenemu nogometašu, to bo že šesto svetovno prvenstvo.
1: Wow.
0: Nora.
1: In še vedno je v formi, ne?
0: Misliš, ja, zelo se drži, zelo.
1: Bravo, Cristiano. Številka ena, turistična scena.
0: Ja, še preden gremo v center dogajanja, naj omenim, da letos praznujemo prvi dan Lipicanca v Sloveniji, ker je bil prav na današnji dan leta 1580 podpisan dokument o ustanovitvi kobilarni Lipica. Že takrat so plavali tisti morski
1: pci. Grenlandski pci, ja.
0: Tako da čestitke v Lipico in seveda čestitke celi Sloveniji.
1: In pa turistični kazalniki pravijo, da bo sezona odlična letos.
0: Tako je, svetovna turistična industrija bo letos po cenah imela 3,2% rast, največjo rast naj bi imela Španija in z njo tudi Evropa. Poraba tujih turistov pa naj bi se povečala za kar 7,1%.
1: Ja, se že gorivo so šlo toliko gor, tako da manj se ne da porabiti.
0: Skoraj da res. Ja. No, Evropa bo zaradi vojne na Bližnjem vzhodu še toliko bolj zanimiva, tako da cene bodo šle očitno samo še gor, ker če se veča povpraševanje, se viša cena ponudbe. Za turiste slabo, za izvajalce turističnih storitev oziroma bolj lastnike pa krasni podatki.

0: Miles Smith in Stay. Tudi vi ostanete v naši družbi, lahko se gledamo tudi na Radio 1 televiziji. Zdaj nas čaka potop v glasbeno zgodovino, ker se bomo med 9. in 10. dan pred dnevom čebel pogovarjali dejansko o čebelarstvu s Heleno Marinč. Zdaj pa k muziki. Kaj se je zgodilo na današnji dan, 19. maja, Klepač?
1: V bistvu nimam kaj dosti zveze z glasbo, ampak ima z glasbenikom. Leta 1988 se je James Brown, Butter Soul, eden največjih odrskih perfekcionistov v zgodovini glasbe, znašel predvsem manj, lahko rečemo, bleščečem ritmu.
0: Dobro, in kaj bo?
1: Po več državah zakonom je septembra tistega leta, torej 1988, sledila še policijska gonja čez dve ameriški zvezdni državi.
0: Torej so ga lovili?
1: Ja. Brown je bil obsojen zaradi napada, potem, ko so ga ustavili, pač,
0: ja,
1: ker je pač bil takšnega temperamenta, in zaradi tega, ker se ni ustavil policiji. Sodišče mu je prisodilo 6 let zapora in potem je bil očitno priden, par koncertov naredil v zaporu in so ga spustili čez 3 leta, torej 91.
0: Ampak tukaj zgleda zdaj to blazno, ne? Si predstavljamo te ameriške države, ampak čez dve ameriške državi pomeni, da je lahko naredil samo 4 metre pač čez mejo, ne? Iz eno drugo, ampak sliši se pa
1: grozno.
0: Grozno, ne?
1: Pozdrav, cel rok stik se šel skozi.
0: Ja, tako. Torej govorimo o 100 kilometrov, kako so ga lovili s helikopteri in vse ostalo. Ok, dobro, v glavnem je preživel človek. 3 leta v zaporu. Mislim, in šel pogojno
1: potem vrti. Takrat je preživel tako.
0: Ja, okej. Kaj si pa ti to pripravil? Bravo.
1: Žal ne, samo hukič imamo to, oziroma en košček pesmice.
0: Ja.
1: Ker imamo samo I got you.
0: Ano.
1: I feel good, bomo se vrteli.
0: Odlično, super. Ja, ja. Čez par trenutkov legenda Butter Soula, James Brown na Radio 1.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1. Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: Iščete nepremičnino?
3: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
4: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
5: Ne vem in tudi nočem vet.
6: In točno to je problem.
5: Borgenhausen. Psihologija denarja.
4: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si. Tok, tok.
3: Kdo je?
4: Meni.
3: Kako te ni, če pa si?
4: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
3: Seveda, saj je sreda.
4: Super sreda, super cena.
7: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa. Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
3: Klepača in Gostinčiča.
2: Od 6 do 10 zvečer.
3: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Whatever na Radiu 1. Vreme v naslednjih dneh podobno kot danes bo jutri, torej spremenljivo, sredi dneva in popoldne krajevne plohe in posamezne nevihte, v četrtek spet bolj sončno in verjetno za popoldanske plohe se bo zmanjšala, malenkost bo tudi zapihal severnik, v petek in soboto pa večinoma sončno, edino na vzhodu bo v soboto nekaj oblačnosti, torej vsak dan bo lepše in tudi topleje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, kako stojimo s prometnimi zadevami?
2: Ja, še vedno je promet oviran na podravski avtocesti A4 na razcepu Draženci, če se peljete iz smeri Hajdine proti Gruškovju zaradi prometne nesreče. Drugih posebnosti ni, zato srečno, varno in previdno na vaši poti.
3: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
4: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
3: Več na seltron.si.
5: Vedno v najboljši družbi.
1: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Svetovno v hokeju naši igrajo proti Slovaški.
6: Tako je, trenutno Slovaki v prvi tretjini vodijo z 1-0.
0: Mislim, smo sigurni, da je tako.
6: Jo, piše na RTV-u.
0: Ja, ampak Slovenija, Slovaška to hitro menjajo.
6: Upam, da so novinari, se zmotli.
0: Ja. Naši so žal dobili gol, mislim, da že v drugi oziroma tretji minuti. Drugi minuti Liška je dal gol, ampak seveda tekma je še odprta in glede na to, kako so naši igrali proti Čehom, je vse mogoče.
6: Star pregovor pravi, od Liška glava ne boli.
0: Predvsem to, upam, da naših ne bo bolela glava in šibamo naprej. Super muziko.
5: In še več dobre glasbe.

0: svetovnih lestvic. Tako, 19 je do 9. Nisi nikoli pomislil na to, nekaj pač.
1: No, ta še niti pod keksom
0: spodaj. Ja. Ja. Vrš, zakaj sem se spomnil? Ker sem 10 let nazaj, v tem tednu, oziroma 2 dni nazaj, srečala Matijo
1: prvega keksa.
0: Bartla, ja, ja. Prvega keksa, takrat v Marezigah in... malo sva ga ogovorila, naj samo orišem malo zgodbo in je on sam predlagal, kaj pa, če bi naredili selfija.
1: Tako je.
0: Takrat so se začeli selfije, bilo to popularno in on je sam predlagal, prvi kekec je žal že pokojni, gospod Matija, ampak...
1: In se spomnim, ko smo ga vprašali, kako se počutil kot heroj, je rekel, da ni bilo dobro.
0: Ja.
1: Da so ga mlatili vsak dan.
0: Tako, ker so vsi otroci hoteli probati kekca, ja, tega super heroja, ki je
1: Doro.
0: Premagal bedanca.
1: Ja, ja, ja.
0: V glavnem, sredin King izivo, gremo k dogajanju na Radio 1, to je glasbena uganka, ki čaka na vas tudi ta teden, dve uspešnice vzamemo, od ene izberemo melodijo, od druge pa besedilo in to zapojemo skupaj. Vaša naloga je, da prepoznate obe.
1: No, prejšnji teden ste imeli kar precej težav, ampak na koncu vam je kot vedno itak da uspelo. Združil sem melodijo hrvaških lauferjev Moja voda in dodal enak element v besedilo, torej dan, de in pa voda.
0: Ja, tako se je slišala uganka prejšnji teden. Dejte zdaj, ko jo boste slišali, vmes pomisliti, kdaj, v katerem momentu bi vi prepoznali obe.

0: Tako je, torej pev Klepač, prejšnji teden, jutri sem na vrsti jaz in že danes dobite par sekund preizkušnje, ki vas čaka.
1: Tukaj 7 sekund.
0: 7.
2: Ništa neče, da krene loše, došlo je vreme.
0: Moja pomoč.
1: Melodija iz prve, tako
0: je. Ja, edina je ta, da je bil ta človek gost v današnjem King popodnevu.
1: A ja, si vse povedal zdaj.
0: Sem vse povedal, ja, ne vem. Ja. Tisti, ki so se priklopili ta moment.
1: Lahko greste nazaj na televizijo Radio 1 TV in zavrtite na začetek ob 18 in 10 minut, boste točno videli, kdo je bil gost.
0: Ja, kaj pa melodija? Misliš, da so vsi tako stručkoti kot ti?
1: Ma, mislim, da ja. Mislim, da ja.
0: Dej še enkrat začut.
2: Ništa neče, da krene loše, došlo je vreme.
0: Le, v tistem desetletju je en kup pesmi zvenelo zlo podobno, zlo enako.
1: Imaš pa prav.
0: Ja.
1: Imaš pa prav.
0: Seveda imam prav.
1: Pa prav. Ja. Čeprav ta je res bila unikatna.
0: V svojem gospodinstvu nimam, ampak v studiju pa ja. Jutri se bomo igrali z novim sredinim King izzivom.
1: Bogi, kaj iščeš to daš bo.
3: Čakaj, kdo že to poje? Kaj pa melodija, a ni ena druga?
4: King glasbeni izziv. Vsako sredo zvečer na Radio 1.

0: Atkan Gang in The Bad Touch. V nadaljevanju oziroma v naslednji uri je še zadnji, ki je preostalo današnjem torkovem King popodnevu oziroma večeru, Helena Marinč. In sicer bomo govorili o čebelicah, o čebelarstvu. Jutri je namreč svetovni dan čebel.
1: Tako je, in zato, da ga imamo, da ga praznujemo, obeležujemo, smo krivi Slovenci. V veliki miri.
0: Tako, glavni pobudniki.
1: Ja, tako.
0: In to je nekako naš ponos, eden od simbolov Slovenije. In danes bomo eno urco Enkinega programa posvetili temu. Vmes pa seveda odlična glasba, pa tudi do 9. ure. Ed Sheeran.
1: Janez Bončina Ben Čepšanko.
0: Wow!
1: Ne vem, če smo ga kdaj zavrteli, vsaj v našem delu programa. Ne.
0: Po mojem, da ne, bomo pa rekli premierno v King večeru.
1: Ja, se veselim.
0: Tudi jaz, ostanite z nami.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
2: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
4: A jo še tebi skuhamo?
5: A jo natočimo v šalčko za zdajle? A bi jo kar za celo leto?
3: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
2: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. Radio 1 Krim.
6: Pica, da te kap!
7: Od Julči.
8: Nič 70, 551, 200.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Avtohiša Zalar. Najboljša pot do odličnega avta.
12: Jev, kva dogaja? Nič gledam, kako lepo je. Kaj gledaš? Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avtohiši vič. Kva, prideš mim? Evo me, takoj ga uletim. Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši vič na Tbilisijski 49.
13: Ko se dela?
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.

0: Radijska mreža Radio 1. V družbi Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Janez Bončina Benč ob šanku, svetovno prvenstvo v hokeju. Končala se je prva tretjina, naši so torej hitro prejeli gol strani Slovakov, potem so izenačili 1-1 in Slovaki trenutno torej ob premoru pred drugo tretjino vodijo z 2-1. Poglejmo k vremenu. Zadnje zmerjene temperature 11 stopinj Logatec, 14 Kidričevo in Maribor, 15 Velenje, pa potem 16 Ajdovščina, Ljubljana in Slovengradec, 17 Novo mesto, Krško, Črnomelj in Murska Sobota in 20 stopinj Izola. Kaj nas čaka? Jutri podobno vreme kot danes, v četrtek manj krajevnih padavin, v petek in soboto še lepše in tudi topleje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Predor Karavanke občasno zapirajo v obe smeri zaradi del na avstrijski strani in pa na dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet na izvozu Smednik iz smeri Ljubljane. Dejte voziti previdno, varno, po predpisih, predvsem pa strpno. Srečno!
2: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
4: Vedno v najboljši družbi.
1: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Draga družba, dobrodošli v novem Extra King pogovoru. Vse ostale, vse prejšnje lahko dobite na radio1.si, na Inkinem YouTubeu pod zavihkom podcast in na ostalih podcast platformah. Danes pa predstavljamo zanimivo sogovornico. Dejmo začeti tako. Domačija Pater Noster v Tenetišah ponuja pristno podeželsko izkušnjo z domačimi izdelki, s kampiranjem, z različnimi doživetji v naravi in se ponaša tudi s certifikatom Srce Slovenije, ki označuje kakovostne, lokalno pridelane in rokodelske izdelke iz osrednje slovenskega območja.
5: Jaz sem.
1: Povej, kdo si.
4: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Torej, danes imamo gostjo iz domačije Pater Noster v Tenetišah in bomo obdelali eno zanimivo temo. Med njihovimi certificiranimi izdelki so jajčni valjani rezanci, jajčna riba na kaša, ampak danes na predvečer svetovnega dneva čebel se bomo sredotočili torej na čebelice, na med in na čebelarko, ki jo gostimo v ekstra torkovem King pogovoru. Povej, kdo si in kaj počneš?
6: Sem Helena Marinč, kot sta že rekla, prihajam iz Litije. Sem čebelarka že mnogo let.
0: Ja?
6: To je že v krvi tretja generacija pri nas doma.
0: Okay.
6: Upam, da bo kakšen naslednik tudi za mano. Zaenkrat še ni pogumnega.
0: Torej, kaj pomeni tretja generacija? 100 let? Že več?
6: Ja, rekla, da je več kot 100 let.
0: Več kot 100 let, okej.
7: Okay. Čebelice niso iste kot pred 100 leti, ne?
6: Čebelice pa ne.
0: Ne?
7: Kakšno življenjsko dobo imajo sploh čebelice?
6: Kadar je zelo močna paša, nekje en mesec. Zato tudi pravijo, da nas čebele ne poznajo. In nas ravno tako pikajo kot ostale.
7: Aha. Ljudi. Torej ni, da navežete nek stik s čebelicami, pač ne?
6: Ne, ne moramo.
7: Ne moreš.
6: Se premalo krat vidimo.
7: Ja.
6: Daljšo življenjsko dobo imajo čebele te, ki grajo v zimo. Te poletne se pa strošijo toliko s tem nabiranjem meda, da imajo nekje mesec mogoče 40 dni in se iztroši.
7: Torej, več ko delajo, se iztroši. Ona dejansko troši energijo in ko je zmanj. Kako, zakaj, kdaj ve, da je utrujena čebela? Mislim, kdaj ve, če zegam po penzijo, oziroma grem v večni pokoj?
6: Ni penzije.
7: Ne ve tega. Ne ve,
6: ni. Čebela umre od iztrošenosti.
0: Aha.
6: Ker je močna paša in se iztroši, to naredi veliko kilometrov, da prinese kilometru.
0: No, koliko kilometrov naredijo, recimo, vaše čebelice? Kilometre in kilometre.
6: Kilometre. Zdaj, če je bliz paša, bo to veliko lahko prinesla.
0: Ja?
6: Če pa to bolj oddaljen, lahko gre do 3 kilometre daleč. Pa nazaj in s tem že malo medicine tudi poje, ker porabi to energijo zase, za svoj let.
0: Aha, ok.
6: In ne prinese vse v panj.
0: In rekla si torej, da kakšen mesec, 40 dni, a potem te čebele popadajo zraven panjev, ali kako, ali jih kar ni?
6: Včasih od zunaj umrejo tudi.
0: Aha.
6: Ali pa tudi noter, pa jih ven odnesejo, tudi not se najde kakšna mrtva.
0: In koliko časa recimo traja ta nabiralna sezona pri čebelah?
6: To je čisto odvisno. Začne se zdaj zgodaj spomlad, če je ta prva češnja, obilna, takrat se znaži tudi zgodi, da dobimo ta prvi dober češnjo med.
0: Okay.
6: Potem je akacijo imamo v Sloveniji, tudi Primorska pa Prekmurje. Pol po akaciji, ta je lahko tudi zelo obilna, sam če pa začne orenk dež, je pa to cvet in tako je potemni. Pa imamo pa naprej gozdne medove.
0: In torej, te čebelice recimo imajo nek ciklus, umrejo in prihajajo nove male čebelice in šibajo dalje svojo pot in nabirajo in nabirajo.
7: Je matica tam?
6: Ja, to skrbi, matica skozi, kukar je dost, da ima ona občutek, da je dovolj hrane, takrat zalega polno.
0: Aha.
6: In če nimajo dela, tako kot se zdaj rad dogaja, bo zrojila, bojo potegljene matičnjake in se izležejo nove matice.
7: Aha,
6: potem pa rojijo. Stara zapusti panj, ostane mlada matica.
7: Zakaj stara zapusti panj? Ker ga mora zapustiti, ker pač ni bilo v redu.
6: Tako je.
7: Tako je, ja.
6: Mlada ostane. Stara gre.
0: Stara pa gre. Okay.
7: Noro.
0: Torej, danes smo s čebelarko Heleno Marinč pravkar začeli pogovor v Ekstra King Torku in ga bomo seveda tudi nadaljevali, tako da ostanite tudi vi z nami, ker bo še zanimivo jutri namreč svetovni dan čebel.
7: Če imate kakšno vprašanje za Heleno, kar na plan z njim, nič pete na 300-300, pište.

0: Niko Santos, All Time High in torku ekstra pogovor, 12 je čez 9, domačija Paternoster v Tenetišah, turizem na kmetiji z mnogimi izdelki, z bogato ponudbo in tudi čebelarstvom. Na dan pred svetovnim dnevom čebel gostimo čebelarko Heleno Marinč.
1: Lepo pozdravljeni.
2: Moje ime je...
3: Živjo sem, povej, kdo si.
4: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Ok, Helena, ko je višek sezone, kako zgleda dan čebelarja? Ali pa recimo teden?
5: Kar naporen.
0: No?
5: Zgodaj zjutraj čebelam.
0: Ja?
5: Upamo, da bo cel dan lepo vreme, da lahko čim več naredimo. Zdaj je treba pregledovati družine, ker se pojavljajo matičnjaki in to je rojil... nagon na rojenje.
6: Matičnjaki so kdo?
5: Matičnjaki, to je vse iz matičnjakov izleže mlada matica.
6: Aha, to so te variante.
5: In ko se ta mlada matica izleže, starejša matica zapusti družino.
0: In kaj je treba skrbeti pri tem? Zakaj se to spremlja? To ni proces, ki bi šel samo od sebe naprej.
5: Če pustimo, da zrojijo družina, potem imamo mejhne družine in ne prenesejo tok medu. Mi pa zdaj skrbimo za čebele, da bo čim več čebel, da bo čim več medu nam prinesle.
0: Uh-huh.
5: Ker če zroji, gre tretjina čebel s to matico.
6: A, torej
5: in očvokni.
6: Ta stara matica vzame s sabo svoje delovke.
5: Ja, grejo čebele z no.
6: In ti moraš to preprečiti.
5: Ja.
6: Kako? Z znakom stop?
5: Ne, ne gre.
0: S piščavko. Ja.
5: Če delamo nove družine, sami, če je dobra družina, te matičnjake porežemo,
0: ja,
5: jih damo v drug pan in s tem panjem še nekaj čebel, da bojo to hranile potem mlade, okay, čebele in naredimo novo družino.
0: Ampak recimo, če gre pa ta stara matica stran, ne? In povleče sabo čebele, kam grejo one? Nekam drugam pač v gost in si naredijo tam nekje panj?
5: Ponavad v bližini na kakšen drevo grejo.
0: Aha.
5: In jih potem jo to medemo v panj in spet nova družina nastane.
0: Dobro.
6: Mi smo imeli doma v bajti, so nam bajto preletele.
5: To bi bilo novo hit.
0: Čebelice, ja?
6: Ja, smo imeli luknjo v bajti, stara bajta je bila in so prišli notri in smo imeli 2 leti. In potem smo poklicali enega čebelarja in nam je dal kilo medu domačega.
0: Ja, in je pobral torej te čebelice.
6: Ja, ja, ja.
0: Okay, in potem, kaj se zgodi? One prinesejo med, naberejo. In potem naslednji korak? Se to dnevno pobira ta med ali na koliko dni?
5: Ne, to je odvisno, kakšen je donos medu. Zdaj je bilo kar dober donos pred tem dežjem. Sploh mislim, da je Javor nekje, kaže se tudi smreka. Imamo tudi tehtnice čebelari,
0: uh-huh,
5: tako da vidimo zvečer, koliko je donosa. S tem tudi vidimo, če več pojejo, kot prinesejo, če so lačne, če jih je treba krmiti. In to, če je dobra paša, nekje lahko v enem tednu to kar zapolnijo. En sat ima lahko 2 kile medu noter.
0: Torej, vi potem vzamete tisto mrežo ven, ne, ta sat, ali kako se reče? Ja.
5: Mreža, satnice, ja.
0: In potem kaj se naredi s tem?
5: To je zalita,
0: ja,
5: so pokrovčki gore.
0: Dobro.
5: S posegnimi grabeljcami to dvignemo,
0: ja,
5: pa damo v točilo. To je centrifugalna sila in se iztoči med ven.
0: Moj kolega reče, da je za njegovega nonota, da je vrtel med.
5: Ja.
0: Ja. Je to to, ne?
5: Počenje medu, ja.
0: Centrifugalna sila, ok?
6: Dobro.
0: In potem že to lahko zapakiramo v kozarec ali še kakšen korak prej?
5: To potem damo v posode,
0: ja,
5: in je naprav za med, za živila mora biti, ne kar kakšne druge posode, da ima kakšen von po kakšnem bencinu,
0: uh-huh,
5: ker to med hitr navzame.
0: Ja.
6: Dobro.
5: Potem pa pridejo tudi te vosek vmes, lahko tudi kakšna čebelca in to počakamo, da se dvigne.
0: Aha, da priplava na vrh.
5: Da pride,
0: ja,
5: na vrh in to poberemo, potem je pa to pripravljen za pakiranje.
0: Dobro.
5: Zdaj imamo že take lepe sode na pipco, samo kozarc spode in pride čist med.
0: In kako vi veste zdaj, kateri med, kako se spreminja eno v drugo, ki ste si rekla, da iz tega, ja, medu, ja, gre zdaj v ta med, kako to vi pogruntate?
5: Čebelari spremljamo, kaj medi.
0: Aha.
5: In če je dobra paša, če napolnijo, takrat istočimo. In potem se začne druga paša. Zdaj najbolj pomemben je zdaj, ko bo predno zacveti kostan, ker kostan vemo, da je grenak med.
0: Uh-huh.
5: In marsikdo ne mara, že tak njen vond kostanja je zelo specifičen. In takrat je vedno če se le da, če je dovolj zrel med v sadju, da ga istočimo, da potem dobimo drugo vrsto medu. Ker v Sloveniji imamo več vrst medu.
0: Ja, ja. In odvisno, to, kar cveti v tistem momentu, tisto prinaša čebelice, ne?
5: Ampak ne samo tisto. Še zraben kakšno rožco. Zato se res razlikujejo medovi, če vzamemo akacijo, med primorska ali v Prekmurju, sta res različnega okusa. Zaradi ostalih rožc. Ne moramo mi reči čebelci, pet samo na akacijo.
0: Seveda.
5: Mi rabimo akacijo med.
6: Ampak ja, pač če primarno akacija, če je akacija gost, potem
5: če
6: veš, da je tam.
5: Ja.
0: Ja. Ja, smo tam. In vi greste do teh panjev potem v polni bojni opremi?
6: Kakšna ta bojna oprema čebela?
5: Ponevad si zaščitimo obraz,
0: ja?
5: Da nas ne popikajo ravno po očeh, ker včasih nam tudi nekaj zateče, kakšen pik.
6: Ampak čebelice, zakaj pičijo? Ker so jezne, ker so razdražene?
5: Seveda, ker od gnezd posegamo in ker ven jih znervira malo.
6: Aha.
5: Tudi, če malo dim uporabljamo, da jih malo ublaži to vse, ampak vse en se kakšna najde. Najhujše je, če pride kakšen oblak, da se pripravlja k dežju, takrat so pa ko sršeni.
6: Čebelice ko sršeni.
3: Radio 1.
4: Klepač in Gustinčič. Ter...
3: No, povej, kdo si.
0: In pa danes čebelarka Helena Marinč, kot rečeno že prej, če imate kakšno vprašanje, SMS 051 300 300 in seveda ostanite z nami, ker nadaljujemo s pogovorom do 10.
6: How will I know who you are in Jessica Folker na Radio 1.

0: Jessica Folker in How Will I Know Who You Are. Danes govorimo o medu, govorimo o čebelicah. Jutri je namreč svetovni dan čebel in mi gostimo eno super, fajn gospo Heleno Marinč.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gostinčičem.
0: A se kdaj zgodi, da so čebelice čisto mirne, da ne bi rabili niti obleke, pa ne bi nobena popikala popolnoma nič?
6: Se zgodi.
0: Se zgodi.
6: Kadar je dobra paša, da imajo svoj del, da je mir, pa ne delajo svoj del.
0: Če vreme stabilno, verjetno tudi vpliva,
6: ja,
0: ne?
6: Ja, okay. Tudi vetrovno, da se vse poklapa.
2: Torej, čebelice, ko je oblačno, ne hodijo na pašo, ne?
6: Hodijo.
2: Hodijo. Tudi.
6: Randko.
2: Mislim, letijo.
6: Ja.
2: Pa gre recimo na pašo, ne vem, 2-3 kilometre stran, kako ono ve, kako se vrnit nazaj? Ja.
6: Le imajo zelo dobro orientacijo.
2: Ja.
6: Neki radius.
2: Kar izkašlja se.
0: Ja, ni problema.
6: Kilometrov.
2: Čekaj še enkrat, kaj imajo? Čebele imajo dobro orientacijo?
6: Orientacijo, radius nekje 3 kilometre.
2: Ok.
6: To smo najbolj ugotovili. Enkrat en čebelar hotel ukrasti čebele.
0: Ukrasti? Aha, ja. Ok.
6: In na ta način smo ga dobili, ko je čebele vse prenesel in je bila zračna linija manjša kot 3 kilometre. In potem smo videli po sledeh, kam grejo čebele, ker so se k nam nazaj vračale. In na ta način smo ga dobili. In je potem priznal,
0: ja?
6: Da jih je vzel.
0: In kakšna je bila kazen?
6: Ni bila.
0: je moral dve leti delati med za vas, recimo, ne?
6: Ne bo delal medu.
2: Taš ne sme delati medu.
0: A je kakšna finta, da so te panske končnice, da so drugače pobarvane, a to čebele vejo, ali je to samo zato, da lepše zgleda, ko se peljemo po pokrajini in vidimo te panje?
6: To je samo zaradi tega, da je lep. To je bilo že včasih, so bile te poslikave značilne.
0: Ja, jaz sem mislil, da potem čebelice, ne vem, se navadijo na neko barvo ali na neki takega, na neke druge ornamente in potem grejo, vejo, kje imajo dom. Nima to veze.
6: Ne.
2: One so vezne v bistvu pol na matico. Na matično frekvenco, ona pač brnči in aha, tle je moja matica.
6: Sej grejo tudi služi,
2: njo hran,
0: a grejo tudi k sosedom.
6: Oparke, ravno zaradi tega se prenaša tudi zelo veroja.
0: Aha.
2: Ja.
6: Ker če grejo v sosedno...
2: Veroja, to je bolezen, ne?
6: Veroja, to so zajedavci.
2: Dobro.
6: Ki povzročajo potem razne viruse in s tem čebele zbolijo.
2: Okay.
6: Mi moramo to zdraviti, da čim bolj to verojo skladimo dol, da ni obremenjena čebela.
2: Zdravi se pa kako?
6: To so posebna zdravila, ki jih pri veterinarjih dobimo.
2: Ja.
6: In najlepš bi bilo, da bi vsi čebelari istočasno zdravili. Takrat bi bil največji učinek.
0: Da bi se to od enkrat vse poteptalo, ne?
6: Ja.
2: Torej, vi prijete in...
6: Čim večjem številu.
2: Ti prideš, v bistvu imaš tabletko, ne, čebelice odprite usta, evo tabletkico. Kako pa to gre?
6: Lahko pršiš, lahko dimo,
2: okay.
6: Dajemo razne trakove, da to učinkuje 3 tedne, pa potem še eno dozo naredimo. To vedno po točenju delamo, da ne pride v stik z medom.
0: Ok.
5: Radio 1.
7: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
5: Zdravo.
7: Moje ime je...
5: Povej, kdo si.
4: S Klepačem in Gostinčičem.
0: V nadaljevanju Tokac in Maja Kevc in pa seveda nadaljujemo tudi pogovor z današnjo gostjo čebelarko Heleno Marinč, tudi o tem, ali je res čebela tako pomembna za človeštvo, ali je čebel in čebelarjev v Sloveniji vedno manj, kaj lahko vsak posameznik naredi doma, da pomaga čebelam in še marsikaj. Tudi če imate vikend za dodat, nič 5-1-300-300, sicer pa še svetovno v hokeju, 3-2 ta trenutek za Slovaško, naši se odlično borijo, v drugi tretjini smo in upajmo, da jim rata.
4: Gostinčič in Klepač.
5: Od 6-10 zvečer na Radio 1.
8: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
9: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
8: Več na seltron.si.
10: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
11: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
12: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
13: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
4: Klepača in Gustinčiča.
5: Od 6 do 10 zvečer.
4: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Baby Goodbye na Radiu 1. Domačija Paternoster v Tenetišah, tam je doma današnja gostja, čebelarka Helena Marinč, s katero debatiramo v tokratnem ekstra torku. Nekaj vprašanj ste že poslali, bomo vse vprašali brez skrbi, če imate še kakšnega, 051 300 300. Kar se tiče vremena, jutri bo zelo, zelo podobno kot danes, v četrtek nekaj manj teh dnevnih ploh, v petek pa še lepše in vsak dan bo malenko stopleje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na cestah pa ste pridni kot čebelice, naj tako tudi ostane. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
4: Živjo sem.
5: Zdrav sem.
6: Jaz sem.
1: Povej, kdo si.
7: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: A čebelari tudi opažate spremembe v podnebju in vremenu? A to, kaj vpliva na čebele in na med in na vse ostalo?
8: Seveda vpliva,
0: ja.
8: Kot na ljudi, tudi na čebele. Sploh pomlad, ko se začne razvoj, takrat, če zahladi, je problem, če je sploh dost veliko število čebel noter, da bi ogrele zalego. Lahko se zgodi, da se tudi podhladi in tako morajo pol ven.
9: Torej v panju mora biti določena temperatura vedno.
8: Mora biti temperatura.
0: Pa se da kaj to segrevati? A... Ali ponavadi ne,
8: ni te prakse.
0: Ja. Ker tudi predvidevam, da so vsi te panji oddaljeni od neke civilizacije, recimo temu, ne?
8: Ja,
0: in elektrike in tako naprej.
9: Ampak čebelice to skrili z mahanjem, to delajo. Ne? Če se spomnim, ko sem gledal čebelico Majo, risanko, je bila panika in so mogli tam videli.
0: So mahali, da so se greli.
9: Ja, ja.
0: Mogoče
8: mahajo,
0: tudi.
8: Kadar ventilirajo noter.
0: Aha.
8: Kadar je med, takrat je še v tekočem.
0: Ja.
8: In morajo čez noč to zventilirati, da ga zgustijo s tem.
9: In to ne mahajo potem.
8: In tist, ja, tist, če vdihuješ, je zelo dober za pljuča.
0: Odlično. Zakaj pravijo, da je naša kranjska sivka najboljša čebela?
8: Najbolj mirna.
0: Najbolj mirna?
8: Najbolj medonosna.
9: Najbolj delovna, tako kot slovenski.
8: Delovna.
0: Ampak zakaj recimo potem po svetu ne vzamejo tudi naših kranjskih čebel?
8: To je naša matica.
0: Ja, ampak...
8: Grejo tudi
0: okrog.
8: Čebele drugom.
0: Ja.
8: Ampak problem je ob mejah, če se križa z italijanko, ker so naše boljše.
0: Pa sej, dejmo jim naše čebele, pa imamo vsi potem krajinske sivke, pa bomo mi srečni.
9: Oni hočejo italijanke.
0: Ja, seveda. Ker ko vidite čebelo, ki je zeleno, rdeča, bela, potem veste, da je italijanka.
9: Ko vidite čebelo, ki ima prekrižene tačke na hrbtu, gleda na cvetu, ne dela nič, to je italijanka.
0: Tudi zna biti. Ok, zdaj pa... koliko medu čebelar mora pustiti čebelem za njihovo preživetje? A vi skrbite za to, ali ko je sezona, to lahko kar pobirate in one nosijo in nosijo?
8: Zdaj, dokler medi, najboljš je, da nekje avgusta, če je to še hoja za medi, to je pretežek med, da bi lahko čebela preživela zimo s tem medom. Zato je obvezno, da iztočimo. In potem hranimo z sladkorno raztopino, ker je lažje prebavljivo.
9: Lažje preživijo potem zimo.
8: In preživijo zimo.
0: Dobro.
8: S tem medom, kot je hoja, gozdni, to so težki medovi, s tem ne bi, če ne more izletati ven.
9: Torej, težek med je to za čebelico, ker ima
8: za pač prebavo
9: ima drugačno. Ja. A je res, da čebelica, kako sploh prinese med do panja, kaj ga zbruhava in ga ima na nogi?
8: Medeni želoček spravi medičino in pride v panj in izbluva to ven in druge čebele prenesejo potem v satje noter.
9: Dejansko mi jemo bruhanje čebelje.
0: Ja.
9: Ne.
0: Mislim,
8: to ne gre iz želoca. Meden želoček.
9: Dobro, kakorkoli mu rečemo, pač medeni želoček.
0: Vrečko ima, no.
8: Neka more.
0: Dobro, no. Vrečko ima iz vrečke potem da ven. Torej, ona samo prinese in ostale čebele to
8: naprej
0: potem...
8: Naprej delajo. Ja.
0: Ona ima eno nalogo, vse
8: vsak
0: ostale imajo...
8: Nalogo.
0: Drugo nalogo,
8: panju
0: dobro.
8: Panju se točno ve, kaj kjera dela vsak dan.
0: A je problem košnja trat, ker morajo biti vsi travniki zrihtani in vse spedenano v piko in vse občine se morajo pohvaliti, kako so lepe in tako naprej. Je to problem za čebele?
8: Seveda je. Teh spomladanskih cvetlic ni več in
0: ja.
8: Je zmeraj manj tega cvetličnega medu. Nekaj nam tudi vreme nagaja zadnje čase spomlad, tako da je... Mal mal tega cvetličnega medu.
9: Jaz bi rad povabil vse čebelice, ki me poslušajo, jaz ne kosim.
0: Ja?
9: Dokler se ne napasejo čebelice za
0: prav. In kako ti veš, kdaj se napasejo, dragi klepač?
9: Ko je trava že toliko visoka, da ne morem hoditi.
0: Dobro.
9: Da se moj pes zgubi v travi.
0: Zmenjeno.
9: Kosit,
0: kaj bi ti predlagala vsem, ki imajo travnike in recimo ne rabijo nekih paž za živino? Naj pustijo čim dlje?
8: Naj pustijo, dokler to so cvetlice, da je cvetje gor.
0: Okay.
8: Da se to pol tudi semena potrosijo, da bo spet travniki lepi, take kot so bili včasih, polni marjetk in drugih rastlin.
0: Uh-huh. Dobro. Ali ima rok trajanja med? Ali je večen?
8: Ne. Vse pa z leti izgubljajo stvari.
0: Torej neki minerali in pač
8: ja,
0: pozitivne
8: stvari.
0: Zadeve v medu.
8: Če ga lepo hranimo,
0: ja?
8: Da ni to nekih ekstremov visoka temperatura, nizka, je med lahko zelo dolg.
9: Aha, če smo že pri tem, nizka temperatura, je res, da vsak domač med in pravi med se kristalizira, ko je, se ohladi? Ja. Čisto vsak?
8: Ja, ampak to je odvisno od razmerja sladkorjev. Se zgodi včasih akacija,
9: ja?
8: Če je čista, da ne bo eno leto kristalizirala. In tudi men lansko leto, ko smo točili gozdni med,
9: ja?
8: Ena runda ni do danes še nič kristalizirala.
9: Zanimivo.
8: Se pa zgodi kakšna lipa, pa zelo hiter, pa naredi velike kristale. Kakšen mesec pa že začne delati kristale. In pol na tržnici,
0: ja?
8: Pride kakšna mamca, kakšen sladkor ste pa dal noter.
0: Dobro, ker se toliko govori v zadnjih letih, a imamo neko varianto za prepoznati, veliko se govori o ponarejenih in pravih medovih, a je kakšna opcija za prepoznati en med od drugega?
8: Težko je prepoznati ponarjenega, ker ga zelo dobro ponaredijo.
0: Ja?
8: To so posebne analize, ki jih pri nas še nadelajo, mislim, da to v Nemčiji in so drage. Zato jaz mislim, da najboljše, da ljudje zaupajo čebelarjem, ki vejo, kje so čebele in da se držijo naših čebelarjev.
9: In tam pač kupujemo med v bistvu.
8: Ja.
9: Kar v bistvu kar jaz, tako jaz to je počnemo, no. Pač imaš enega čebelarja in veš, da te ne bo zafrknul in da je med res pravi med, da se ne dodaja notri. Kako lahko golfaš pri medu? Se da golfat?
8: Jaz ne vem, jaz tega ne bi.
9: Super, ok, polniti ne bomo, dobro.
8: Jaz kar je med, je med.
9: Med je med, to je to.
7: Radio 1.
4: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
7: Travom.
4: Moje ime.
7: Povej, kdo si.
1: S Klepačem in Gustinčičem.
0: Še kakšno vprašanje imamo za našo današnjo gostjo in sicer Helena Marinč. Ali obstaja čebelji strup, če je kaj na trgu vreden, kateri med je najbolj cenjen, najdražji. Imamo tudi vaše vprašanje, ki ste jih poslali na nič 5300, tako da ostanite še naprej z nami.
9: Še en skok na hokej in sicer svetovno prvenstvo Slovenija-Slovaška 4-2 za Slovake. Pravkar. George Ezra.

0: in We Will Rock You na Radio 1, 15 do 10. Z nami je danes čebelarka Helena Marinč, ki skrbi za čebela, prideluje med ter seveda ostale čebelje pridelke in ima vse skupaj v malem mezincu.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Te je kršna zgodba vseh teh letih čebelarjenja res presenetla, da si rekla, to se mi pa ni zgodilo še nikoli, pa še zdaj mogoče, ko predavaš, rada poveš kakšno anekdoto ali kaj takega.
6: Ne bi se spomnila zdaj.
0: Nič mislim, ekstra.
6: Da se bo še zgodilo.
0: Se bo še, no. Okay.
7: Torej, čebelari niste tako kot lovci, ko imajo en kup zgodb. Nimate se, da biste čebelari, ej, veš, pa so prišle čebelce, pa je,
0: pa je prinesla dva škafa medu sabo, ne, dva, pa niso bili to taki škafi, to je bilo od metra in pol, razumeš,
7: ja, ja.
0: Pa sedem čebel je to nosilo, ne.
7: In prideš na to neka,
0: bzzz, ja. Ok, kateri med je najbolj cenjen? Se da določiti, je kakšen bolj drag od ostalih?
6: Ja, imamo razlike cenovno. Nekje ista cene bi bila hoja pa kostanjev med.
0: Okay.
6: Kostanjev pravimo, da je najboljši, ker vsebuje največ cvetnega prahu.
0: Uh-huh.
6: Ma pa ta značilen granak okus in von.
0: Ki mnogim ni všeč.
6: Da.
0: Ne? Okay. To je torej nekako najvišji cenovni razred, kaj pa najnižji? Je pa cvetlični.
6: Cvetlični,
7: ja. Kaj ga največ v bistvu, ne? Ali ne?
6: Odvisno od letine.
0: Aha, tudi.
6: Pa spet, kje imamo čebele.
0: Dobro. In kako vi čebele?

0: Ali imate področje, je kakšno področje v Sloveniji, ki je bolj medonosno oziroma daje bolj kvaliteten med? So preizkuševalci medu, ki znajo določiti, da je en med boljši od drugega?
1: Smo preizkuševalci, tudi sama sem preizkuševalc medu.
0: So melje, pa... medni so melje. Medeni, ali kaj takega.
2: Kako se tam reče, ja.
0: Kako se, a imate kakšne?
2: A potem tudi izpljunete ta med ven?
1: Ne, ga pojemo. Smo senzorični preizkuševalci medu.
0: No.
1: Okay. To na biotehniški fakulteti naredimo izobraževanje in potem ocenjujemo medove.
0: Dobro,
1: v Sloveniji so vsi medovi dobri.
0: Aha, torej neodvisno od regije.
1: Neodvisno.
0: Važno, kakšno je pač paša.
1: Je pa značilno, da nekje pride več mogoče hoje, nekje se pomeša še s čim drugim.
2: Je spet odvisno od vremena, od letine,
1: vse
2: vsega. Ne?
1: Po lokacijam.
2: Pa še nekaj, prej sem rekel, da imam doma eno smreko pred bajto in zdaj, ko so bili te vršički, je bilo zjutraj en kup čebelic gor. Ne? In si mi rekla, da to
0: ni cvetenje.
2: Da ni cvetenje, ampak kaj pobirajo one tam čebelice?
1: To so uši gor, ki se razvijajo na teh mladih pogankih.
2: Ja.
1: In te uši pijejo ta drevesni sok. In skozi njihov ta drug prebavni trakt izločajo to sladko tekočino in to potem čebele pobirajo. To je ta mana gozna. Okay. In to imamo potem v te gozne medove. Vemo, da hoja, pa smreka, pa te ne cvetijo.
0: Nima prav cvetov, ja. Aha. In
2: potem mana.
0: Skozi neko drugo živalco one srkajo.
1: Srkajo in izločajo skozi drug trakt, nekaj porabijo zase, nekaj gre pa direktno skozi.
2: Zdaj, če malo potegnemo, če potegnemo črta.
1: Ni to,
0: ne bomo nič črt vlekli,
1: je v redu.
0: Okay.
1: To so manjini medovi, ali gozdni, kot jim tudi rečemo.
0: Tebe je za čebelarstvo navdušil kdo? Oče, mati?
1: Pri nas smo vsi, v glavnem je oče.
0: Vsi, ja. Se mladi odločajo za čebelarski poklic?
1: Ja, zmeraj več mladih vidim, ko predavam za čebelarje, začetnike, je zelo veliko mladih.
0: Zanimanja,
1: se zanimajo in tudi vztrajajo. Niso samo tisti, ko grejo v penzijo, ko rečejo, zdaj grem pa čebele, da se umirim.
0: Okay, in če ne bi bilo čebel, pravijo, da bo človeštvo ali pa bi človeštvo izumrlo. A to drži?
1: To je nek tak rek, ampak... Drži pa to, da ne bo toliko prašenga, ne bo toliko sadja, ne bo toliko pridelka in lahko bomo lačni na svoji zemlji.
2: In potem se poslednjiče med sabo pobijemo in to je to, to človeštvo izumre.
0: Ja, tako, zelo nakratno, spet klipač potegnu črto, ne?
2: še nekaj zanima, čebeli strup je tudi zelo iskan v svetu, ne? Predvsem v kozmetiki in je to zelo draga stvar. Ga uporabljajo in v kozmetiki in v raznih terapijah in tako dalje.
1: To morajo biti prav ljudje usposobljeni za to.
2: Ja.
1: To je lahko nevarno, če pride v stik z očmi, lahko oslepiš. Tako da s tem se ne poslužva, to bojo res izkušeni ljudje.
2: Se mislim, ne, ampak mene zdi, kaj pomozijo ta strup, kako naredijo to?
1: To je posebna tehnika, ki dobivajo ta strup.
2: Ja, ampak čebelica pri tem umre verjetno.
1: Ja.
0: Aha.
2: Evo, spet smo tam. Ne bom mlekel črte.
0: Prosim. Vaše vprašanje na 051 300 300. Na hitro demo odgovoriti še na to. Zanima me za čebele in sicer, kako se določi glavna matica, na kak način, ko se skoti, veste, da je ta čebela matica, ali je to enaka čebela v osnovi kot vse ostale in če ostale čebele nima možnosti kotitve kot matica.
1: Jajčeca so ista.
0: Ja?
1: Razlika pa je v prehranjevanju.
0: Ampak čebele...
1: delovko se hrani samo 2 dni z matičnim mlečkom, potem pa s svetnim prahom.
0: Dobro.
1: Medtem ko matico, zrasa je tudi večja, večji zadek ima, to je večja matica, ona pa se izključno hrani samo z matičnim mlečkom.
0: Ampak to čebele določijo, katera bo matica, med sabo?
2: Ali to se predaja po krvi, ne če da je ta vlad...
0: Ali to čebelar poskrbi? One začutijo.
1: Lahko tudi čebelar, lahko pa, če pustiš, se one začutijo, mogoče, da ni dobra več matica in začnejo lečiti te zasilne matičnjake. To so take daljši kot solze, pridejo nekje skriti po robu, ker mora biti zmeri na vzdol. Ni tako, kot se čebela, so naravnost vsati, ampak tu pride tak na vzdol do žepak.
0: Dobro.
1: Da jajčece ne utone v matičnem mlečku.
0: In one izberejo pač neko čebelo, ki je potem matica.
1: To je že jajčece in že, ko se razvije, pride večja.
2: To in že vejo.
0: Dobro.
2: Helena, ti imaš eno vprašanje za najedva že samega štarte. In mislim, da bo zanimivo, zdaj ga postavi, pol damo en komad in potem bomo odgovorili.
1: Če mogoče veste, katera žuželka nima očeta?
2: Veste vi, nič petena 300-300.
3: Radio 1.
4: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
3: Zdravo.
4: Moje ime.
3: Povej, kdo si.
5: S Klepačem in Kostinčičem.
0: Ja, še malo bomo govorili o čebelicah s Heleno Marinč, čebelarko, ki združuje delo s čebelami in z izobraževanjem o naravi.
2: 3-4 pa trenutno drugi tretjini svetovno prvenstvo v hokeju med Slovenijo in Slovaško. Slovaki vodijo.
0: Dejmo.

0: Geta in Kim Petras, When We Were Young, to je Radio 1, poslušate ekstra torko klepet, danes Heleno Marinč, čebelarko, ki prideluje med in s tem skrbi za prihodnost opraševanja in človeštva.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1, s Klepačem in Gostinčičem.
0: Torej, katera žuželka nima očeta?
6: Ker mi pa nima pojma.
0: Mi pa nima pojma, res. A je to čebela?
7: To je trot.
0: Trot.
7: Ker matica zalega jajčeca neoplojena, takrat se razvije trot.
0: In koliko teh trotov se razvije, recimo, v enem panju, ko imate vi, ne vem, 10,000 čebel? Koliko je trotov?
7: Kar precej, ker nimajo nalogo samo vprašiti matico, imajo še druge naloge v panju.
0: Kaj dela trot?
7: Tudi greje za lego.
0: Aha.
7: On ima višjo temperaturo.
0: Di trot blesavi. Kaj pa, okay, še kaj ostalega, še kaj dela? Ali
7: zdaj,
0: samo greje?
7: Te stvari greje, verjetno ima še kakšne druge funkcije,
0: ja.
7: Zdaj vseh ne vem, ampak na jesenih pa to ven zmečajo.
0: V glavnem, v gospodinstvu hlače nosi matica, ne?
7: Matica.
0: Tako, okay. Kot pri nas, vse smo. Smo tle. Dobro, gremo naprej. Sončnični med, kakšen med je to na nič 5-1-300-300? Čem se razlikuje od ostalih medov? Sem ga dobil enkrat iz Slovaške, mi je bil res dober, se ga da pri nas dobiti oziroma kupiti, sprašuje Seba.
7: Jaz tukaj v Sloveniji še nisem jedla tega sončničnega meda. Smo pa pri nas doma enkrat posejali sončnice,
0: ja.
7: In je bil problem, ker je lepljiva in zvečer ostane veliko čebel zunaj. In nismo dobili toliko, da bi lahko stočili sončnični med.
6: Tle bi se stavil. Lepljiva kaj, čebele se zalepijo na sončnico,
7: ja.
6: In ne more se vrniti nazaj v panj.
7: Cvet pride tak lepljiv in proti večeru so čebele ostale na cvetovih.
0: Mogoče je pa zato kriva prav vrsta naše
6: čebelice.
0: Naših čebelic, ne? Mogoče kakšne druge čebelice.
6: Mogoče tiste nemeške ali pa slovaške gor znajo povedati bolj sodan. Medeka.
0: Mogoče.
6: Ja.
0: Dobro, kaj je treba narediti, da mama čmrlja gre v škatlo, ki je pripravljena za čmrlje, škatla je narejena po vzorcu, ki je preizkušen?
7: S čmrli se jaz res ne ukvarjam, zaenkrat se samo s čebelam.
0: Ok, gremo naprej. Kaj je čebeli ples, sprašuje Lucija za konec.
7: Čebeli ples, čebela, ko najde dobro pašo, pride v panj,
0: ja?
7: In s tem locera, kje je, kam se morajo obrniti, v kateri smeri s tem plesom ponazarja. Ki je
6: lokacija.
7: Najdla novo pašo.
0: Torej vsem ostalim pove?
7: S tem, ja.
6: Torej, če sem prav razumel, imamo čebele, ki so izvidnice. Torej, oni grejo in iščejo samo pašo in ne pasijo. Pridejo nazaj, zaplešejo in rečejo 2 koraka levo, 3 kilometre desno, tam boste našli super pašo.
0: Ja.
6: In če piha vzhodnik, pejte v drugo smer, boste prišli na paše. Imaš čebelice, ki mečejo iz panja ven tiste čebelice, ki pač umrejo. Imaš čebelice, ki čuvajo panj. Torej, ima dejansko hierarhijo narejeno. Pač vsak ima svoje. In vse te čebelice, ko je letni čas, živijo enako dolgo. Približno.
0: Ja.
6: In v zimskem času pa potem, če
7: so
6: te čebelice...
7: So pa ti dolgo žive čebele.
6: Ja, one so pa gajsne, one pa ne boste prišli v panj.
0: Tako.
6: Jaz sem videl en dokumentarci, ko je strašen uletel not v panj,
7: ja.
6: In ker strašeni jejo čebele, sem videl,
7: ja.
6: Da potem pač se žrtvujejo te čebelice v jakinje in grejo nad strašena,
0: ja.
6: In v bistvu začne s krili mahati in mu zrak vzame, on umre, se zaduši.
7: Ja,
6: ga pregreje.
7: Po ga pa propolizirajo.
6: Kaj ga?
7: Propolizirajo.
6: Aha, in potem kaj ga pojejo?
7: No, mumija je.
6: Mumija.
7: Kakšna veša včasih pride noter in je taka lepa.
0: Jo mumificira?
7: Ja, čist.
6: Veš, kakšne čebelice?
0: Kakšne kraljice so čebelice? Bomo še kaj dodali za konec. Kaj bi ti rekla vsem, ki bi se želeli ukvarjati z medom oziroma medarstvom?
7: S čebelarstvom.
0: S čebelarstvom,
7: prvo, kar je treba narediti ta čaj za čebelarje, začetnike. Tam bojo ogromen informacij dobil in potem mentorja in potem začeti delati.
0: Tako, to je to, ne?
7: Ja.
0: Brez dela ni nič, ne?
7: Ni.
0: Tako kot pravijo tudi čebelice. Iskrena hvala, Helena Marinč, za čas, ker vemo, da imate oziroma vsi skupaj na turistični kmetiji ogromno dela, ne? Sezona se začenja, tako da res hvala za čas. Si nam odprla vrata v ta čudovit, izjemno pomemben svet čebel in nas tudi spomnila, kako so zelo nepogrešljive za naše življenje.
6: Sva dovolj lepo to povedala, je v redu. Ja, pa kima, to je super. Če ste pogovor zamudili in ne gradi še enkrat slišali, lahko ga pogledate na Radio 1 TV, zavrtite za nazaj, do naslednjega torka bo pogovor gor objavljen. Sicer pa, kjer
0: YouTube Radio 1, radio1.si, jutri po jutršnjem bo že vse gor in bo, vas bova pravočasno obvestila. Hvala lepa vsem za družbo, tudi za vprašanja, za to, da ste bili z nami, tako na radijskih frekvencah kot na televiziji in seveda se vidimo in slišimo naslednji torek oziroma že jutri.
5: Radio 1.
2: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
1: Zdravo.
2: Moje ime je...
1: Povej, kdo si.
5: S Klepačem in Gustinčičem.
0: Tako, smo pred zadnjo tretjino svetovnega prvenstva oziroma naše tekme s Slovaki. Slovaki še vedno vodijo 4-3. Še enkrat hvala vsem za družbo in lepo, da smo se tudi danes malo pogovarjali, podebatirali in upam in verjamem, da ste kaj novega zvedli.
6: Lahko noč.
0: Lahko noč.
5: Gustinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10.
5: Zvečer.
3: Na Radio 1. Ko zjutraj ostaneš, si najprej ves zalepljen.
1: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
3: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
6: Ej, Anja, už kavo?
1: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
3: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
5: Deli, Saudit Show in Shell ti podarjata Shell kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Shell, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Shell.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
3: Radio 1 Krim.

0: Radijska mreža Radio 1. U družbi Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo... Ej, Miha!
1: Kje? Kdaj? A smo že?
0: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
2: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
3: Odkrij resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
2: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
2: Radio 1 Krim.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Ekosklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Preden deželak spije prvo jutranjo kavo... Ej, Miha!
1: Kje? Kdaj? A smo že?
0: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
2: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
3: Odkrij resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
2: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
2: Radio 1 Krim.